Радио Рация. Тут живи Беларусь.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 22 верасня.
4: Гісторыя пра палітыку. Мінчанка нарадзіла тройню і папрасіла кватэру ў Лукашэнкі.
6: На самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ў жанчын маці няма.
5: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
7: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
4: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
8: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядзерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У вересні мінчанка Ангеліна Камінська народила тройню і звернулася до Лукашенки з просьбою дати квартиру, каб її новородженої дівчинки росли у комфорті і достатку.
2: Квартиру молодої сім'ї покуль не дали. Улади обмежувалися сертифікатом на вазок для тройні, хоча у пропагандистських каналах обіцяють, що неузабаві вирішиться і жильове питання для сім'ї.
1: Поводле гендерной доследчицы Ирины Сидорской, тут есть несколько показальных моментов у этой истории. Давайте послухаем.
3: Ну, по-першее, она звертается менавіта до Лукашенки. То есть, это уже показывает, ну, как бы, кто примает все решения, от кого все залежит. А, вот, как вы сказали, ну, в нормальной системе, она б звернулася альбо до профильного министерства, ну, до Министерства праці, социальной допомоги, вот то, якое займається менавіта соціальною обороною, альбо, ну, у якби звичайній демократичній країні, напевно, до свого депутата. Бо менавіта ось депутат – це той чоловік, який повинен представляти інтереси народу, інтереси своїх виборщиків. Ні, гэта молода жанчына звертається до Лукашенки, і мені навіть ось сподобалася її риторика. Яна сказала, що Олександр Григорович, я ж подарую країні трьох цудовних жанчин. Ось яна народила трьох дочок і говорить, що ось подарила країні. І гэта ж, ну, зусім молодая жанчына, ёй 25 гадоў, здаецца, у яе адукація медсястры, яна там не вучылася ў ніякіх акадэміях кіравання пры прэзідэнце, але, ну, яна вельмі добра счытвае, якія, як бы, словы, якія выразы будуць карысныя ў гэтай ситуации. Потом яна спасылается на тое, что яе ж муж працуе у Министерстве внутренних справаў, что там не нейкі там, выбачайте, журналіст альбо прадпрымальнік, а менавіта вось як бы служыць сістэме. Потым яна сама гаворыць, што вось я абнаглею і папрашу. Яна сама разумее, што вось словы прыгожыя ёсць пра тое, што жанчыны як бы будуць атрымліваць тое, што ім патрэбна, калі народзяць, але разумее, што гэта падарунак. На самой справе ніякіх гарантый няма, і, ну, як бы толькі на нейкі падарунак яна і можа разлічваць. І вось тут гэта, ну, вось нам і паказвае, як уладкавана зараз сістэма у Беларусі. Значыць, усё вырашае Лукашэнка, ніякага інстытуцыйнага механізму няма, які бы вось працаваў бы, трэба паказаць, якую важную для дзяржавы функцыю ты выконваеш, а яшчэ лепей, каб твае блізкія таксама выконвалі. Там же нават, ну, такі флэшмоб пачаўся, што іншыя жанчыны, якія таксама нарадзілі трох дзяцей, таксама сталі гаварыць, што вось мы ж таксама маем правы. І там нават былі такія аргументы, што вось гэтым мой третій син, ён же унук ветерана Міністерства внутрішніх справ. Ось якби зараз, які у нас якби професії у такої найголовної пашані, і ось, значить, які люди ценяться зараз державою.
4: Тобто вони видатно розуміють, що все гэта не, от як ми говоримо, не прописано і не обов'язок держави дати гэта кожному, хто виконав певне там, ну, скажімо, потребування, там, нормы там те еще что-нибудь, а это треба еще представить там доведки, рекомендации, некие такие гоноровые грамоты к шталту «мой муж мент, а дед был НКВДистом, таки молодец, поэтому мне мусить квартиру дать».
3: Прикладно так, то есть яны разумеют, что никаких вот этих механизмов таких прозрыстых, какие б дзейнічалі бы для усіх грамадзян, няма, что это прыгожие словы, але что гэтыми прыгожими словами можна скарыстацца, калі ў цябе ёсць вось пэўныя абставіны, калі вось якбы ты зараз у пашане гэтай дзяржавай, вось тое, што там твае блізкія, якія функцыі яны выконваюць, зараз гэта цэніцца дзяржавай, ну і так гэта можа прынесці плён. Таму вось я і гавару, што для мяне гэта гісторыя вельмі палітычная. Яна паказвае, што, ну, на самой справе ніякіх гарантый у тым ліку ўжо жанчын, маці, няма. А адзінае, што могуць гэтыя жанчыны, яны могуць вось прасіць, яны могуць папасць у некае такое выпадковае, больш-менш спрыяльныя абставіны і тады штосьці атрымаць. Ну вось як самі вы сказалі, гэта жанчына ж не атрымала ніякай кватэры. Яна атрымала сертыфікат, каб купіць вось гэты вазок. Ну, як бы гэта добра, напэўна, што яна хоць штосьці атрымала, але зразумела, ну, гэта кропля ў моры, тое, што на самой справе спатрэбіцца гэтай маладой сям'і, каб выхаваць траіх дзяцей. Таму вось я пра тое, што словаў такіх прыгожых улада як бы раздае шмат і гаворыць жанчынам увесь час пра іх галоўнае прызначэнне, пра тое, як маці ушаноўваюцца ў нашай краіне, але гэта зусім не факт, гэта зусім не гарантыя. Ну і калі вось вы, напрыклад, здольныя штосьці, здольныя, напрыклад, снімаць тыя ж самыя тыктокі, можаце прасіць, ну, можа, вам пашанцуе, штосьці вы тады атрымаеце. Але, зразумела, ну, большасць як бы не будзе гэтага рабіць, не зможа гэта рабіць і нічога не атрымае.
2: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Ірынай Сідорскай.
1: Гаворка ідзе пра зварот беларускі, якая нарадзіла тройню да Лукашэнкі і рэакцыю на гэта грамадства.
4: Вы пішаце, рэакцыя грамадства казалася неадназначнай ад захаплення смеласцю да абвінавачвання ў нахабстве. То бок, з аднаго боку, смеласць, это трэба ж знайсці смеласць, аказваецца, да чыноўніка, прызначанага на пасаду там кіраўніка дзяржавы, звярнуцца, з другога боку, нахабства. Как ты смела? То бок, ён табе сказаў, што вы маеце права, ты звярнулася, і людзі такі: «Вау, як ты пасмела?»
3: Ну, вось гэта яшчэ як бы адна частка гэтай гісторыі. Вось замест таго, каб салідарызавацца з гэтай жанчынай і як бы, ну, так вот супольна выступіць за тое, што, ну, як жа ўлада ж як бы абяцала жанчынам, так гэта хутчэй грамадства пачынае паміж сабой як бы сварыцца, паміж сабой як бы спрачацца. Ну, таму што на пэўна разуменне такое, што вось гэта агульнае дабро, яно вельмі абмежаванае, і калі, напрыклад, дастанецца вось гэтай жанчыне, яе сям'і, ну, значыць, іншым дастанецца значна менш. А вось, ну, вось менавіта замест таго, каб грамадства бы патрабавала б ад улады выканання абяцанняў, ну, як бы пачынаюцца вось гэтыя свары паміж рознымі часткамі грамадства. Ну і я думаю, што ў чымсьці як бы рэжым пры гэтым пацірае рукі і думае, ну вось і добра, хай там яны паміж сабой высвятляюць адносіны замест таго, каб прад'яўляць справядлівыя прэтэнзіі ўладзе.
4: Ну, ось такое бачанне, і сапраўды, як мы прыходзім да высновы, усё ж такі тут няма чаго давяраць таму, што кажа Лукашэнка, таму што гэта шмат што проста для нейкага папулізму і абы сказаць, а потым нават гэтыя словы, якія нідзе юрыдычна не законспектаваны, іх трэба, ну, как бы так, выбіць, да вас давесці, там, типа, і то, гэта ж як гэтыя МММ такі, хто першы паспее, то яшчэ можа нешта атрымае, а каб потым, як потым масава пойдуць.
3: Вось пра гэта і гаворыцца, і робіцца ўсё, каб гэта масава не пайшло. Вось, калі памятаеце, некаторы час назад таксама же Лукашэнка звярнуўся да беларускіх жанчын, што, значыць, з такім меседжам, што калі вас хтосьці пакрыўдзіць, вы, значыць, да мяне прыходзьце. І жанчыны там таксама сталі запісваць нейкія відэа пра свае, значыць, крыўды. І што тады пачалі пра ўладныя прапагандысты, яны пачалі гэтых жанчын вось так вот публічна стыдзіць, публічна крытыкаваць, гаварыць,
4: застрашываць
3: у тым ліку, так, каб не было вось гэта, каб не было гэта масава. І таму, так, гэта будзе там нейкі адсотак Ну нават ну можа 1%, а хутчэй за ўсё менш рэальных як бы просьб, патрабаванняў, крыўд, а ўсё астальное прыцішуць, каб гэтага не было. Ну і наогул жа як бы год беларускай жанчыны, але мы кожны раз з вамі гаворым пра тое, што збольшага гэта толькі прыгожыя словы, гэта толькі словы, робіцца вельмі мала.
1: У эфіры Еўрарадыё была гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна пракаментавала гісторыю мінчанкі, якая нарадзіла трох дачок і папрасіла ў Лукашэнкі жытло для камфорту дзяўчынак.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Як насамрэч вылічваецца сярэдняя зарплата беларусаў?
5: Беларусы перайшлі на больш якасны прадукт. То бок у іх так вырас заробак, што як раней яны пілі савецкае шампанскае, а зараз п'юць мое.
2: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
6: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Зборная Беларусі па футболу пачала падрыхтоўку да Лігі нацый. Каманда Віктара Ганчарэнкі выступіць у групе C1. Супернікамі беларусаў будуць зборныя Албаніі, Фінляндыі і Сан-Марына. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў Тыране супраць Албаніі. Гульня пройдзе на нацыянальнай арэне, якая змяшчае 22,5 тысячы гледачоў. Прамую трансляцыю пакажа канал Спорт ТБ. Пачатак у 21:45. Паводле мінскага часу. ФІА, Формула-1 і каманды узгаднілі змены ў рэгламенце чэмпіянату на 2027 год. Сярод іх скарачэнне дыстанцыі гонак з 305 да 290 кіламетраў. На большасці этапаў гэта азначае на 2-3 кругі менш. Змены звязаныя з новымі сілавымі ўстаноўкамі, якія павялічаць расход паліва. Такім чынам хочуць знізіць рызыку, што пілоты не даедуць да фінішу. Таксама плануецца адмяніць 3-гадзінны ліміт для гонак з перапынкамі праз чырвоныя сцягі. Пры гэтым 2-гадзінны ліміт чыстага гоначнага часу захаваецца. Змены яшчэ павінен пацвердзіць Сусветны савет ФІА па аўтаспорце. Ізраільская футбольная асацыяцыя адрэагавала на выказванні галоўнага трэнера зборнай Ірландыі напярэдадні матчу Лігі нацый паміж камандамі. Раней ён заявіў,

0: Еўразум.
1: Згодна Белстату, у ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў 3172 рублі, без выліку падаткаў.
2: Былая міністрка працы, дэпутатка Ірына Касевіч, у адказ на прэтэнзіі беларусаў, дзе мае 3000, патлумачыла, што гэта арыентыр для ацэнкі агульнай зарплатнай дынамікі ў краіне, а не сума на рукі для кожнага чалавека.
1: Аднак блогер Александр Кнырович мяркуе, што лічба, пра якую кажуць улады, моцна завышаная. Пра тое, як вылічваецца сярэдні заробак і чаму ён не адпавядае рэчаіснасці, Кнырович расказаў у эфіры Еўрарадыё. З ім пагутарыў галаўрэд стрымінгавай платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў.
3: Галоўная загадка выглядае так. Сярэдні заробак у краіне па дадзеных ліпеня 3172 рублі. Ну, добра выглядае, ведаеце, які там 500, болей за 1000.
4: Больше за 1000 долларов, да. Да.
3: Конечно, конечно. И в этот же самый момент наш Белстат проводит апытанку хатних господарок за другие, конечно, за другие кварталы. И располагаемые доходы одной хатней господарки 3150 рублей. И вот головное питание. А как отрымливается, что у нас на хатнюю господарку, в якой зараз 2,1 прикладной человеки у нас, ведаете, у нас 1 600 000 людей, это хатні господарки за одного человека, это люди, которые живут в одиноте, так? Але у сярэднім у нас на хатнюю господарку 2,1 человека, и як отрымливается, что яны мають гроши на житё менее, чем один сярэдний заробок.
4: На двоих. Глядишь, на два и один.
3: На двух да. и один. Так, угу. так. Вот я это так, самым магичным образом это так отрымливается. Вот этому посвящена первая частка моего видоса, и, конечно, я там подробя

0: разбираюсь, што нашы тры там больш за 1000 даляраў на месяц, па-першае, гэта, канешне, трэба адняць ад іх падаткі. Па-другое, гэта, канешне, той самы выпадак, калі 9 чалавек атрымліваюць па 1000 і не ведаюць, як сябе пракарміць. Адзін атрымлівае 20 000, у сярэднім у них 2900. І што значна больш такім паказнікам, які сведчыць аб узроўні жыцця, з'яўляецца медыянны заробак, гэта той заробак, які дзеліць вот усю агульнасць беларусаў на пополам. Вышэй за яго атрымліваюць палова, ніжэй за яго атрымліваюць палова, і ён быў апошні дадзены по чэрвень, напэўна, ці ўсё ж такі травень, але ён быў 2300 з чымсьці рублёў. Ён значна меншы, чым сярэдні. І калі ты палічыш усё гэта, палічыш медыянны заробак, палічыш падаткі, то атрымліваецца, што на рукі тая лічба, якую мы павінны гаварыць, як сярэднім медыянным заробкі, 1990, не памятаю, 1,94 рублі, уж выбірайце самі. І гэта тое, што сапраўды маюць той чалавек, які працуе ў Беларусі. Але ў нас працуе з 9 мільёнаў толькі 4 ў эканоміцы заняты. 4 мільёны 130 тысяч чалавек. Усе астатнія не атрымліваюць такога заробку і такога заробку. Астатнія ці не атрымліваюць нічога, як падлеткі да 18 гадоў, ці атрымліваюць пенсіі, якія ў тры разы меней за сярэдні заробак, ці атрымліваюць нейкія малыя выплаты, па дэкрэтныя выплаты ў Беларусі і так далі. І таму вось гэтай тэме, а які ж сапраўды прыбыт, ну, якія даходы маюць сапраўды так званы нармальны беларус, давайте будзем казаць не звычайны, таму што мы ўсе звычайныя людзі, а нармальны беларус, а па дадзеных на канец 23-го, напэўна, года, беларусы выдаткоўвалі на ежу 37,3% сваіх, ну, расходу, будзем казаць дакладна, расходу. Так, у іх ёсць даходы, расходы трохі меней за даходы, таму што штосьці яны там ашажаюць, беларусы, але вось 37,3%. Потым прайшло 2,5 гады. Па дадзеных Белстата даходы грамадзян за гэты час, трымайце зараз моцна за патэль, Павел, яны выраслі на чвэрць, на 25% прыклад, за 2,5 гады. Ну, казалось бы, ну, дзякуй вялікай партыі, дзякуй вялікай прэзідэнту, дзякуй вялікай Качанавай, давайте продолжим. Так? Але чамусьці при росте заробков, не заробков, доходов на 25%, доля в этих самых выдатков на ежу, она не зменшилась, а повеличилась. И она зараз 37,5%.
1: Ну, я могу...
0: Это самое головное. Попробуйте растлумачить. У меня есть два тлумачения.
1: Что белорусы почали больше есть...
0: Эканамічнага эксперта Паўла Свердлова. Так, гэта трэцяе тлумачэнне, то бок раней яны не даядалі.
1: Не даядалі, цяпер нарэшце даядаюць. Ну, не
0: рэшылі наесіць. Ну, вы ведаеце, как бы, все ж таки, проблема голода в Беларуси была вырашена, ну, не знаю, про конце 40-х годов.
1: Все ж таки была вырашена, ну, давайте
0: крок
1: поставим, да?
0: Тут есть, как бы, тут есть два тлумачения. Первое тлумачение, это то, что беларусы перешли на больше якостные продукты. То бок, у них так вырос заробок, что ранее я напили советское шампанское, а зараз пьют мое. Ведаете, ранее я напили ереванский коньяк, а зараз не ереванский, дякую, белорусский коньяк. А зараз яны обирают все больше Хеннесси и Висуапи, а может еще и трохи штосьці потекали. Так, это первое тлумачение, что яны перешли с больше танных продуктов на больше дорогих. Этого не видать, конечно, по статистике ни разу. Худшей наоборот, худшей как бы люди выбираюсь больш танное мясо и некие продукты, чем больш дорогую рыбу. Хутчэй гэта відаць, таму гэта тлумачэнне не працуе ніяк, але было б цікава побачыць беларусу, які такі, ведаце, з кубінскай сігарай, з такім бакалам некага дарагога рома і з такімі італьянскімі калбасамі, з чымсь такім. Хацелася сябе так уявляць беларуса, але, напэўна, пакуль не.
2: Дык беларусы сталі траціць больш грошы на ежу, бо сталі больш есці? Александр Кнырович кажа, што прычыны іншыя. Працягваем слухаць яго аповед пра цяперашнія заробкі ў нашай краіне.
0: Ёсць другое тлумачэнне, значна больш падобнае да праўды.
1: Так.
0: Гэта тое, што Беларусі лічыцца інфляцыя не так, як яна сапраўды адбіваецца на гаманцах беларусаў. Гэта тое, што беларуская інфляцыя палічана па абранаму кошыку прадуктаў у абраных магазінах, і яна не адпавядае таму, што сапраўды купляюць беларус. І таму адна інфляцыя ў статыстыкі, адна інфляцыя ў беларускім тэлевізары і зусім іншая інфляцыя ў гаманцах. То бок, калі глядзець з такога пункту, гледжа, і лічыць, што ўсё ж такі гэта правда, то тогда атрымліваецца, што ўсе гэтыя прыбыткі беларусаў з'ела інфляцыя, і што за 2,5 гады насамрэч не выраслі ніяк даходы беларусаў. Але гэта толькі маё ўяўленне аб эканамічнай праўдзе. Белстат кажа аб іншым, але ён не тлумачыць. Чаму гэта вось так адбываецца? Ён толькі фіксуе лічбы, паказвае іх і не задае сам сябе гэтай загадкі, не задае Лукашэнка ці Качанавы гэтай загадкі. Як у вас так атрымліваецца, што прыбыткі беларусаў растуць, а выдаткі на ежу не растуць?
1: Там, мне здаецца, не падаюць, таму што нармальная сітуацыя гэта калі выдаткі на прадукты харчавання, то бок базавую рэч, без якой ну нельга, як бы, да, ну не можам мы харчавацца сонечным святлом, там типа ветрам, хаця некаторыя, канешне, спрабуюць, але тым не менш, да? Яны складаюць нашмат менш за 40%, да? Вот 40% гэта такая базавая рэч для, ну, прабачце, але краінаў с не вельмі добрым станам эканомікі і з не вельмі высокімі заробкамі. Сфармулюю гэта так. А ў нармальных прасунутых краінах там 15-20%, да, а ўсё астатняе на падарожжы, тавары нейкія, трэцюю лядоўню там набыць на лецішча пад Амстэрдамам. Ну, карацей, вот на это всё. Ну, у беларусаў гэта всё яшчэ наперадзе. Так, Александр, завага ёсць нікога.
0: 15-20% гэта становішча Украіна кшталту Литвы, кшталту Польши, Чехии, Венгрии, будет такие показания. Когда вы пойдете далее, до Франции, Германии, Бельгии и Британии, то там это 10-15, а у некоторых краинах и 8%. То бок люди там приходят до крамов и не разважают на ком того, а как мне купить тоннейшую колбасу, тоннейшее молоко. Потому что у их выдатки на ежу только 8% от их дохода. То бок это совсем инший погляд на свет. Вы видите себе, что мы, белорусы, выдатковываем амаль 40%, а некоторые выдатковываем 8%. Это вот 5 раз.
1: Ну да, фактычна, я ж кажу, на вось гэтыя прыемныя выдаткі іншыя, на дзяцей, дзецям набыць што-небудзь там, падарунак які-небудзь набыць днём нараджэння сябру, сяброўцы там і гэтак далей, да, на гэта застаецца ў развітых краінах 90, у, вот Александр кажа, нашых суседзяў, там Польша, Літва, ну 80%, да, у беларусаў, на жаль, толькі 60, да, і даводзіцца крыху лічыць. Ну, а па Расіі ёсць цікава некая статыстыка? От я просто весь час, да, ну,
0: падобна. Падобная статыстыка, але трохі лягчэй, чым у Беларусі. Там будзе 30-33%, трохі лягчэй, чым становішча ў Беларусі.
3: Вы слухалі блогера Александра Кныровіча, які патлумачыў, як вылічваецца сярэдні заробак беларусаў і як насамрэч выглядае інфляцыя ў краіне.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Трамп хоча заключыць калійную угоду з Беларусю. Атрымаецца?
4: Санкцыі ніколі не знішчыць незалежнасць Расіі. Гэта хаця б таму, што гэта ядерная краіна. А вось незалежнасць Беларусі яны могуць знішчыць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Том Круз выказаўся пра шыі ў кіно. Зорка Галівуду лічыць, што нягледзячы на пагрозу з боку штучнага інтэлекту, для кінаіндустрыі гледачы заўсёды будуць хацець бачыць сапраўднае на экране. Падчас сустрэчы ў Лондоне акцёр распавёў пра сваю 4-10-гадовую кар'еру і будучы фільм «Дігер». Гаворачы пра ўплыў новых тэхналогій на кіно, Круз адзначыў, што няма нічога падобнага да таго, што стварае чалавек. Ён падкрэсляў, што паход у кіно Но гэта асаблівая форма мастацтва, якая аб'ядноўвае людзей. У якасці прыкладу Круз прывёў касавыя зборы гэтага лета, якія дасягнулі рэкордныя для індустрыі 4,76 мільярдаў долараў з 1 траўня ў США. Донателла Версача запускае новы бренд сумесна з онлайн-рэтэйлерам Revolve Group. Пра гэта паведамляе Vogue. Праект пазіцыянуюць як незалежны, які будзе адлюстроўваць асабістае творчае бачанне Донателлы. Бренд будзе выпускаць адзенне і касметыку і ў першую чаргу арыентавацца на моладзевую аўдыторыю. Першыя прадукты паступяць у продаж у будучым годзе, тады ж таксама стане вядомая назва маркі. У сакавіку мінулага года Версачі пакінула пасаду крэатыўнага дырэктара дома Версачі, якую займала амаль 30 гадоў пасля смерці свайго брата Джанні. Пасля гэтага яна стала галоўнай амбасадаркай брэнду, а ў снежні дом Версачі перайшоў пад кантроль Prada Group. Холі Берры падтрымала маладую акторку Маю Бойд, якая сыграе Шторм у новай экранізацыі «Людзей Ікс». 60-гадовая актрыса сама выконвала гэтую ролю ў першых фільмах франшызы і цяпер з цікавасцю чакае, як маладая акторка прадставіць персанажа ў новай версіі. Цытата «Я ўпэўнена, што яна ўсіх разнясе», – сказала Берры. Маі Бойд, 23 гады, яе ўдзел у новым фільме «Марвел» афіцыйна прадставілі ў жніўні. Разам з ёй у акцёрскі склад увайшлі Сэдзі Сінк у ролі Джин Грей, Кіт Конар у ролі Циклопа, Індена Варете у ролі Роуг, Самара Уівінг у ролі Эмі Фрост і Крыстафер Эбат у ролі Прафесара Ікс. Таксама зорка Галівуда Адам Драйвер сыграе галоўнага злыдня містера Сіністара. А Холі Берры ўпершыню з'явілася ў вобразе Шторм у «Людзях Ікс» 2000 года. Сама Берры параўнала перадачу ролі са сваёй працай у «Жанчыне-котцы» 2004 года. Паводле яе слоў, цікавасць культавых персанажаў якраз у тым, што кожны акцёр можа па-свойму зразумець і ўвасобіць іх на экране. І нагадаем, што новы фільм «Людзі Ікс» паставіць Джейк Шрайер і прэм'ера карціны запланаваная на травень 2028 года. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: ЗША працуюць над маштабнай здзелкай з Беларусю па калійных угнаеннях. Пра гэта ў сацсетцы Truth Social напісаў Дональд Трамп.
2: Цытата. «Цана будзе істотна ніжэйшай за тую, якую мы цяпер плацім Канадзе. Вельмі добрыя навіны для нашых фермераў і жывёлаводаў», заявіў амерыканскі прэзідэнт.
1: Калійныя угнаенні, якія здабываюцца ў Беларусі, не могуць трапіць на тэрыторыю Літвы. Адрэагаваў на допіс Трампа кіраўнік літоўскага МЗС Кястусіс Будрыс.
2: А прэм'ер канадскай правінцыі Саскачаван Скот Мо назваў беларускія калійныя ўгнаенні крывавымі, раскрытыкаваўшы намер ЗША набываць ўгнаенні менавіта ў нашай краіне.
1: Ідэю Вашынгтона раскрытыкавала і Светлана Ціхановская, заявіўшы, што любая здзелка з рэжымам рызыкоўная і што важна, каб гуманітарнае пытанне не ператваралася ў палітычнае.
2: Пра што сведчыць пост Трампа і ці будзе гэтая здзелка зрэалізаваная? Пагутарылі з палітычным аналітыкам інфармацыйнага агенства «Позірк» Александром Класковским.
3: Я моделюю ситуацию приблизно так, что Спадар Коул, спецпосланник Дональда Трампа, вернулся со своего европейского турне, как известно, после Минску он побывал у Вильни и у Ризи, и, меркуючи по всем, доклал Трампу про то, как просовывается, ці докладнее не просовывается, вот эта меркованная калийная угода. Потому что пэвные симптомы, да и открытые заявы политиков балтийских краин свечат про то, что они упарто трымаются своей позиции. Есть санкции Евразвязу, и они нам не дозволяют как минимум до лютого наступного года нечто изменить в этом питании. Ну, а Трамп навряд ли хочет так долго чекать и тривать. Я думаю, что он вырашил этим дописом показать, что у бой включается уже тяжкая артиллерия, так бы мовить. Я бы разглядал это как такий момент психологичного тиску на краины Балтии. Тому что сапраўды, калі раней толькі Коул намекаў на тое, што Вашынгтон зацікаўлены ў транзіце беларускага калію праз Клайпеду ці праз нейкі іншы порт, напрыклад, латышскі Вентспілс, і нават закідалі кручкі ў бок Кіева і Варшавы, але там таксама не выгарыў пакуль што гэты нумар. І вось цяпер ужо Вашынгтон вуснамі самога Трампа дае зразумець, што гэта для нас сур'ёз пытанне, і тут трэба сур'ёзна паставіцца да запыту Вашынгтона. Ну, але не факт, што Трамп ці ягоная каманда выкруцяць рукі еўрапейцам, таму што апошнім часам мы бачым, Еўропа ўсё ж паказвае характар, і галоўны матыў палягае на тым, што паколькі рэжым Лукашэнкі ёсць суагрэсарам у вайне супраць Расіі, то як мінімум пакуль ідзе вайна, то падставы для перагляду вось гэтых абмежавальных мераў супраць беларускага калію няма.
1: Літоўскі міністр МЗС сёння ўжо адрэагаваў, што падставаў набываць беларускі калій няма, і канадцы раскрытыкавалі ўжо гэтую пазіцыю ЗША, заяву Трампу, заявіўшы, што набываць беларускі калій роўна, што падтрымліваць расійскую агрэсію.
3: Ну, канадцы тут зацікаўлены бок, я чытаў гэта выказванне аднаго з тамтэйшых функцыянераў пра тое, што беларускі калій гэта крывавы калій, адрозна ад нашага. Ну, але тут хоць заява носіць такі эмацыйны і выразна палітычны характар, я думаю, што тут уплятаецца і канкрэтны эканамічны інтарэс, таму што канадцам, канешне ж, не хочацца страчваць амерыканскі рынак. Таму тут праглядаецца і момант канкурэнцыі. Што тычыцца літоўцаў, вось яны спасылаюцца на санкцыі Еўразвязу, але ў 22-м годзе, я нагадаю, было трошкі не так. Літва забаранила транзит беларускага калію еще до початку широкомасштабной войны России супраць Украины, у якой режим Лукашенко выступил суагрэсарам. Так что тут есть и национальные санкции так само. Но для литовцев это важное политическое пытание, потому что яны не доверяют белорусскому режиму, режиму Лукашенко. Яны меркуют, что этот режим ведет супраць краинов Балтии гибридную войну, и это поветранные шары, і гэтыя мігранты, вось гэта ўсё працягваецца, і таму яны не схільны ісці насустрач. Там пануе такое меркаванне, што гэта будзе заахвочваннем агрэсара, заахвочваннем недружалюбнага і недэмакратычнага рэжыму. Хаця і ў той жа Літве ёсць іншыя галасы, ёсць і частка парламентарыяў, ёсць бізнес бізнесоўцы, якія зацікаўлены у тым, каб пайшоў транзіт калію праз іх краіну, таму што раней на гэтым і літоўская чыгунка добра зарабляла, і порт Клайпеды таксама, і пасля гэтага былі вялікія страты. Таму, магчыма, вось гэта ініцыятыва Вашынгтона, яна спародзіць і нейкую ўнутраную дыскусію ў Літве. І яшчэ адзін цікавы ёсць варыянт вырашэння гэтай праблемы, яго фармулюе ўкраінскі аналітык Ігар Тышкевіч, ён адштурхоўваецца ад праблемы вывазу украінскага збожжа, бо на Чорным моры ідзе абмен ударамі, і гэты традыцыйны маршрут вельмі небяспечны. Паводле звестак Тышкевіча прапрацоўваецца такі варыянт, калі украінскае збожжа можа пайсці праз порты Балтыі, але пры гэтым трэба весці яго праз Беларусь. Вось тут Лукашэнка можа пры дапамозе амерыканцаў уплесці свой інтарэс. І для Вільні або Рыгі, або для абедзвюх гэтых сталіц, магчыма, гэта будзе такі варыянт, які дазволіць ім захаваць твар, то бок мы не дыктатару саступаем, мы дапамагаем украінцам у іх барацьбе супраць імперыі, ну а гэта такі невялікі кампраміс, так бы мовіць, галоўная наша мэта ў іншым. Так што не выключаны і такі варыянт, пабачым. Ва ўсякім разе вось гэты допіс Трампа, калі вяртацца зноў да вашага пытання, я думаю, гэта сведчанне таго, што сапраўды прэзідэнт штатаў зацікаўлены ў гэтым пытанні, і ведаючы ягоны таранны стыль палітыкі, можна чакаць, што будуць некія спробы націснуць на сталіцы балтыйскіх краін, у прыватнасці, вось што тычыцца Літвы, то для яе вельмі востра стаіць пытанне знаходжання амерыканскіх войскаў. Праўда, сёння вось прэзідэнт Наўседа сказаў, што нібыта ідуць на змену тым выведзеным падчас ратацыі новыя падраздзяленні амерыканскія, але колькі будзе салдат, калі, гэта пакуль не паведамляецца, і магчыма, вось гэта таксама можа стаць такім прадметам торгу ў прасоўванні пытання з беларускім.
1: То бок шансы, што беларускі калій даплыве да амерыканскага адрасату, не выкарыстоўваючы пры гэтым порту расійскай Усть-Лузі, ёсць, кажа Александр Класкоўскі. Які шансы, што праз гэтую здзелку Беларусь набудзе крыху больш незалежнасці ад Расіі? Чым мае нададзены момант? Працягваем слухаць размову з палітычным аналітыкам агенцтва «Позірк».
3: Такія шансы ёсць. Я тут яшчэ пару штрыхоў дадам. Я нагадаю, што Лукашэнка ў свой час за 3 мільярды долараў прапанаваў амерыканцам купіць адзін з калійных актываў, не тры нежын. З ягоных слоў вынікае, што амерыканцы думаюць. І вось цяпер, калі наспявае гэта маштабная ўгода, Лукашэнка, я дапускаю, можа пайсці на саступкі. Скажа, добра, забірайце там за 1,5 мільярда, напрыклад. І гэта дадатковы такі кручок, які можа зацікавіць амерыканцаў, таго ж Трампа або ягоных сваякоў, як вядома, у Трампа дамінуе якраз вось гэты транзакцыйны падыход. Ну, іншая рэч, што вось у самім гэтым пытанні, як глядзець на магчымы транзіт калія праз порты краінаў Балтыі, тут у дэмакратычнай супольнасці, як я бачу, падзяліліся галасы, і, дарэчы, я ў сваім тэлеграме задаў такое пытанне. Вось калі пойдзе, напрыклад, праз Клайпеду беларускі калій, то гэта будзе выйгрыш толькі для рэжыму, бо падсілкуе ягоныя рэсурсы, ці гэта будзе выйгрыш для Беларусі, таму што аслабіць транзітную залежнасць ад Расіі. Дык вось на цяперашні момант яшчэ працягваецца галасаванне, але галасы роўна 50 на 50 падзяліліся. Так што тут на гэту праблему трэба глядзець з двух бакоў. На мой погляд, не варта скідаць, вось хаця лідары дэмакратычных сілаў таксама выступаюць з жорсткай пазіцыі, ўжо Святлана Ціхановская на гэты конт выказалася ў такім духу, што ніякіх угодаў гэтым злачынным рэжымам не трэба рабіць. Але, на мой погляд, тут варта на палітыку санкцый глядзець дыялектычна. Так, зразумела, што калі прадпрыемствы працуюць на расійскую абаронку, то тут апраўданыя абмежавальныя меры, але разам з тым, гэта ж відавочна, што санкцыі павялічваюць залежнасць Беларусі ад Расіі, і тут, на мой погляд, варта дыферэнцыяцыю нейкую проводить, потому что санкции николи не знищат незалежность России. Это хотя потому, что это ядерная краина. А вот незалежность Беларуси они могут знищить. И тут треба добро узваживать, перш чем кидать те эти иншие лозунги. На мой погляд, чем меньше будет транзитная залежность Беларуси от России, тем еще ж таки более шансов захования суверенитету Беларуси.
1: Дальше, я чекала дописа Трампа у той день, коли были вызвалены 25 человек. Я все себе уявляла, як можа гэты допіс выглядаць, так? Тому што гэта ўсё ж лічба 25, яна, ну, ніяк не карэлюецца з тымі лічбамі, да якіх, як бы, імкнецца ЗША, Трамп і ягоная адміністрацыя. І, на ваш погляд, чаму не адбылося допіса ў той дзень? Ўсё ж такі, таму што не дасягнулі бакі таго, пра што думалі, чаго чакалі?
3: Так, я думаю, што абодва бакі незадаволены гэтым прамежкавым вынікам. Спадар Коул падкрэсліў, што гэта прамежкавы вынік, ён, як вядома, приблизно праз месяц збираецца зноў приехаць у Мінск і вызваліць, як ён напісаў, не меней за сотню палітвязняў. А пакуль што мы бачылі, што даволі так наступальна, нават агрэсіўна паводзіў сябе Лукашэнка. Я думаю, ён дазволіў сабе такі тон менавіта таму, што ён адчуў на высокім узроўні інтарэс амерыканцаў да гэтага калію. Таму ён падкрэслівае, што у нас гэты калій на расхват, у нас усё законтрактавана на гэты год, таким подтекстом, что давайте вот там янки ворушитесь худшей, бо провороните и нават на наступный год можете ничего не отримать. Так само он запотребовал там завислые у сети банку 43-44 миллионы долларов, вот верните гроши, тогда будем более серьезные некие домовленности реализовывать. Так у него это прогучало. То бок Лукашенко вот отчувая, что на гэты крючок он споймал американцев и теперь хочет вытеснуть максимум з гэтай сітуацыі. З іншага боку, трэба яшчэ ўлічваць і расійскі чыннік у гэтай праблеме, таму што па-першае, Расія зацікаўлена ў тым, каб транзіт беларускі ішоў праз яе парты. Гэта і прыбытак, і гэта прывязка большая да Расіі. А акрамя таго, у Расіі ёсць свае вытворцы калійных угнаенняў, і паміж Расіяй і Беларусі ў гэтым плане ідзе канкурэнцыя на сусветных рынках. Таму наўрад ці рускія зацікаўлены, каб Лукашэнка дасягаў нейкіх поспехаў у прыватнасці ў межах вось гэтага амерыканскага трэку, выходзіў на новыя рынкі, бо тут ужо інтарэс канкурэнцыі уступае ў сілу. І я гэта кажу таму, што не выключаны нейкія такія подножки з боку Москвы у гэтым пытанні. Таму Лукашенко спяшаецца, ён хоча, пакуль спаймаў вось гэтую птушку удачы, максімум для сябе вырашыць. І я думаю, што вось Коул атрымаў ад яго такое хатняе заданне. Ну, у сваю чаргу і амерыканцы, пэўна, нагрузілі пэўнымі нейкімі даручэннямі ці патрабаваннямі Лукашэнку. Але вось тое, што Коул паехаў пасля Мінска ў Вільню і Рыгу, і потым вось з'явіўся гэты допіс Трампа, відаць, з падачы Коула, я так мяркую, гэта сведчыць пра тое, што амерыканская каманда вось гэтых перамоўшчыкаў адпрацоўвае хатняе заданне ад Лукашэнкі, каб праз месяц сапраўды пакласці на стол нейкія вынікі і адпаведна атрымаць большую групу вызваленых палітзняволеных.
2: Выслухалі палітычнага аналітыка агенцтва «Позірк» Александра Класкоўскага, які прааналізаваў пост Трампа і паразважаў пра лёс калійнай угоды паміж ЗША і Беларусю. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Нават эканамічна на душу насельніцтва беларусы атрымлівалі ад Расіі больш, чым на душу насельніцтва атрымлівалі палякі ад еўрапейскага звязу, калі яны далучыліся. Праеўрапейскія настроі беларусы засталіся. І вось гэтая роля Мілінкевіча ў тым, што ён увесь час сказаў, што Беларусь гэта еўрапейская, годная еўрапейская нацыя, якая мае еўрапейскую гісторыю.
1: І такія тэзісы гучалі ў першы дзень форуму, які сабраў як грамадска-палітычных дзеячаў, так і культурных дзеячаў ды журналістаў.
2: Радыё Рацыя.

0: Ірак, самогарний день, ми з вами разом з утракаєм на хвилі Білоруської радіо рація. Тут у студії Влад Гринєвський. 98.1 FM у Білостоку, де Гародні, 99.2 FM у Бірсі, де Біле Подрязки, де так само у тернеці rc.com. Про надвор'я. Кольки слов зараз. Сьогодні умови надвор'я працягує визначатися циклон з центром на території Білорусі. Циклон дає багато дождю, де хмари розповсюджуються по всій Білорусі. Фактично, коли казати про наш поміжний регіон, то акурат дожди по-ранішому заховуються в усходній частині Кородінщини, де так само Берестійщини. Ну, на Білосуччині більш хмарно, де переважно без опадків. Так ось от самої раніці. Плюс 10 зараз у Лідзі, де Білостоку, плюс 10 так само у Бересті, де у Пінську, плюс 11 у Городні. У день максимально чекаємо плюс 13-15, повночно-заходній вітер 4 до 10 метрів за секунду. Раніцей переважно пориви можуть быть. Атмосферный тиск незначно повышен и будет снижаться. У ночи каля нормы затримается. Так на сегодня учить прогноз в нашем помежном регионе.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
0: И доклада по годину зараз остается до 8 Беларуси, до 7 Польши.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю з вами Яна Запольская. Беларусь не змогла б поставіць калійнае ўгнаенне на заходнія рынкі нават пры жаданні і магчымасці. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніком дзяржаўнага мытнага камітэта Уладзімірам Арлоўскім. Зацікаўленасць у пастаўках беларускага калію выказваюць Злучаныя Штаты. Беларусь калій стаў адным з першых прадпрыемстваў, з якога ЗША знялі санкцыі. Праўда, пастаўкам перашкаджае тое, што свае санкцыі пакінуў еўрапейскі звяз. Таму пасля нядаўняй паездкі ў Беларусь спецпасланнік прэзідэнта ЗША Джон Коул наведаў Літву і Латвію, пісалі СМІ. Там ён правёў перамовы пра транзіт беларускага калію. Ініцыятар калійнай здзелкі з Менскам прэзідэнт ЗША Дональд Трамп не хавае, што калій патрэбны, каб, цытую, пакараць канадцаў. Ленінградскія парты забяспечваюць 90% перавалкі беларускага калію. Згодна з прагнозамі, пашырэнне магутнасці партоў Санкт-Петербурга і Ленінградскай вобласці, праз якія перавальваецца 90% беларускіх угнаенняў, абмежавана. Таму ў Расіі прасоўваюцца магчымасці Мурманска і арктычнага напрамку. Адзначаецца, што па шэрагу крытэраў мурманскі транспартны вузел на сёння мае шэраг бясспрэчных пераваг. Так, порт Мурманск з'яўляецца незамярзальным. Па-другое, у параўнанні з Балтыкай ён мае вялікую глыбакаводнасць. Пры гэтым чыгуначныя магутнасці мурманскага транспартнага вузла загружаны, на думку аналітыкаў, толькі напалову. Сярод пераваг порта Мурманск таксама называецца яго універсальнасць, якая дазваляе працаваць з рознымі тыпамі грузаў. За студзень-жнівень эканоміка Беларусі вырасла на 1,9% гадавых. Пры гэтым за першае паўгоддзе раскладаў 2,1%. Як адзначаюць эксперты Еўразійскага банка развіцця, беларускую эканоміку падтрымлівае спажывецкі попыт. У прыватнасці, рознічны тавараабарот у жніўні вырас на 8,5% гадавых, пасля ліпеньскіх 8%. Гэтаму спрыяе павелічэнне рэальных наяў доходаў насельніцтва. Паводле прагнозаў аналітыкаў, пры адсутнасці новых шокаў, эканоміка Беларусі па выніках бягучага года можа перавысіць прагноз і скласці больш за 2%. Падаткі не галоўная прычына дарагога паліва ў Польшчы. Паводле дадзеных Еўракамісіі, на якія спасылаецца Бізнес Інсайдэр Польска, Польшча не належыць да краін ЕС з самымі высокімі падаткамі на паліва. Падаткі складаюць каля 42% цаны бензіну, 38% дызелю і каля 35% газу. Пры гэтым даволі высокая ў Польшчы застаецца цана паліва без падаткаў. Так, бензін 95 каштуе 4,61 злотых за літр, без уліку падаткаў і збораў. Цэны на паліва без падатку застаюцца таксама высокімі на захадзе Еўропы, акрамя Бельгіі ды Ірландыі, а вось еўрапейскі поўдзень мае больш нізкія цэны. Середні курси валют у Польщі: доляр 3 злоти 79 грошей, євро 4 злоти 35 грошей. У Нацбанку Білорусі доляр 3 рублі 2 копійки, євро 3 рублі 47 копійок, 10 польських злотих 7 рублів 97 білоруських копійок. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы радіорацыя на ўвесь свет.
1: І гэта раніца беларуская радіорацыя. Каля вас зараз чарговыя каментары ў нашым эфіры. Александр Лукашэнка працягвае гандляваць людзьмі, па-іншаму ніяк немагчыма назваць вызваленне чарговай часткі палітвязняў у замен на зняцце санкцыю. Гэта вельмі ганебная сітуацыя. Аднак зараз не да маралі, калі на кону жыццё ды свабода людзей. Так кажа былы палітвязень, блогер, журналіст, грамадскі дзеяч Миколай Дядок.
2: Ну, как прикмета слабости, это худшая прикмета цинизма, так что Лукашенко гандляр людьми. То бок, вот коли уже вы пригадали тюремное минувшину, то я вам скажу, что на вот тюрьме люди, те, кто гандлюет людьми, зеки, у яких ось осуджены, у яких артикулы связаны ось с такими ось деньнями, так, это human trafficking, то, что называется, так, гандаль людьми, продаж людей в рабство, на вот яны там не котируются и стоят недзе поближе гвалтовников по тюремной неформальной иерархии. Вот этим занимается самоназванный президент Лукашенко. То бок он берет закладников, а просто потом просто выдает их у ходину по чайной лыжце за снятие санкций. Это вельми ганебно, однако там про мораль некую казать не приходится, потому что все робится просто для утримания власной улады.
3: Коли глядеть на список тех, кто выходит, то чи бачится там некая система, логика, может, у тем, как менавіта улады отбирают людей на вызволение.
2: Но логику спостигнуть тяжко, она вельми вельми агульная, але ёсць некаторыя тэндэнцыі, якія можна прасачыць, прынамсі па першых вызваленнях, это ўжо была пятая, калі я не памыляюся, ну такое з дэпартацыяй, з выкідваннем за мяжу. Адназначна вызваленні спачатку былі вызваленыя самыя знакавыя асобы. Некаторыя лічаць, што это нібыта каб прад'явіць захаду, што вось мы вызваляем галоўных, да, каго вы хацелі. Я лічу, гэта не галоўная прычына, а асноўная прычына ў тым, што важна ўнесці раскол у дэмакратычны лагер. Менавіта таму быў самы першы у першых шэрагах вызваленых то Сергей Ціхановскі. Ось, потым пры пэўных умовах пры з пэўнымі інтрыгамі быў вызвалены Віктор Бабарыка. Все это робіцца для того, каб пачалася грызня за ўладу, дзялёжка месцаў. Часткова гэта мае свой поспех, такая тактыка, ну, але толькі часткова. Ну, зараз ужо все такі, как бы, людзі, якія маглі б прэтэндаваць, аспрэчыць лідарства офісу, яны ўжо павыходзілі, так? Я думаю, што гэтым і была мэта, як бы, чаму іх выпусцілі першую чаргу. Другая лагічны такі ланцужок, які я бачу адназначна, гэта тое, што вызваляюць, стараюцца вызваліць больш медыйных, больш, скажам так, уплывовых, да, статусных палітвязняў. У той час, як аграмад масы людзей асуджаны просто за нейкую лухту. Это 342-я, нейкія каментары, чаты, донаты нейкія маленькія. Яны застаюцца за кратамі. Гэта робіцца для чаго? Для таго, каб падзяліць лідараў і асноўную масу. Каб было ненавісць там да лідараў, да, да людзей, якія заклікалі да чагось. Таму што пэўная частка людзей маральна не вельмі стойкіх палітвязняў, яны будуць думаць, ага, ну вот эти, значыць, заклікалі людзей, подняли народ, и они повыходили. А я их послухал и сижу, як лох. И реально, ну, я по себе ведаю, по своим коле зносинам, так, под час опошней отсидки, что частково это працуе. Есть реально люди, якія ось ведутся на эту интригу и начинают ось ненавидеть худшей не режим, а лидеров, потому что они-то повыходили, а я до гэтуль сижу. Ну, ось два основные накірунки, якими тлумачыцца при нам сейчас по вызваленням, але подкреслю ось опошней вызваленням, ну, как бы, подкреслю, что в основном-то уже таких самых лидеров уже и повыпускали. Ну, хотя застались еще, ну, люди по террористичных артикулах, а снова же мы бачим, яких ніяк не хочуть.
3: Як думаете, чи варто чекати, что гэта хваля вызвалення еще протягнется гэтай осенью и далей? Чи гэта была часовая акция, вось менавіта на верасень, а наступная, наприклад, у зимку побачим?
2: Ведаеце, все эти гадання на кофейной гушчы, я не готовы за іх брацца, то бок аб чым казаць. Джон Кол казаў, што ён плануе вызваліць некалькі сотняў. Прыехаў, прывёз з сабой толькі 25. Дык калі Джон Кол не можа даць прагноз дакладны аб тым, колькі будзе вызвалена, куды ўжо мне даваць гэты прагноз? Канешне, я хачу, я разлічваю і бачу для гэтага прастору для росту ў гэтым накірунку, што так сапраўды могуць зоркі скласціся, калі в гэтым банку, Сіці банк, па-моему, калі не памыляюся, 45 5 мільёнаў Лукашэнку размарозіць, і ён, і кол прыедзе, забярэ яшчэ чалавек 200-300. Гэта вельмі верагодна, хутчэй за ўсё так і будзе. Але зноў жа загадваць, калі восень, колькі, я ўвогуле не рызыкну, таму што, паўтаруся, людзі нашмат больш абазнаныя, інфармаваныя, чым я, увесь час абламваюцца сваімі прагнозамі.
3: Як думаеце, а што якраз Мінск хацеў бы атрымаць узамен, каб вызваліць адразу ўсіх палітвязняў? Ёсць такая цана?
2: Відавочна, што, ну, па ўсім відаць, так, што гэта транзіт калію. То бок гэта зняцце санкцый, прынамсі, з Беларусь калію, ён гатовы вызваліцца. Але, зноў жа, усе, я гатовы там просто у заклад пайсці, што ён вызвалі ўсё роўна, ну, не ўсіх, ўсё роўна кагосьці пакіне. Таму што, ну, Лукашэнка ён заўсёды падманвае, гэта, ну, гэта ягоны менталітэт. Ён хлус, ён будзе хлусіць, падманваць, ашукваць пры любой мажлівасці. Таму, ну, пакуль што бачна, што так, хоча транзіт калі, за яго гатовы зрабіць гэты біг дзіл.
1: І тут толькі нагадаем, што паводле звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі сёння 884 палітвязня. Гэтыя людзі асуджаныя пераважна па артыкулах за ўдзел у карпавых дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак, экстрэмізм, здраду дзяржаве, а таксама за каментары ды абразу так званых прадстаўнікоў улады ў інтэрнэце.
0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: 8 годину 10 хвилин, а зараз доклади часу Білорусі. 7:10 годинки показуються у Польщі. Но ми далі розповідаємо, як у межах проєкту «Санаторій під Кліпсідрою». 22 вересня перейшла онлайн-лекція поета і перекладчика Андрія Хадановича. «Контрабанда культури. Єжигідроїць. Яхо часопіс». Лектор розповів про життю і редакторську стратегію заснувальника парижської культури. І так само підкреслив, що серед автору гэтага видання був і подляски письменник Сократ Янович, каже Андрій Хаданович.
1: Один з сталих кореспондентів культури, культовий білоруський подляский, білостоцький письменник Сократ Янович, який пише про нове, новий переклад і нове видання пана Тадеуша по-білоруску про Петра Бітеля, але оповідає і про попереднє видання пана Тадеуша про гэтую сумную закономерність. Перестваральники Міцкевича робять гэта у турмах. У польській турмі, як Броніслав Тарашкевич, у советським УГУЛАГу, як Петро Бітель. Цитую. Здається, і знов хтось дзесьці узявся за пераклад. Маю ураження, що білоруси любять пана Тадеуша більш, чим самі поляки. І не бачу в гэтым нічого дзіўнага, бо ніхто лепш за Міцкевича не апісаў їх краявідаў і людзей. А змаганне з міцкевічаўскай фразай – вялікая спакуса для беларускіх талентаў. З Богданом Асадчуком, наприклад, гэта гідроїц, сустваральнік вялікай анталогіі, ён яе надрукаваў у сваім літаратурным інстытуце. Расстраляна відродження, расстраляная адраджэння, адкрыўшы палякам і, безумоўна, самім украінцам вочы на старанна зацёрт, на знішчанае і зацёртае ў 37-м, паказаў пакаленне расстраляны сталінскімі катамі украінскай літаратуры. Зрэшты, мы, беларусы, цудоўна ведаем гэта. Ну і Юліюш Мірашэўскі, які тачыў кроплямі гэты камень, расхістваючы польскія, расійскія, імперскія комплексы, новай і новай публіцыстыкай прапісваючы дэмакратычную, раўнапраўную з палякамі і рускімі будучыню нашых краін.
2: Падчас лекцыі Андрій Хаданович закрануў пытанне, як сам Єжигідроїць ставіўся да Беларусі і чаму яна займала асаблівае месца на старонках ягонага часопіса.
1: Безумоўна, Єжигідроїць меў і знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Часопіс рэгулярна звяртаўся да беларускай тэматыкі, друкаваў у перакладзе беларускую паэзію, пісаў пра важнасць творчасці Быкава і Брыля. Невялікая статыстыка з 93 па 2000 год у культуры надрукавана больш за 80 матэрыялаў пра на фоне шматлікіх ханорыс кауза розных універсітэтаў у розных краінах. Ёсць і сціплая, але важкая адзнака ганорыс кауза для Єжигідроїця ад інтэлектуалу беларускага калегіума. Ну і нельга не сказаць, цалкам закономерно выглядае, што ў апошні год за год да скону Єжигідроїць пераконваў нобелеўскіх, польскіх нобелеўскіх лаўрэатаў Чэслава Мілаша і Веславу Шымборскую ў неабходнасці падтрымаць Беларусь літаратурна, падтрымаць намінаваўшы Васіля Быкава на нобелеўскую прэмію. Уручэнне гэтай прэміі, цытую, беларускаму пісьменніку стала б без перабольшення рэвалюцыі ў Беларусі. Таму нічога дзіўнага, калі 15 гадоў таму задумаўшыся беларускі інтэлектуал і літаратар разам з польскімі калегамі з амбасады і польскага інстытута, шукаючы імя патрона для новастворанай літаратурнай прэміі, за найлепшы празаічны твор спыніліся на Ежы Ядроіце. Ужо сёлета ў 15-ты раз будзе 2012 года будзе ўручацца прэмія Ядроіце, якая спачатку наровваліся ў Менску, а цяпер на выгнанне апошнія гады ў Гданьску ў цэнтры еўрапейскай салідарнасці. Хто ў Гданьску? У Трыгарадзе, у Польшчы, альбо схільны да інтэлектуальных падарожжаў 7 лістапада ў Еўрапейскім цэнтры салідарнасці ў 15-ты раз уручаецца беларуская прэмія Ежы Ядроіце за найлепшы празаічны твор. Запрашаю.
0: Ну, так само каже Андрій Хранович, спадщина Ядроіце, як вибітного діяча та письменника іммігранта, застається надзвичай актуальною і сьогодні. Його недосвід став прикладом того, як імміграційна література може заховати свою суб'єктність та впливати на будучиню своєї батьківщини.
3: Радіо Рація.

Цель загублять, жить и надеть. Только тады и Бог дадаст.

waving your banner all over the place.

0: Маса з рацією.
1: Дакона погодина зараз залишилася до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Передаю вам привітання. Напереді ефіша культурних подій прогучить у нашому ефірі. Краска зараз про надвор'я, циклон у центральній частині Білорусі, там дажі можуть бути. Так само хмари розповсюджуються на усходній частці Гродінщини, ди так само Берастійщини. А ось на Білосточчині трохи більш, сьогодні чекаємо прояснення. Ну, ніби там грає хмари з учора, які, наприклад, були, то мають усе більш одиходять від нас. У день температура повітря сьогодні плюс 13-15, не виключають синоптики. Невеликі опадки, переважно по білоруський бок межі. Температура повітря зараз плюс 10 у Белостоку, де Гайновці 11 зараз, Сокородні до Волковиську 11, у Бересті у Кубрині, де плюс 10 у Пінську. Полночно-заходній вітер 4-9 метрів за секунду. Раніцею у першій полові дня так само більш відчувальні пориви вітру можуть бути. Атмосферний тиск незначно повищений, буде знижатися уночі. Затримається атмосферний тиск каля норми.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 23 вересня, середа. Короткое оповядание «Живе у тени романа», хотя и мае своих прихильников, как сярод авторов, так и сярод выдавцов. Это складанная письменницкая задача. Подляская ксёжница имя Лукаша Горницкого запрашает на черговую сустречу с серии «Литературная середа». Головные герои другой вересневской сустречи – это Грзегорж Пуль и Рафал Мельчарек, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгі. Персонажы Грзегорза Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёны мілосцю», сем апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарека, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серіі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў Падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грзегорза Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшшя.

0: Ігра 23, день вересня, середа, наш ефір далі працягується, тут чергові коментарі. Люди не мусять бути товаром, так каже наш наступний суразмовця, гетто керівник ініціативи «Білаїд» і був сузасувальник і керівник «Байсов» Андрій Стрижак. Але, як каже Андрій, звісно, він радий кожному випуску політв'язню, навіть у такій невеликій кількості з 25 чоловік, яких визволили недавно з турму Білорусі, де вивезли у Литву.
1: Я вельмі ўсцешаны, што яны нарэшце на волі. Ну і, канешне, трэба адзначыць, што ў гэтым выпуску, калі гэта можна так назваць, немало журналістаў. І гэта таксама кажа пра тое, што салідарнасць журналістская, сусветная салідарнасць, яна працуе. Гэтых людзей уносяць у спіскі, яны з'являюцца прадметам перамоваў. На жаль, канешне, гэта такая троху аб'ектывізацыя, што гэта не чалавек, а нейкі там тавар для гандля паміж Лукашэўскім, Мінскам і Захадам. Але мы працуем з тым, што ёсць, і тое, што ёсць. І я вельмі устешана тым, што 25 чалавек правядуць ўжо не на турэмных койках, а на волі і паза турэмнымі кратамі.
2: Некаторыя кажуць, што зразумела, што мы павінны радавацца, хто там выйшаў тым людзям, але на змену ім прыходзяць іншыя. І вось вясна кажа, напрыклад, у папярэдні раз там вызвалі 200 з нечым, а яшчэ больш пасадзілі. Вось увогуле ці спыніцца гэты гандаль? Таму што ўсім ўжо зразумела, што проста Лукашэнка гандлюе людзьмі.
1: Я не бачу для гэтага ніякіх перадумоў, праз тое, што статус-кво прыняты ўсімі бакамі, і Захад гатовы займацца гэтым гандлем, і для Лукашэнкі гэта, на жаль, тавар. Нема ніякіх фактараў, якія б на заўтрашні дзень, напрыклад, прывялі да нейкай сітуацыі, у якой Лукашэнка было б невыгадна гэта рабіць. І тут я, канешне, абвінавачваю заходніх партнёраў. Яны таксама працуюць з той сітуацыяй, якая ёсць, і вялікі дзякуй усім, хто прыкладае намаганні, каб людзі выходзілі. Але сама па сабе гэтая сітуацыя, канешне, абсалютна ненатуральная. Так не мусіць быць, людзі не мусяць быць таварам. Калі казаць пра тое, пра колькасць села выйшла, так, канешне, праваабаронцы кажуць пра гэты прынцып паваротных дзвярэй, праз якія людзі заходзяць і выходзяць. Ясна, што колькасць ўсё роўна ідзе, ўсё роўна людзі асуджаюцца па гэтых усіх так званых злачынствах экстрэмійскіх. І сістэма будзе працаваць так і далей, пакуль ёй не будзе дадзены стоп. І зноўку такі кажу, што фактараў для таго, каб даць стоп сістэме тэрора супраць уласнага народа ў Беларусі, я пакуль не бачу. І таму яно будзе працягвацца, і ўлічваючы тое, што ўсё горш, інфармаванасць пра тое, што адбываецца ўнутры краіны, ўсё менш каналаў камунікацыі з тымі людзьмі, якія ўнутры, ўсё больш страха ў сваякоў, людзей, якія селі ў турмы, і тым менш інфармацыі трапляе сюды. Таму мы можам бачыць толькі нейкі кавалак таго, што насамрэч там адбываецца. І штораз мы бачым усё новыя і новыя прозвішчы, а гэта значыць, што акрамя гэтых прозвішчаў ёсць яшчэ людзі, якія садзяцца ў турмы. Ёсць людзі, якія ўжо ў турмах прызнаюцца экстрэмістамі за тое, напрыклад, што дапамагаюць экстрэмістам, за тое, што камунікуюць з імі. Гэта насамрэч велізарная праблема, толькі частка, якую мы бачым тут. І таму гэтыя лічбы, якія прыводзяцца і праваабаронцамі, і лукашыстамі, яны могуць быць не да канца для нас інфарматыўнымі, бо гэта насамрэч толькі частка таго ўсяго працэса, які там адбываецца ўнутры.
2: Вы былі ў арганізацыі, якая эвакуавала палітвязняў, я ведаю, і тых уцекачоў, якія беглі з краіны. Ці людзі масава ўсё ж такі яшчэ бягуць праз мяжу?
1: Скажам так, на сённяшні дзень сітуацыя выглядае такім чынам. Дзве асноўныя структуры, якія займаюцца эвакуацыяй людзей, это Байсол і Проэвак, і я бачу па статыстыцы, што колькасць зваротаў прыблізна незмяняемая, такая, як яна і была. Пасля спаду піка, асноўны пік у нас быў 2022-2023 год хіба. Зараз троху менш, але гэта яшчэ і таму, што гаюнаўскія, напрыклад, тыя людзі, якія былі па гаюну асуджаны, на першым этапе іх не выпускалі ні пад падпіску, ні якім чынам, ні на хіміі, і таму яны рэальна сядзяць у турмах. Вось. Цяпер троху сітуацыя мяняецца, людзі, якія знаходзяцца на хіміі, яны хтосьці прымае рашэнне застацца ў Беларусі, ну, бо, скажам так, за 6 год шмат у каго ў галаве ўжо ўклалася, што Беларусь жыве ў новай рэальнасці. І людзі проста ўзважваюць ехаць на новае месца і пачынаць жыццё ад пачатку, ці ўсё-ткі паспрабаваць ператрываць, перасядзець на хатняй хіміі. Вось таму як бы тут ёсць такая тэндэнцыя, што чым больш хатняй хіміі, тым больш людзей, на мой погляд, спрабуюць застацца ў Беларусі. І дасядзець яе неяк там, не атрымаць гэтае взыскання і не атрымаць сабе рэальную калонію. Не ва ўсіх гэта атрымліваецца, канешне. Вось таму кароткі адказ так, эвакуацыя ёсць, людзі выязджаюць, вы як медыя гэта бачыце, дастаткова часта з'яўляецца нейкая інфармацыя пра тое, што чалавек можа выйсці з турмы, напрыклад, а потым зразумець, што ён фактычна нікуды і не выходзіў. Бо для шмат каго з палітычных вязняў умовы знаходжання на волі вельмі падобныя на умовы, якія ў тых, хто сядзіць на хатняй хіміі. Гэта і пастаянны кантроль, гэта і абавязак мець візіты ў міліцыю, гэта немагчымасць выехаць нікуды за межы месца без дазволу надзорчых органаў. Ну, карацей, гэта не жыццё на волі. І часта гэтыя людзі прымаюць рашэнне выехаць. І плюс плюс у гэтых людзей часта ёсць абцяжарванне яшчэ ў матэрыяльным плане, бо гэта штрафы ці яшчэ нейкія рэчы, якія ім навесілі паверх, і ў іх яшчэ і статус невыязнога. І таму тут ужо як бы квіток у адзін канец, чалавек не зможа ўжо вернуцца ў Беларусі і прымае рашэнне часта выязджаць сем'ямі. Так што гэта весь працэс ідзе, яно ўсё застаецца.
2: Ці ёсць у вас якая статыстыка, напрыклад, лек у нас некаторыя пераходзілі на калі палову тэрміна адседзі, што можна там плаціць адсотак ад заробку нейкі і каб ужо быць вольным. Пусть ёсць у вас такая статыстыка, колькі перайшлі, колькі не дазволілі?
1: Статыстыкі такой няма, як бы я з большага хіба і не сутыкаўся нават з такімі кейсамі ў сваёй практыцы. Звычайна для экстрэмістаў няма асаблівых паблажак. І нават тыя магчымасці, якія ёсць, нейкія там льготныя варыянты адсідзець, скажам так, яны не прымяняюцца. Экстрэмісты ідуць па ўсёй строгасці. Вось, іх заўсёды трактуюць як людзей, якія небяспечныя, да якіх трэба быць значна жорсткімі.
0: І тут толькі нагадаем, што 16 верасня выпусцілі за сценку 25 палітычных зняволеных, іх вывезлі ў Літву, пасля амаль паловы з іх пераехала ў Польшу. На сёння за кратамі ў Беларусі знаходзіцца 884 палітвязні. Выпусцілі палітвязню ў абмен на зняцце санкцыю, і тут ёсць свае навіны, іх далей аналізуем у нашым эфіры на хвалі беларускага радыё Рацыя. Я толькі дадам, што зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 9 Беларусі. Да восьмай у Польшчы.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
4: Учора прэзідэнт США Дональд Трамп у паведамленні ў сацыяльных сетках заявіў, што працуе над угодай з Беларусю, паводле якой США будуць купляць калійныя ўгнаенні ніжэйшай цаной, чым атрымліваюць суседнія Канады. Зараз паміж Трампам і Канадай ідзе моцная гандлёвая спрэчка, і калійны аргумент з'яўляецца даволі важным для абодвух бакоў. Менавіта Канада раней з'яўлялася фактычна адзіным пастаўшчыком калійных угнаенняў у США. Аднак уже сёння міністр замежных справ Літвы Кастутіс Будрыс пракаментаваў, што гэтая справа двухбаковых адносінаў паміж США і Беларусю, і на Літву гэта, маўляў, не ўплывае. Цитую, тое, што адбываецца паміж США і Беларусю, гэта двухбаковае дачыненне гэтых дзяржаў. Якія санкцыі США здымаюць, гэта наўпрост не звязана з тым, што робіць еўрапейскі звяз, якой санкцыйнай палітыкі ён прытрымліваецца. На пытанне, ці выказаў Вашынгтон жаданне, каб беларускія калійныя ўгнаенні рухаліся на рынак США праз тэрыторыю Літвы, Будрыс кажа, што кансультаваў амерыканскіх афіцыйных асоб наконт таго, як працуюць санкцыі еўразвязу. Цитата. Незалежна ад таго, хто з'яўляецца ўладальнікам калійных угнаенняў, незалежна ад таго, якая кампанія іх адпраўляе, у якой краіне яны не былі зарэгістраваныя, калійныя ўгнаенні, здабытыя ў Беларусі, не могуць апынуцца на тэрыторыі Еўразвязу, кажа Будрыс. Таму ніводная дзяржава ЕЗ сёння не можа быць часткай пагаднення аб угнаеннях паміж США і Беларусю, запэўнівае міністр замежных справаў Літвы. Можа нагадаць, што пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта США Джон Коул накіраваўся ў Вільню і Рыгу, дзе спрабаваў дамовіцца з кіраўніцтвам гэтых краінаў пра транзіт беларускага калія. Аднак выглядае, што дамовы гэтай не ўдалося дасягнуць, што і пацвердзіў фактычна сёння міністр замежных справ Літвы. Ды Александр Лукашенко днямі заявіў, што Беларусь не магла б пастаўляць калі на заходнія рынкі, нават калі б хацела, бо, маўляў, усе аб'ёмы ўжо закантрактаваныя. Беларускія ўгнаенні сапраўды закупляе пераважны Кітай, аднак цэны там фактычна дэмпінгавыя, нашмат меней, чым плацілі ў свой час еўрапейцы, чым маглі б плаціць амерыканцы. Але не варта занадта давяраць гэтым словам Лукашэнкі. Зразумела, што гэты элемент гандлю, і калі раптам спатрэбіцца, ў Беларусі знойдуцца свабодныя аб'ёмы для сябра Трампа. Эксперты, тым не менш, працягваюць пісаць пра варыянт, пры якім США маглі б закупіць адно з беларускіх калійных радовішчаў, і тады гэта ўжо быў бы амерыканскі калій. І паколькі ніякіх санкцый супраць амерыканскага калія не можа быць, то ён будзе дастаўляцца праз літоўскія парты. Урэшце, пакуль не зусім зразумела, як все это аформіць і ці пойдзе на гэта афіцыйны Менск. Магчыма, менавіта нешта падобнае на гэты варыянт Лукашэнка і называе «вялікай угодай». Відавочна, што гэта тэма не зачыненая, і вакол яе інтрыгі і розныя павароты будуць працягвацца яшчэ даволі доўга.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Серада раніца, беларуская радыорацыя, чарковы каментары зараз у нашым эфіры. Заходзячы з таго, што вайна ва Украіне працягваецца, то пакуль адзін спосаб змены ўлады ў Беларусі – гэта сілавы. У той жа час не варта чакаць уступлення ў ваенныя дзеянні беларускага боку ў бліжэйшы час, бо гэта не выгадна. Александр Лукашенко. А гэта ўжо гучыць каментары нашага наступнага суразмоўцы, сузаснавальніка «Спільна бачанне», «Спільна ТВ» Валерія Дараценкі.
1: Рускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, ключавая спраможнасць для іхняй суб'ектнасці сілавая. І тут не бачна, щоб апазіцыя яе развівала. Не бачна то бок узросту колькасці беларускіх добраахвотнікаў, не бачна беларускіх дроновых палкоў і так далей. І нават ва ўмовах, калі раптам Расія не зможа дапамагчы Лукашэнцы, і ён будзе зразлівы, апазіцыя хутчэй за ўсё так і не зможа гэтым скарыстацца, каб аднавіць легітымны дэмакратычны працэс у Беларусі. І рэжым можа захавацца нават пасля разгрому Расіі, калі б такой здарыўся.
2: Як думаеце, а сама Беларусь, ці ўступіць у вайну гэтай восенню, ці ёсць такая рэальная пагроза?
1: Я лічу, што наўрад ці гэта згубна для самого Лукашэнкі, для яго на рэжыму, і ён да апошняга будзе пытляць. Ну, не шмат ресурсов, моральная ситуация в белорусском войске, она ну, не расташовывает до ведения войны. Тем больше он боится озброивать шаровый люд, а кого-то иншого он навраться сможет рекрутовать. Коли его так мало людей подтримливает, то ну, это риск.
2: А ці рэальна сёння ўкраінскім інфармацыйным аналітычным пляцоўкам эфектыўна працаваць той аўдыторыі, якая застаецца ўнутры Беларусі, ці ёсць кропкі ўплыву?
1: Я не до конца разумею, на чым ім працаваць на конт Беларусі. Украінскім пляцоўкам, які яго назвалі, ёсць іх шмат, чым заняцца апроч беларускіх сплаваў. Беларусь фігуе ў інфармацыйнай павестцы, але нейкіх праактыўных дзеянняў, якія адэкватных беларускіх ведаў, в Украине нема. Некие силы да ресурсы накировываются на работу в российской аудитории. Ну, Машима, вы чули про телеканал Freedom. Але эта праца, на мой хлопский розум, не шмат эффективная. На мою думку, найбольш эфектыўна здольная працаваць з аўдыторыяй тыя, хто родам адгэтуль. То бок на беларускую аўдыторыю мусіць працаваць беларусы жа, на калмыцкую, калмыкі і так далей. Ну, ось, максимум, що максима, коли білоруські СМІ, блогери запрошують українських спікерів, і ти доносять українські меседжі до шерегової аудиторії. Ну, от, наприклад, Україна бачить в білоруському народі ворога, Україна розуміє, що білоруський народ там в закладниках у свого режиму, що там на полуокупаційний режим. Ось, і з іншого боку, що, мовляв, украинская армия насколько эффективна, что это время неразумно рисковать и идти на войну с ЗСУ. Вот. На мою думку, переконывать белорусов в нешкодности украинских номеров не треба. Адекватная большинство так уже ведает, за что, как и чему воюет Украина. И до того же ЗСУ покуль утримливается от ударов в Беларуси. Кроме тех знаменитых ретрансляционных вышек, ляшах и дау, я вот не пригадываю таких эпизодов. Тому пакуль працаваць нават не для чаго.
2: На якія прыкметы ваенна-эканамічныя ці там дыпламатычныя варта зараз звяртаць увагу, каб зразумець, што далей, якія планы мае Мінск?
1: Ну, Лукашенко, ён адзіная сродак ці крыніца такіх знакаў, на якія варта звертаць увагу, але ён паводзіць себе вельмі эксцэнтрычна і адмыслова замылівае свой сапраўдны намер за той ці іншай афіцыйнай камунікацыяй. Вот, думаю, што адкрытых азнакаў будзе не шмат і шэрагавая сінтэрсі грамадзянін на ласі зможа вычысліць намер уступаць ці утрымлівацца ад вайны, напрыклад. Галоўны план Лукашэнкі – это прапісляць далей, і ад гэтага варта адштавхоўвацца ва аналізе і ў інтэрпрэтацыі яго заявам.
0: На карвин тур повномасштабної Росії супроць України триває уже більш за 4.5 години. Зараз вона знаходиться на етапі знесилюючого позиційного суперстояння з високою інтенсивністю обстрілу де локальних бойов. Про 4 хвилини так само прогучається новина у ефірі Білоруської радіо «Рація». Там обов'язково, між іншим, інформація у Києві є наступство ранішні атаки безпілотників, що повідомляються столичні улади розповідають. Подробязності, ну і так само, як у Варшаві розпочався Мінський форум. Такі теми напереді у нас у новинах.
3: Радіо Рація. Тут живі Білорусь.
4: Кажи, ти збираєшся бавити часину, уже без мене.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: У Киеве есть наступствы ранішнай атакі беспілотнікаў. Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. У Варшаве распачаўся Мінскі форум.
2: У студыі на Вінонжалі Калялькоўская.
3: У Киеве есть наступствы ранішняй атакі беспілотнікаў. Паводле сталічных уладаў, у Саломінскім районе абломкі дрона упалі паміж жылымі шматпавярховікамі. Там жа адбылося узгаранне на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства. У Галасеевскім районе пасля трапляння беспілотніка узнік пажар на складской тэрыторыі. Пазней мэр Киева Віталь Кличко паведаміў таксама пра трапляння дрона ў аўтазаправчую станцыю. Праз павышаную пагрузу для сталіцы часова прыпынілі рух цягнікоў Киев-Сіті-Экспрэс. Інфармацыя пра пацярпелых і масштаб пашкоджанняў удакладняецца. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Светлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт США Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа іх цана будзе ніжэйшай за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. У Нямеччыне разглядаюць магчымасць абмежаваць доступ прадстаўнікоў ультраправай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» да сакрэтнай інфармацыі пра Расею і планы абароны краіны. Як паведамляе «Нью-Йорк Таймс», Бундэсвер пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны распрацаваў сакрэтны план абароны Нямеччыны аб'ёмам каля 1000 старонак. Доступ да яго маюць у тым ліку кіраўнікі федэральных земляў. Пытанне ўзнікла пасля перамогі партыі на выбарах у Саксоніі-Анхальце. Берлін асцерагаецца, што сакрэтная інфармацыя можа трапіць у Расіі. Паводле выдання, Польшча і некаторыя скандынаўскія краіны таксама папярэдзілі Нямеччыну, што могуць абмежаваць абмен разведдадзенымі, калі ўзнікне рызыка іх уцечкі праз урад альтэрнатывы для Германіі. Сама партыя называе магчымыя абмежаванні недэмакратычнымі і адкідвае абвінавачванні. Расійскі след захоўваецца ў кожнага пятага прадстаўніка беларускай кіроўчай эліты. Да такой высновы прыйшлі аўтары даследавання «Анатомія беларускай улады». Даследаванне падрыхтавалі палітычны аналітык Юрый Дракахруст і старшыня Рады Цэнтра новых ідэй Антон Раднянкоў. Яны прааналізавалі біяграфіі высокапастаўленых чыноўнікаў, сілавікоў, кіраўнікоў дзяржпрадпрыемстваў і іншых прадстаўнікоў беларускай эліты. Даследчыкі вывучылі каля 3,5 тысячы кар'ерных і адукацыйных сувязяў паміж гэтымі людзьмі. Расійскі след вызначалі, калі чалавек нарадзіўся ў Расіі альбо РСФСР, вучыўся ці працаваў там. Такія прыкметы выявілі ў 55 чалавек, прыкладна ў кожнага пятага. Пры гэтым з кожным новым пакаленнем доля людзей з расійскім досведам змяншаецца, але ў сілавых структурах ён па-ранейшаму значны сярод вайскоўцаў і прадстаўнікоў Міністэрства ўнутраных спраў ён складае 39%, а ў КДБ і іншых спецслужбаў 38%. У Варшаве у аўторак 22 верасня пачаўся двухдзённы Мінскі форум. На старце гасцей івенту чакала вялікая адкрытая гутарка пра Александра Мілінкевіча і разважанні пра тое, як яго ідэі і падыходы могуць адлюстроўвацца ў сучаснай сітуацыі ў Беларусі і вакол яе. Уражаннямі ад першага дня падзеі падзялілася намесніца прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета, праваабаронца і гендэрная экспертка Юлія Міцкевіч.
4: Першыя эмоцыі, канешне, звязаны з тым, што мы пачынаем з таго, як успамінаем Александра Мілінкевіча, вельмі выбітнага і выдатнага палітыка і грамадскага дзеяча. І я вось так шмат усяго ведала пра яго, таму што мы былі асабіста знаёмыя, але зараз такія іншыя новыя дэталі, і гэта, канешне, вельмі добра, таму што гэта пра нашу пераемнасць. Узгадваць заўсёды тых, хто нёс свой такі вялікі ўнёсак у развіццё дэмакратычнай палітыкі, дэмакратычнай супольнасці, і ніколі пра гэта не забываць. І я вельмі рады, што Мінскі форум пачынаецца менавіта з гэтага.
3: Сярод гасцей івенту была Стася Глінік, Павел Баркоскі, Ірына Сідорская і іншыя палітычныя, грамадскія і культурныя дзеячы. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Рэксам далей дастаткова хмарна вось у нашым памежным рэгіёне, паколькі менавіта працягвае вызначаць надвор'е цыклон з цэнтрам на тэрыторыю Беларусі. Таксама хмарна на Берасцішчыне ды Гарадзеншчыне, на Беластоцчыне, але калі на Беластоцчыне, напрыклад, удзень троху распагодзіцца, то меншая верагоднасць, што распагодзіцца па беларускі бок мяжы, час ад часу там дажджы могуць быць. Паўночна-заходні вецер сёння 4-9 метраў за секунду, раніцай месцамі парывы. Атмасферны ціск нязначна павышаны, будзе зніжацца цягам усяго дня і ўначы каля нормы затрымаецца. У дзень сёння чакаем на тэрмометрах плюс 13-15 максімальна, зараз 10 у Лідзі ды Ваўкавыску, плюс 11 зараз у горадні Бастоку ў Хайнаўцы, 11 у Кубрыне ды плюс 12 зараз у Берасце.
0: Радыё Рацыя. Першы. Трансгранічнае радыё FM. Раніца з рацыяй.
2: Наперадзе таксама неўзабаве, між іншым, у эфіры беларускага радыё Рацыя мы з вамі павітаем гостю. Гэта 23 дзень верасня, серада, ну а тут у студыі Ўлад Грыніўскі. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасе, Белападрэцкай ды таксама ў інтэрнэце. Рацыя.ком у чарговую гадзіну шчыра вас запрашаю.

0: акция, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: І так само далі працюк за наш ефір, коли Білоруське радіо разом, 98.1 FM у Білосток, куди їх родні, 99.2 FM у Бірсі, до Білоподоляска, іди так само отернець через Кропко.ком. Тут відбулися десятки презентацій книг, посідження у різних клубах, майстер-класів. Білоруський хаб «Нової землі», який почав працю 4 роки тому у Білостоку, вже має свою багату історію. Недавній переїзд не вільми посприяв економічній полегці установи. Увесь 2026 год хаб балансував на межі закриття. Сьогодні гості рації керівничка хабу «Нової землі» Надія Соловйова. Прогадає і не тільки, з її гутерець Василь Кроква.
2: Гость рації.
3: Хаб «Нова земля», який був у Білостоку створений 4 роки тому, це вельми велика праця за гэтый час. Сотні різних мероприємств, майстер-класів, презентацій і так далі. Ці не стомилися ви від такої тяжкої праці?
4: День добрий усім. Надія Соловйова при мікрофоні. І відказую на питання. Ну так, трохи є така стома, але не від самих імпрезів і від їх організації, а менавіта від такой адміністрацыйнай бюрократычнай працы, якая невідочная, але яна стаіць за тым, каб вось гэта ўсю памяшканне, ўсю гэтую, ну, як бы махіну цягнуць. Бо мы жывем за кошт праектаў, грантаў, і гэта ўсё вельмі складана. І з года ў год альбо конкурсаў менш, альбо ў нас няма людзей, які б займались гэтымі конкурсамі. То бок у нас і чалавечага ресурса бракуе, і можна сказаць, і часавога.
3: А калі хаб знаходзіўся на Вышынскага, от калі мы згадаем той перыяд, вам там было лягчэй выіснаваць, можа быць весялей нават, і ці можа памяшканне вам больш падабалася тое, чым зараз? Як?
4: Там было больш людзей, весялей, было больш і мерапрыемстваў. В агуле, калі мы толькі адкрыліся, то там кожны амаль беларус, які прыехаў, то хацеў штосьці правесці, тое, што яму цікава было са сваімі ідэямі. Ну, тады был 22 год, 23 год, былі іншыя часы. Беларусы хацелі мець такую супольнасць і мець, як бы, плячо адзін аднаго, і гэта нас яднала. Зараз ужо прайшло з моманту нашай релакацыі, уцякацтва, дзесь, ну, 4-5 гадоў, некаторы вагулі 6, калі з 20-го года, то усе ўжо жывуць сваім жыццём, маюць свой вольны час, інтэграваліся, адаптаваліся да польскай ладу жыцця, грамадства, і думаю, што добра сябе пачуваюць. Часам мне падаецца, што мы тут вагулі такія дыназаўры, бо яшчэ как-то цягнем гэту беларускую ідэнтычнасць, бо я перакананы ў тым, што мы заўсёды будзем беларусамі, ніколі не станем ні палякамі, нават калі сацыяльна інтэгруемся, але ні ментальна, ні польскае грамадства нас не прыме, ні мы як бы, я бы хацела, каб мы сваім дзецям паказывалі, адкуль мы ёсць, адкуль наш род.
3: А калі вы былі на Вышынскага, за той час паўстала шмат розных ініцыятыў, я памятаю, былі розныя клубы, утварыліся і жаночыя, і эканамічныя нейкі. А вось гэтыя ініцыятывы ўвогуле захаваліся ці шмат якія проста зніклі?
4: Захаваліся. Некаторыя, ну, я не чую, можа быць, они зніклі, альбо, можа быць, існуюць віртуальна. Дзякуючы хабу паўсталі жаночы клуб, падлеткавы клуб, психологічная допомога, так само клуб «Invictus», и дитячий коллектив «Белорусики» были, и белорусские занятки, ну, занятки белорусской мовы. Частка з іх існує в інших локаціях, в інших помешканнях, наприклад, як подлетковий клуб «Invictus», вельми популярні. Частка не, наприклад, белорусики з-за того, що керавничка змінила місце жыхарства, і, ну, якби ніхто не займався і не. І гэта, ну, якби нормально, якби я на гэта гляжу так цалкам натуральна, бо жыццё не стаіць на месцы, людзі эвалюцыянуюць, іх погляды і самі ініцыятывы жывыя, гэта кажа аб тым, што ініцыятыва жывая, што арганізацыя жывая, яны развіваюцца, і гэта добра.
3: А у вас не так давно отбылася такая вялікая вечарына. Яе ініцыятыва паходзіла з Варшавы, і сярод розных мэтаў гэтай вечарыны было падтрыманне менавіта хаба «Новая зямля». І ось, а чаму эта вот ініцыятыва паўстала менавіта ў Варшаве? Як это адбылося?
4: Ну, с рухом «Вольная Беларусь» мы проводили некалькі мероприемства тут. Просто яны приезжали с презентациями книг, альбо с сустрэчем, с пазняком. И просто первая вагуля была в 23-м годе, потом у 25-м, и зараз. И калі яны поглядели, яны, напэўна, сачылі за нашими ситуациями, с сетками поглядели, то и пропановали спачатку просто краудфандинг на праз нашу платформу на падтрымку на збіранне грошаў на аренду. Вось. А потым паглядзелі, што не дуже добра гэтыя грошы просто на аренду людзі даюць, і мы вырашылі, тым больш што такое знакавая падзея 25 жніўня, дзень зацвярджэння Верховным саветам незалежнасці Беларусі, і тым больш што Зянон Пазняк яшчэ жывы. Вось, і ён менавіта літаральна сведка гэтых падзеяў, то мы вырашылі, чаму б нам не адсвяткаваць гэты дзень, раз мы святкуем дзень волі 25-го, то гэта такі ж самы дзень для беларускай незалежнасці, ідэнтычнасці. І вырашылі правесці гэтае свята, адсвяткаваць, і таксама, каб не было коштаў, і звярнуліся на ўжо в адкрытым доступе на жуткі нас збіраць як на правядзенне імпрэзы, так і на падтрымку часткова арэнды.
3: А ўвогуле атрымалася з гэтай імпрэзы, ну, нейкая дапамога вам атрымалася?
4: Мы закрылі, там было, выставлялі кошт 9 тысяч злотых, і гэта я пісала справаздачу, і там было больш за 4 тысячы злотых менавіта на падтрымку арэнды хаба, то бок у нас 8 тысяч, толькі арэнда, але гэта не ўсе выдаткі, якія несе прастора, але менавіта вот самыя, як бы, такі балючыя арэнды. І атрымалася 50% закрыць, дзякуй вялікі, я вельмі ўдзячна, мы вельмі ўдзячны ўсім, хто падтрымаў 10, 5, 20, 100, 150 тысяч злотых. Гэта вельмі, вельмі важны любы ўнёсак. Ну, астатнія пайшлі на пакрыццё выдаткаў, праезды і ганарары выступоўцам.
3: І зараз переходзім да найбольш складанага пытання. Якая сітуацыя сёння склалася вакол хаба? Бо, по-моему, цэлы год, ну, я б сказала, што ў крызіснай сітуацыі вы знаходзіліся, і ці бачна ўжо некі прасвет там наперадзе?
4: Так, год был тяжкий, бо змагаліся за покрыццё кошта аренды, каб отсюда не выехаць, і нават уже і сваіх власціцеляў локалі паведамілі, што мы будзем выязджаць. Але, ну, якось так, дзякуючы людзям і іншым, і праекту, які зараз маем, гэта інтэграцыйную праграму, то тут ёсць 50% на аренду хаба, а 50% нам трэба яшчэ зарабляць. То бок 4 тысячы на месяц нам трэба яшчэ зарабляць. Мы неяк там зарабляем, і Алега не ўсе, і ўсё роўна не хапае. Ну, неяк пакуль жывем. Перспектывы наступныя. То бок да новага года, да канца гэтага 26-го года мы тутай. Вось, а што будзе далей, то незразумела. І я не хачу пра гэта думаць. Я, канешне, думаю і як бы прадпрымаю пэўныя захады, але ў мяне проста ўжо няма сілаў і часу, і жывем адным днём. Паўстала ў нас тут школа артыстычная, і, можа быць, паглядзім, як яна будзе развівацца, каб аплаціла нам прынамсі нейкія кошты за вынайм.
3: А акрамя артыстычнай школы, якім чынам вы яшчэ можаце тут зарабляць? Я думаю, што, ну, нейкая тут складанасці вельмі вялікія. Я не ведаю, можа, арэнда проста нейкіх памяшканняў ці як-то?
4: Можем зарабляць, значыцца, зноў жа пісаць праекты, і гэта, ну, як бы цалкам такая, можна такую сцежку абраць, і мы яе троху так абіраем, але трэба людзі, хаця б адна асоба альбо дзве, якія б маглі цалкам сябе засяродзіць толькі на гэтых праектах. За адсотак пісалі б нам праекты, а мы б адсотак, ну, сабе пэйны пакідалі. Другая гэта вынаем памяшкання на для жыхароў Беластока. І гэта кірунак працуе, і палякі прыходзяць, здымаюць, але вельмі рэдка. Вось. І трэцяе гэта данаты, ну, ад
3: нейкіх прыватных асоб, так?
4: Ад прыватных асоб, ад беларусаў, якія хочуць, каб гэтая прастора існавала. І калі, напрыклад, падзяліць гэтае вось толькі прынамсі гэты кошт вынайму, то гэта лічы там 3-3-3 з кожнага кірунку як тысячы. В прынцыпе, не дуже вялікія кошты, але трэба над гэтым працаваць.
3: Поспеху вам, змагайцеся.
4: Дзякуй вялікі, Радыё Раца, за тое, што заўсёды прыходзіце, цікавіцесь і асвятляеце нашы і мерапрыемствы, і праблемы. Да сустрэчы.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларуская радыё рацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыё рацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
0: Гультэла! Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Расія пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання, пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на саміх сябе зараз і на ўласную будучыню, пра тое, што можа зрабіць кожны з нас, каб захаваць сваю ідэнтычнасць і працягнуць пісаць гісторыю Беларусі. Мадраваць размову будзе стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Яраслаў Іванюк. У чацвер у Варшаве праслухоўванне новага альбому Анастасіі Рыдлеўскай «Алхімія» да яго выхаду. Спадарыня Анастасія распавядзе, як стварыць цэлы альбом з нулявым бюджэтам самастойна, а таксама пра свой творчы працэс і досвід музыкі, падзеліцца інструментамі, якімі карысталася. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Галіна Войцік – беларуская дзеяшка, публіцыстка, якая нарадзілася ў 1927-м, а не стала яе ў 2007-м. Вучаніца Віленская беларуская гімназія, германістка па адукацыі, аўтарка шматлікіх мемуараў пра віленскіх беларусаў і перакладчыца. «Там, дзе мяне няма» – гэта кніга пра Вільню і пра яе людзей, пра сямейны і гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарына» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтараў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта раман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексей раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіжа свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. У пятніцу Купалаўцы граюць ва Ўроцлаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы Тень. Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка Зінаіда Юркіўна і яе верны памочнік. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!
2: Радыё

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 23 вересня. У такий ж день 1846-го немецкий астроном Йоган Готфрид Галле открыл новую планету – Нептун. Это восьмая и самая далекая планета Солнечной системы. До того же является четвертой по диаметре и третьей по массе планетой. Была названа у гонор римского бога Мора. Цікаво, але Нептун стал первой планетой, открытой дякуючи математичным разликам, а не шляхом регулярных назираний. Выявление непредбаченных изменений у орбите Урана спородило гипотезу про невядомую планету, гравітаційним впливом якой яны і обумовлены. Нептун был знойдены у межах прадказанага становища. Неўзабаве был открыты и ягоны спадарожнік Тритон, однако астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-го стагоддзя.
0: Нагоднік.
2: 23 вересня 1848-го американец Джон Куртис вырабіў першую жавальную гумку. По сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і романтычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзем да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
0: Нагоднік.
2: 23 вересня 2008-го выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, прэзентацыя якога адбылася акурат 23 верасня 2008-га.
0: Нагоднік.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинскі, «Природа вакол нас». Пагутарым, сябры, пра гарбату. Хаця я пэўны, што мы багата што ведаем пра яе як прадукт, які мае ў нашай піццявой культуры яшчэ сінонім чай. Гэта камелія сінэнсіс, вечна зялёная расліна, якая належыць да роду камелія, сямейства чайныя. І ў яго ёсць багата сваякоў. Большасць з іх – гэта дэкаратыўныя расліны, якія шануюцца ў асноўным за іх прыгажосць. Галоўная з іх – камелія японская. З пышнымі кветкамі многія яе маглі бачыць. Яшчэ адна сваячніца – гэта камелія горная, якая цвіце дробнымі духмянымі кветкамі, а з яе насення ў Азіі традыцыйна ціснуць алей. Таксама да сямейства чайных належыць стюарцыя з яе эфектнай мармуровай карой і гардонія, чыі буйныя белыя кветкі амаль капіююць чайныя. І нарэшце чай – гэта камелія кітайская. Менавіта з яе лісцяў чалавецтва атрымоўвае усю разнастайнасць гарбатных напояў. Ёсць горныя лясы паўднёва-ўсходняй Азіі, цяжка дасяжныя раёны Індакітаю, гушчары джунгляў Асама, гэта індыйская правінцыя на поўначы, ды туманныя схілы выспы Хайнань. Менавіта ў гэтых рэгіёнах была знойдзена камелія кітайская у сваім дзікім выглядзе. Прычым камелія кітайская ўяўляе сабою як дрэва, гэтак і хмызняк. І трэ разумець, што розніца між дрэвам і хмызняком не ў памеры, бо бываюць і маленькія дрэвы, ды і вялікія хмызы, што ўзносяцца да неба на колькі метраў. Розніца ў будове. У дрэва ёсць выразны камель, ад якога на некаторай вышыні ад зямлі пачынаюць адыходзіць галінкі, а ў хмыза пункт адгаліноўвання знаходзіцца ніжэй за ровень зямлі. Гэта сукупнасць атожылкаў, сярод якіх няма галоўнага, якія растуць з аднаго пункту і маюць агульны корань. Карнявая сістэма расліны – гэта адлюстраванне яго наземнай часткі, паводле прынцыпу, што ў версі, то і ўнізе. У дрэва яна бліжэй да стрыжнявой і пранікае ў зямлю на значную глыбіню, даючы дасяжнасць да агромністага аб'ёму рэсурсаў. У хмыза яна бліжэй да махрыстай і размяшчаецца больш павярхоўна. Адсюль і розніца ва ўзросце. Чайныя дрэвы могуць жыць звыш тысячы год, а хмызы – колькі дзесяткаў, ну і максімум соцень год. У віда камелія кітайская ёсць два асноўныя падвіды – а гэта кітайская і асамская. Яны маюць адрозненні, але свабодна скрыжоўваюцца між сопку. Для асамскага падвіда прыроднай гормай з'яўляецца менавіта проста камелёвае дрэва. Вонкавы выгляд такіх дрэваў рожны. Яны могуць дасягаць вышыні 20 і больш нават метраў, а могуць і быць прысадзістымі і галінастымі. Па большасці чайныя дрэвы не такія ўжо і вялікія і нагадваюць невялікія малыя вязы і грабы паўднёвай зоны Еўразіі. Лісты з дрэваў значна большы за хмызняковы чай. Старыя лісты могуць вырастаць да 20 і больш сантыметраў, таму асаміку называюць буйналіставой разнавіднасцю. Асамскую разнавіднасць ўжываюць для вытворчасці моцных чорных гарбатаў. Праз высокае ўтрыманне танінаў ды экстрактыўнасці яна дае цёмны насычаны настой з выяўленай даўкасцю асоладавымі нотамі. З яе буйных лісцяў робяць знакаміты індыйскі, цэйлёнскі ды кенійскі гатункі. Яны ідэальна спалучаюцца з малаком, а таксама класычныя шупуэры. Разнавіднасць сінэнсіс китайских. Наадварот, типовы хмызняк, низкарослы и дробналіставы. Да яе належыць большасць гатункаў, з якіх робяць зялёныя, чырвоныя гарбаты ды улуны. Даглядаць за хмызамі нашмат зручней, і ўраджай з тае самае плошчы атрымліваецца вышэйшым. Таксама калі-некалі згадваецца камбаджыйская разнавіднасць. Гэта гібрыд асамікі і сінэнсіс. Чай любіць горы. Як вышэй ён расце, тым павальней развіваецца ліст, назапашваючы ў сябе больш карысных рэчываў.

0: мага больш прасторы, і галоўнае ўпрыгожанне расліны скурастае глянцавае лісцё з тонкімі зубцамі па шляку. З гары яны адліваюць глыбокім цёмным смарагдам, а з долу застаюцца далікатна зялёнымі. Асаблівую чароўнасць хмызу даюць маладыя парасткі. Іх далікатныя ледзь закрытыя пупышкі густа пакрыты серабрыста-белым ворсам. Калі надыходзіць час цвяцення, сярод зеляніны шугаюць пекныя белыя кубачкі з залацістым сэрцам і мноствам тычачак. Пазней на іх месцы саспяваюць моцныя драўнінныя скрыначкі, якія хаваюць унутры цёмнае круглае насенне. І ў час, калі яны падсыхаюць, то трэскаюцца, і на зямлю выпадаюць буйныя і цёмна-карычневыя косткі насення. З аднай такой косткі можа вырасці дрэва альбо хмызняк, які будзе паіць людзей гарбатай сотні гадоў. Дык з чаго складаецца гарбата? Сакрэт схаваны ва ўнікальным хімічным кактэйлі, які камелія кітайская сінтэзуе ў сваіх каморках. Асноўны алкалоід чая – гэта кафеін. Для гарбаты яго нават называюць тэінам. У адметнасці ад кававага чайны кафеін дзейнічае мягчэй і даўжэй, бо знаходзіцца ў звязцы з танінамі. Яго атачаюць тэабрамін і тэафілін, якія пашыраюць судзіны і стымулююць работу сэрца, не выклікаючы рэзкіх скокаў ціску крыві. Амаль на траціну гарбата складаецца з поліфенолаў, уключаючы знакамітыя катэхіны. Менавіта яны бароняць каморкі арганізму ад старэння і маюць антыбактэрыяльны эфект. За тонкі водар адказваюць эфірныя алеі. Іх вельмі мала тамака, хаця менавіта яны вызначаюць індывідуальнасць гатунку. Агромністую ролю адыгрывае амінакісля L-тыянін. Яна стымулюе мозг, выклікае стан глыбокага расслаблення і спакойнай канцэнтрацыі. Гарбата – гэта напой балянсу. Рэгулярнае спажыванне якаснай гарбаты зніжае рызыку сардэчна-судзістых захворванняў і дапамагае кантраляваць ровень цукру. Аднак варта памятаць пра пачуццё меры. Перабольшванне можа прывесці да пераўзбуджальнасці альбо ў парушэннях засваення жалеза. Гарбата дзейнічае індывідуальна. У некаторых нават кубак гарбаты у другой палове дня можа выклікаць бяссонне ці трывожнасць, таму трэба гэта разумець. Ходзяць міты, што, маўляў, гарбата абязвожвае. Але доследы паказваюць, што пры ўмеркаваным спажыванні гарбаты яна робіць свой уклад у гідратацыю арганізму так сама добра, як і звычайная вада. І міт, што зялёная гарбата карыснейшая за чорную, таксама няслушны, бо насамрэч у них розны набор антыаксідантаў. У зялёнай больш катэхінаў, у чорнай – тэафлявінаў. І абодва віда прыносяць сваю адмысловую карысць. І апошняе. Ад чаго ж залежыць колер гарбаты? Але хіба гэта мы абмяркуем калі-небудзь іншым разам. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Моє знайомство з Юрієм Попка. Пам'ятаю, це було узимку, на початку зими 1982 года, воєнне становище у Польщі, поліцейський комендантський час, і викликає нас директор ліцея Олексій Карпюк, викликає у кабінет і говорить: «Слухайте, до вас написав один такий диверсант-контрреволюціонер, і то вельми важне, бо Служба безпеки Польщі передала мені гэты ліст, каб ви больше ім контактаў не мелі». І читає фрагмент ліста, гэта ліст був ад Юрія Попкі. А чому я говорю про гэта? Бо ми у Беларускім ліцеї у Бельску у 1981 годзе вучні 3-4 класаў на хвалі гэтай солідарнасці у Польщі, карнавалу і свабоды заснавалі такі нефармальны гурт, ён называўся «Разбуджаны голас». Між іншым там быў, апрача мяне, пазнейшы дырэктар ліцея Андрэй Шчапанюк, таксама вядомы з нашага эфіру. І што ж, гэты гурт, ну, так, пісалі вершы, хто умеў пісаць, сустракаліся, штось дыскутавалі. На тэрыторыі школы адбывалася з дырэктарамі, мелі сустрэчу з настаўнікамі, просто на тэрыторыі школы, як бы такую патрыятычную моладзь гуртаваць. І напісалі такі адкрыты ліст, што іншых шукаем. Гэты ліст быў апублікаваны ў Ніве, і па гэтым адрасе менавіта з Лаймана прыйшло пісьмо, якое напісаў спадар Юры Попка, але яно трапіла ўжо ў ваенны час, у ваеннае становішча, не да нас беспазрэдна ў ліцэй, толькі трапіла на Службу бяспекі Польшчы. І Служба бяспекі выклікала дырэктара Алексея Карпюка, што гэтыя вучні чым займаюцца, кантакты маюць з контррэвалюцыянерамі, а дырэктар нас. І тады пасадзіў і пачынае гаварыць, што тут тай нельга такіх кантактаў мець, так далей, што гэта белагвардзеец нейкі з Нямеччыны піша, хоча падрывную справу рабіць, разваліць Савецкі Саюз, і вы не павінны, і так далей, мы не вінаваты. То да нас напісалі, не мы пісалі. Але так чи інакш ліст не трапіў да нас ніколі. Ну, але гэта прозвішча мне запам'яталася Юры Попка. Менавіта у тым жа Лаймане спадар Юры Попка жыў з 40-х гадоў, з паловы 40-х гадоў, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны. Ён там працаваў у нейкіх амерыканскіх ваенных базах, потым застаўся жыць у Нямеччыне непадалёк горада Гайдельберг, у мястэчку Лаймен, і пазней, ўжо ў 80-х гадах, на пачатку заставаў беларускі музей у прыватнай хаце, потым быў асобны будынак. І што цікавае, Юры Попка для мяне быў як бы суродзіч, бо ён паходзіў з Беласточчыны, з Пружанскага раёна сённяшняй Беларусі, але тады, калі ён нарадзіўся ў 1912 годзе, гэта была адна як бы такая тэрыторыя, прастора, аднамоўная, аднанацыянальная і так далей. І да часу заснавання музея ў 1982 годзе, бо тады як бы пачатак музея лічыцца, і ён быў літаратарам, патрыётам беларускім, пісаў кніжкі, апавяданні, выдаваў такія календарыкі невялічкія з назвай «Белавежа» або «Белавежская пушча» з боку Пружан. Гэта з аднаго боку, а нашыя старонкі Бельск, Гайнаўка, з другога боку «Белавежская пушча», так бы зямляк наш. І мы тыя календарыкі распаўсюджвалі, як калі былі студэнтамі ўжо, і ведалі, што гэта з Лаймана, з Юрія Попка. Потым памятаю, адзін з нашых сяброў, таксама студэнтаў, паехаў у Нямеччыну і быў у Лаймане, наведаў гэты музей у Лаймане, ну і расказаў пра Юрія Попка, што ёсць такі прыхільнік наш, адраджэнец, беларускі эмігрант, сам самастойна ўсё робіць. Не сам у полі войны, але ўсё ж такі быў сам.
1: Юрій Попка – это один з самых вядомых дзеячаў беларускай эміграцыі ў Германіі падчас нямецкай акупацыі, падчас Другой сусветнай вайны. Ён працаваў у цывільнай адміністрацыі, адкрываў школы на Пружанщіне, з якой ён родам. І пад канец вайны ён працаваў у прымысловым сектары, апынуўся так у Германіі. І у выніку ён вырашаў не вяртацца ў Савецкі Саюз, таму што пазбягаў, канешне, магчымы пераслед з боку савецкіх уладаў. І застаўся у землі Баден-Вюртэмберг. Там ён пачаў збіраць розныя рэдкалекцыя, і з часам яна ператварылася ў сапраўдны музей. Яму вельмі дапамог пры гэтым Барыс Кіт, вядомы навуковец, які таксама прыїжджаў там у Гайдельберг, там лекцыі чытаў, і калі ён сустракаўся там сваім сябрам Юрым Попкі, ён яму таксама прывазіў там нейкія рэчы, там, напрыклад, з беларускай эміграцыі США. І так сабралася унікальна калекцыя розных рэчаў з вельмі шмат краін. Там былі кнігі з США, з Канады, з Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, канешне, Германіі, і нават з Савецкага Саюза, я не ведаю нават, як яму дасылалі рэчы, але яму таксама прывозілі літаратуру Савецкага Саюза, візіма, із Польшы, ну, то бок, з беларускай меншасці Падляшчі. І ў 1982 годзе, менавіта праз ініцыятыву Барыса Кіта, гэты горад стаў афіцыйна славутасці горада Лямін. То бок, Барыс Кіт звернуўся да горада Лямін, і бургамістр гэтага горада пагадзіўся зрабіць гэтага горада афіцыйную славутасць, в плані таго, што ён сам удзельнічаў яго адкрыцці гэтага музея. І ён сапраўды працаваў на пачатку наступных 10 год, спачатку у кватэры самага Юрыя Попкі, і пасля таго, як ён памёр, яго перавезлі у іншае месца, у музей Санкт-Ільген. Але з часам яго закрылі. Тады, ну, візіма, гораду патрэбна было памешканне, і просто ўсі рэчы адвезлі ў некае сховішча, нават у некалькі сховішча, як мне сказалі, то бок гэты скрыні просто не даглядаваліся, просто іх кудысі скавалі, і з часам было абсалютна незразумела, што сталася з гэтай калекцыі. Я ўпершыню ўвогуле даведаўся пра існаванне гэтага музея, калі яшчэ быў школьнікам, і яшчэ ў 2017 годзе ўпершыню напісаў тады ліст да горада Лямін. Мне тады просто сказалі, што я закрыты, што для публічнасці яго не можна наведаць. І адпаведна, я тады прапанаваў яго просто перавесці, сказаў, што ёсць там беларускі музей, напрыклад, у Лондоне або ў Вільні, і прапанаваў, каб іх просто перавезлі гэтыя рэчы. Тады, на жаль, горад мне адказаў, што яны спаслаліся тады на тэстамент, таму што сапраўды Юрый Попка, ён падпісаў тэстамент разам з горадам Лямін, што ён перадаў ім свае кватэры, ён быў уласнікам двух кватэр, і ў абмен за гэта горад Лямін абяцаў, што ён будзе даглядаць яго музей. На жаль, гэта не адбылося. Як я ўжо сказаў, гэты экспанаты іх просто, ну, нейкіх сховішчах. Тады горад Лямін адказаў, што спасылаючы на тэстамент, Юрый Попка прасіў аб тым, каб гэты музей захоўваўся або пад кантролем самога горада Лямін, бо перадаўся незалежнай беларускай дзяржавы, таму што Юрый Попка, ён памер яшчэ да таго, як Беларусь стала незалежнай, і адпаведна, там просто так адказалі, і я з тых часоў яшчэ некалькі разоў спрабаваў звязацца з горадам Лямін у 2022 годзе, і тады быў таксама прыкладны адзін і той жа адказ, што толькі незалежная беларуская дзяржава мае права вырашаць, што стане з гэтай калекцыі. А год таму яшчэ раз я паспрабаваў, напісаў гораду і спытаў, ці магу я просто даглядаваць вось гэтыя рэчы, ну, мог бы я просто паглядзець, што там знаходзіцца. Я нават не прасіў аб тым, каб іх перавесці. І мне асабіста здаецца, гэта сувязана з тым, што ў горадзе з'явіўся новы бургамістр Джон Эрет, які больш кааператыўны быў, яны просто, ну, пагадзіліся, сказалі, што, ну, нават спаслаючыся на папярэднія просьбы, сказалі, што мы можам аддаць. І у выніку так атрымалася это ўсё завесці ў Вільню.
2: Заставілі ўсё гэта выставу як бы пра абсалютна кожная рэч, якая была прывезеная, і глядач можа стварыць сабе ўражанне аб тым, як той музей выглядаў. На жаль, як бы мы вось гэтыя паўгады, колькі там, канешне, першыя месяцы, мы, я не ведаю, хтось сочыць за нашымі сацыяльнымі сеткамі, то ім усе ведае, што мы мелі праблему з жукамі, з калекцыяй таксама прыехалі з краеды, мы іх тут вынішчалі калектыўна шмат месяцаў, калекцыя ўглі была недаступная для гледачоў, таму што, ну, просто як бы мусілі пазбавіцца. А потым ўжо пачалася такая даследчая праца, мы разглядалі, што на ўсіх аб'ектах, амаль усіх аб'ектах ёсць этыкеткі, склалі іх у спіс, і цяпер маем нейкую статыстыку. Мы як бы ведаем, што наш апошні нумар 840. Якая этыкетка ў нас ёсць, то бок мы дапускаем, што справедліва дапускаем, што як мінімум 840 экспанатаў музей налічваў, да нас прыехала 322. То бок, ну, амаль траціна, так. А як бы што здарылася з рэчамі іншымі, ну, мы не ведаем. І вось 840 таксама такая лічба, таму што яшчэ ў нас ёсць адзін экспанат, на якім напісана 1212, і паміж гэтымі дзвюма лічбамі нічога нема. І вось цалкам не зразумела, што гэта азначае. Ці ў нас яшчэ 400 экспанатаў дзесь як бы зніклі, згубіліся. Ну, это вельмі сумная гісторыя, як бы, на жаль, што, ну, вось так, калекцыя гэта была пашкоджаная, і паколькі таксама згубленая на, ну, прынамсі, мы цяпер не ведаем і пра вопіс гэтай калекцыі, то мы не маем ніякага ўяўлення аб тым, што было там, якія гэты рэчы былі згублены. Мы маем некалькі здымкаў, па якім можам рабіць высновы, і гэта як бы ўсё. А здымкаў з тагачаснай экспазіцыі вельмі нешмат, таксама, ну, вельмі сціпла мы можам адсачыць, што вось гэтыя рэчы мы маем, а гэта вось дзесьці знікла.

0: так вышло, что вот этот музей попки приехал сюда, в Вильнюсский, в этот музей Луцкевича, и я Паулине предложила, так как я сама текстильщик тоже, говорю, ну, там много текстиля, а давай я придумаю сценографию, как мы повесим эти экспонаты. И вот все так вот и закрутилось, что через какое-то такое творчество я пробую больше приблизиться к своим корням. Кстати, на литовском мы тоже их называем дивоны. Есть такое слово, и оно именно его употребляют в южной части Литвы, которая вот ближе к Беларуси. То есть регион называется Дзукия. Так вот, а что привлекло? Ну вот, знаете, тоже, может, эти текстильные, да, экспонаты, конечно, к которым большая такая любовь, и плюс еще у нас и в Литве как бы такое сейчас очень возрождение такой этнокультуры сильной. А я, так как человек разных культур, у меня корни не с одной культуры, я вот все пробую найти какие-то такие тоже связи, потому что и узоры есть похожие, в общем, так это все как-то очень близко. Ну и, конечно, так как текстильщик, они просто как объекты нравятся, красивые, и есть какие-то просто знания, как их экспонировать, и поэтому мне показалось, что тут было бы разумным помочь с этим вопросом. Это интересная техника, потому что я, конечно, не могу ничего рассказывать со стороны Беларуси, или там плюс, что мы не знаем точно, откуда у попки был этот объект, но саму технику я могу тоже покомментировать со стороны вот литовской этнографии, что я знаю. Это вообще эти узелки, их вязали как рыболовные сети. Это та же техника. И даже как бы от бедности люди просто вот, если сетка порвалась, они уже ее вешают как занавесь, но так как она вся в дырках, появилась такая техника вот именно вышить эту сетку узором каким-то. Это и было наше главное желание, повесить именно вот эту работу, потому что она от других очень отличается и по технике, и по своей визуальности, и по своей такой деликатности. И мы ее именно и хотели так повесить, чтобы она бросала вот эту тень, и чтобы вот эта ажурность, она была прям сильно видна.
1: Другая встреча с Юрием Попко, то уже была позднее, когда уже этот музей у Лаймене існавал. И я сам жил тогда в Немеччине, это был 1989 год. Я приехал там у весну, и так по двух месяцах побылки, я жил в Мюнхене, в околицах Мюнхена. Поехали мы там с сотрудниками Радио Свобода, Мишиншим Ларисой Урбан, чи Вяшком Станкевичем, у этот музей у Лаймен, и там мы отведали этот музей, встретились со спадаром Юрием Попко. Тогда уже была такая встреча тет-а-тет, тварам у твар, в очи у очи, поговорили, я рассказал про ту историю, и он показал свои экспонаты у музея, сделали несколько здымков. До речи, он там таким лесе, чи называется, это такой лес, побач местечка Лаймене, такой помник усталявал, чи для тих белорусов, які загинули в годах 39-45 минулого стагоджа відома, і той помнік по сьогоднішній день стоїть. Там і його ще є на могильний помнік, так що є якісь елементи білоруські. До речі, не цілий год після цієї зустрічі, після наведення цього музею білоруського у Лаймене, спадар Юрій Попко помер, і лос цієї цілої його експозиції був доволі такий нецікавий, бо на початку ніби город Лаймен займався цими експонатами. Потім, і не тільки потім, город Лаймен нав'язав співпрацівництво з деякими білоруськими городами, здається, з Новоградком. Це вже були 90-ті роки, це відліга в Білорусі, вже незалежність Білорусі, там вони ніякі обмін робили, допомогу висилали на Білорусь, бо Білорусь завжди потребує допомоги, тоді так само, то, що було після Чорнобиля. Але музей працював, більше зацікавлення владів було, менше зацікавлення владів цього Лаймена було, і так, що він попав у руїну, частка експонатів там загинула, частку обокрали цього музея. Потім, тільки недавно, частка вернулася, не вернулася, тільки трапила, і то невелика частка у Вільню. Добре, що є якийсь музей, який прийняв ці експонати, які засталися з музею у Лаймені. І він збирав ці експонати, ну як, одно, що присилали йому з Совєтської Білорусі, одно, що родні досилали, одно, що третя, чи найважніша частка, це були ті видання, усякі матеріальні артефакти, не артефакти, які були зібрані праз білоруську еміграцію, які йому досилалися. Ну, книжки, наприклад, які були видадені, чи газети, які були видавані на еміграції. І те, що там на еміграції творилося. Так що такий був вельми значний пункт на мапі Німеччини, білоруський такий пункт, яркий, у той час. Чи цяпер толькі там гэтыя надмагільныя і памятныя два помнікі стаяць.
2: На нашай выставе знойдзеце шмат тэкстылю. Гэта дываны, посцілкі, рушнікі і нават трошку вопраткі, трошку паясоў. Сапраўды вельмі такая эстэтычная і прыгожая рэч. І мы маем тут адзін такі дыван, на якім маем надпіс. Я вось скардзілася вам раней, што не маем ніякай інфармацыі аб экспанатах. Так вось гэта адно з двух выключэнняў. Вось мы тут маем маленечкую бірачку, дзе напісана, што гэты рушнік быў сатканы вось тэхработніцай Карпавіч Анны, Ушанскі сельсавет. Вёска Трошчыца. Вельмі файна, калі ёсць такія надпісы наклеяныя наўпроставы. Не наклеяныя, у гэтым выпадку прышытыя наўпроставы на экспанаты, мы адразу не згубіцца. А іншы экспанат, пра які мы штосьці ведаем, мы ведаем, што ён палескі, гэта вось гэта спадніца. На жаль, усе астатнія рэчы, яны мы шукаем іх гісторыю, гэта пошук вельмі марудны, таму мы звяртаемся да публікі. На гэтай выставе ёсць паперкі, налепачкі, асадкі, і калі глядач распазнае нешта, мабыць, як бы праз сваю адукацыю, праз свой там працоўны вопыт, ці праз нейкія, можа быць, успаміны з Беларусі, то запрашаем вельмі напісаць аб гэтым, напісаць і прыляпіць да сцяны каля экспаната, каб усе даведаліся. Мы вельмі хацелі б зрабіць онлайн-каталёг гэтай выставы пасля сканчэння, і таму, як бы, вось, калі ў нас атрымаецца за выставу сабраць трошкі сведчанняў, гэта будзе вельмі ўдала і карысна. Вось, ужо наша валянтэрка знайшла, тут ёсць выпадак, мы маем прадукцыі. І вось наша валянтэрка Вольга распазнала, што гэта фрагмент іконы. Яна распазнала, якой менавіта іконы, і нават яна згадала, на якой кніжцы, на вокладцы гэта ікона надрукаваная.
3: Вось. І што гэта за ікона?
2: Вось, чытаем. Гэта перазняты фрагмент абраза нараджэння Марыі са Свято-Успенскай царквы Магілёва, зараз у калекцыі Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Абраз адметны тым, што гэта адзін з першых падпісаных і датаваных абразоў. Пётр Яўсеевіч з Галанца 1649 год. Магчыма, гэты фрагмент разняты з вокладкі кнігі «Жывапіс Беларусі» 12-17 стагоддзяў Высоцкага 80-го года. Вось. Вельмі файна, тут вельмі шмат рэпрадукцый у гэтай калекцыі, і адсачыць іх, ну так, іх проста трэба вось быць дзесьці бачыўшы і памятаць, што ты іх бачыў. Вось, бо гэта, ну, надзвычайна цяжка, шырка, што знайсці, таму кожная такая, такі знойдзены кавалчык нам чымсьці дапамагае. Вось мы стаім цяпер побач з кнігамі, і сапраўды пра іх варта сказаць пару слоў. Да нас прыехала бібліятэка з музею попкі, і гэта насамрэч файная калекцыя. Я думаю, што ён проста збіраў усё-усё беларускае, да чаго мог дацягнуцца. Тут ёсць кнігі і з савецкай Беларусі, але таксама ёсць вельмі шмат цікавага самвыдату міграцыі. Вось я вам дастану. Літва часапіс лацінкай. Гэта вось выдадзена ў Чыказе, і гэта навуковы часопіс, некалькі часткаў. Падабаюцца мне вось гэтыя плятоны, вось некалькі вось з Флярыды, з США, вось чатыры кніжачкі. Газета беларускіх дзяцей у Польшчы «Зорка» 71-го году. Вось, і некалькі газетаў таксама, вось «Belarusian Times» 82-й год з штата Нью-Йорку, я так разумею. І таксама вось «Беларуская трибуна». Буна мы маем.
3: Такі цікавы фотоальбом.
2: Фотоальбом абсолютно цікавы. Таксама такія прыгожыя вельмі здымкі з вось, яго
3: власны партрэт.
2: Разнакшталтны вельмі.
4: І таксама з асабістых рэчаў попкі, якія ну, першапачаткова не ўваходзілі ў калекцыю музея. Цяпер мы іх далучылі. Гэта паштоўкі, гэта корэспандэнцыя. Попку пісалі вельмі шмат людзей. Ягоныя нямецкія сябры і беларускіх паштовак тут таксама вельмі вельмі шмат.
2: Ягодныя яешкі. Тут вось у музеі яны экспанаваліся з гэтым здымкам майстрыхі, відаць, якая іх размалёўвала.
3: А гэта не музычная шкатулка?
2: Менавіта музычная
3: Саінскім, да? Развітанне з радзімай.
2: Развітанне з радзімай, гэта нейкая расійская мелодія. Я не памятаю, як яна называецца.
3: Расійская. Моей цёці было развітанне з радзімай.
2: Ну, вось тут ёсць такая. Маем арыгінальных таксама малюнкаў, вось ксяндза Владзіміра Сіповіча, напрыклад. Маем рознага кшталту здымкаў і рэпрадукцыю, вось пра пісьменнікаў, літаратурны канон. Канешне, ён быў літаратур, ён быў выдавец, таму ў музеі таксама вельмі адлюстроўвалася.
1: Трэцяе знаёмства – гэта знаёмства з яго літаратурай. Пра календар, які я успомніў, што ён такія невялічкія выдаў, а першы раз было пабачана на гэтым свята, не толькі што свята, скажем, вялік дзень, ці што, але 25 сакавіка. Маленькі маленькія такія календарыкі, а 25 сакавіка быў. Ну, то ён выдаваў белавежа, календарыкі, дарэчы, называліся. Публіцыстычная ягоная дзейнасць. Ён пісаў такія кніжкі, часам выступаў як Жывіца, Юры Жывіца, такім псевданім меў, а часам як Юры Попка. Ну, як то такія міграцыйная літаратура, яна можа не самая вышэйшая, але ўсё ж такі такая з бацькаўшчынаю ў сэрцы, от так, скажам, гэта было пісанае, чытае, дзесьці літаратура ёсць даступная, бо ў тыя 80-е гады помню, што ще трапляла да нас, якія лістоўкі, ці якісь выданні, але ці цяпер дзесьці яны ёсць, не ведаю, калі захаваліся ягоныя кніжкі, якія б яны не былі ў Вільні цяпер, дык было бы вельмі добра. Так што гэта адзін з нашых беларускіх сыноў, беларускага народа, якога памяць ёсць даволі важная. Добра, што Вільні таксама паза Беларусю будзе, ці ёсць гэтая захаваная памяць. Шкада, што ў Нямеччыне ўжо занікае яна, толькі застаецца на магільных помніках, але ўсё ж такі такія людзі патрабуюць таго, каб пра іх памятаць. Памёр ён 29 красавіка 1990 года. Так што такі то мой успамін.
5: Вы праслухалі рэпартаж Таццяны Смоткінай «Страчаныя і захаваныя архівы дыверсанта». У ім удзельнічалі праграмны дырэктар радыёрацыя Юрка Ляшчынскі, актывіст суполкі беларусаў Нямеччыны «Разам» Алесь Маісеенка, куратарка Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка, мастачка і ткачыха з Вільні Марыя Гарнак.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Анджей Пясэчны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, асабліва тых, хто можа толькі-толькі-толькі да нас далучыўся. Я колькі хвілін таму абяцаў вам расказаць пра тое, ці робіць уласнае жытло, і так можна, нас больш шчаслівымі. Дык вось псіхолагі высветлілі. Уласная нерухомасць сапраўды звязана з большай задаволенасцю, аднак само па сабе валоданне нерухомасцю не робіць людзей больш шчаслівымі. Вось, шановныя, вось што. Таму зямля, выключна зямля, купілі і шукайце нафту. Вось, жартую. Да такой высновы, што валоданне нерухомасцю не робіць людзей больш шчаслівымі, прыйшлі аўтары даследаванняў, прааналізаваных у новым матэрыяле пра ўплыў вось жытла на псіхалагічны стан, пра гэта піша выданне Psychology Today. Даследаванні ў Нямеччыне паказалі, што пасля пакупкі дома або кватэры людзі прыкметна вышэй ацэньваюць якасць жыцця, пры гэтым доўгатэрміновага росту агульнай задаволенасці жыцця тём можа і не адбывацца. Адной з прычын становіцца іпатэка. Выдаткі на крэдыт здольныя звесці на нуль станоўчы эфект ад валодання нерухомасцю. Паводле аўтараў даследавання, уласнікі шчаслівыя перш за ўсё тады, калі іх жытло ўжо цалкам аплачана. Вось. Пры наяўнасці іпатэкі і невялікага ўласнага капіталу розніца паміж уладальнікамі і арандатарамі істотна скарачаецца. Пры гэтым арэнда сама па сабе не абавязкова звязана з пагаршэннем псіхалагічнага стану. Даследаванне больш за 1400 жыхароў Вялікабрытаніі паказала сувязь паміж прыватнай арэндай і некаторымі біялагічнымі маркерамі старэння. Аднак аўтары падкрэсліваюць, што такая праца не даказвае прычынна-выніковую сувязь. Значна больш пераканаўча выглядае іншая заканамернасць. Аналіз 22 даследаванняў паказаў, што частыя пераезды, пагроза высялення, высокі кошт арэнды часцей звязаныя з пагаршэннем псіхічнага здароўя. Праблемай можа быць не сама арэнда, а нестабільнасць, якая часта з ёй звязана. Такім чынам, важную ролю адыгрывае не столькі права ўласнасці, колькі адчуванне стабільнасці, магчымасць уладкаваць жыццё на адным месцы не баяцца раптоўнай вось гэтай страты жылля. Знову зямлянка, нафта, калі дакапаецеся. Вось такая гісторыя. Таму, канешне, іпатэка страшнае слова. Хтось ж прыдумаў такое, ну.

Трипл Монін на хвалях Беларускага радіо Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцябілая Падляска. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Нагадваю, сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне ўсё ж такі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 да 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. На тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будній дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30, а таксама ў пятніцу у 9.30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радіорація пропонує.

0: радио рацию.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Расія ўзмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія ўзмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Пра гэта паведамляе эканаміст. Паводле выдання, асобныя выпадкі дыверсій у Еўропе ўсё часцей пераўтвараюцца ў сістэмную кампанію. Сярод магчымых аперацый называецца кібератакі, падпалы, дыверсій на інфраструктурных і абаронных прадпрыемстваў, выкарыстанне дронаў, а таксама спробы сабатажу. Эксперты лічаць, што адна з галоўных мэтаў такіх дзеянняў прымусіць еўрапейскія краіны скараціць падтрымку Украіны, зрабіць яе больш дарагой і стварыць уражанне, што НАТО не здольна эфектыўна рэагаваць. Пры гэтым атакі арганізоўваецца так, каб заставацца ніжэйшым за парог адкрытага ваеннага канфлікту. Пра рост пагрозы недавно заявіў і прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Ён заклікаў узмацніць абарону крытычнай інфраструктуры ад магчымых дронавых атак. Еўрапейскія ўлады ўжо абмяркоўваюць стварэнне агульнага механізму супрацьдзеяння такім пагрозам. У Еўракамісіі прапануюць выпрацаваць адмысловы гібрыдны план дзеянняў для каардынацыі адказаў на дыверсіі, кібератакі і інцыдэнты з дронамі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, іх цана будзе ніжэйшая за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. Адзіным рэальным спосабам змены ўлады ў Беларусі застаецца сілавы сцэнар, які наўпрост залежыць ад развіцця вайны ва Украіне. Пры гэтым уступаць у адкрытыя ваенныя дзеянні ў бліжэйшы час афіцыйны Мінск не будзе, бо гэта катэгарычна супярэчыць інтарэсам самаго Александра Лукашэнкі. Сваім меркаваннем падзяліўся сузаснавальнік украінскага тэлеканала «Спільна ТВ» Валерий Драценко.
4: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, ключавая спраможнасць для іх. Не суб'єктність, силовая. І тут не бачно, щоб опозиція її розвивала. Не бачно, щоб узросту кількості білоруських доброохотників, не бачно білоруських дронових полков і так далі. І навіть в умовах, коли раптом Росія не зможе допомогти Лукашенці, і він буде розбивати, опозиція хоче за все, а так і не зможе цим скористатися, щоб одновити легітимний демократичний процес у Білорусі.
3: Повномасштабна війна Росії супроти України триває вже більш за 4,5 години. Сьогодні напруження на паўночнай мяжы Украіны застаецца высокай, паколькі Мінск працягвае ўзмацняць ваенную інтэграцыю з Масквой. Па справе Гаюна судзілі начальніка ўстаноўкі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведамляюць гомельскія праўабаронцы. Яўгена Вергея, які працаваў начальнікам вытворчай ўстаноўкі, затрымалі напрыканцы мінулага года. Больш за 7 месяцаў ён знаходзіўся ў СІЗА ў Гомлі. Паводле праўабаронцаў, справа звязаная з затрыманнем і распаўсюдам інфармацыі праз тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн». Цяпер Вергея ўжо на волі і падаў апеляцыю. Мяркуецца, што яму маглі прызначыць абмежаванне волі. Дакладныя падрабязнасці справы пакуль невідомыя. Да затрымання Вергей лічыўся адным з найлепшых і найбольш дасведчаных спецыялістаў Мазырскага НПЗ. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі умоўнага праціўніка. Камандна-штабныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны праходзяць з улікам, як заяўляюць у Мінабароны, блізкасці да Украіны. Начальнік генштаба Павел Муравейка кажа, што на вучэннях адпрацоўваюць сцэнары сучаснай вайны, атакі FPV-дронаў, дзеянні штурмавікоў і выведку з дапамогай матацыклаў і квадрацыклаў. Такія вучэнні дэманструюць, што беларускія ўлады арыентуюцца на досвед вайны ва Украіне і рыхтуюць тэрытарыяльную абароны да сцэнароў з масавым выкарыстаннем беспілотнікаў. Пры гэтым пагрозу канкрэтна з боку Украіны беларускія ўлады не называюць. Гаворка ідзе пра умоўнага праціўніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Вясна, хвалік, беларускага радыё рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі-толькі далучыўся да нашай кампаніі. Абяцаў вам расказаць пра тое, чаму часамі на фотаздымках, ну, мы сябе проста не пазнаем. Ось. Сапраўды, мы прывыклі так бачыць свой твар у люстэрку кожны дзень і не адзін раз, напэўна. Таму фатаграфія часам можа здавацца дзіўнай. На здымку мы выглядаем нязвыкла, нібы перад намі некі іншы чалавек. Можа нават Ален Делон, можа. Ну так. Аднак справа не ў тым, што мы раптам выглядаем неяк горш. Пра ўсё гэта паведамляе партал Popular Science, калі што. На ўспрыманне ўплываюць асаблівасці фізікі, оптыкі камеры і тое, як наш мозг прывык ўспрымаць нашае адлюстраванне. Важную ролю тут грае і псіхалогія, дарэчы. Збольшага розніца паміж тым, як мы ўспрымаем свой твар у люстэрку і на фатаграфіі, тлумачыцца асаблівасцямі фізікі. Паверхня люстэрка стварае перавернуты малюнак, тады як камера фіксуе твар без такога адлюстравання. Ось. Ну, вядома. Пры гэтым практычна ў кожнага чалавека ёсць невялікая натуральная асіметрыя. Адно вока там, не ведаю, можа знаходзіцца крыху вышэй. Куточкі вуснаў могуць адрознівацца па форме. У люстэрку мы штодня бачым вось гэтыя асаблівасці ў зваротным выглядзе і паступова да вось такой мы выявы мы прывыкаем, так? Чаму ж адлюстраванне ў люстэрку часта здаецца нам больш звыклым і прывабным? Прывабным, чым уласны твар на здымку. Адно з тлумачэнняў злучана з эфектам знаёмства, які вывучаюць псіхолагі. Ён складаецца ў тым, што паўторнае ўспрыманне аднаго і таго ж аб'екта з часам робіць яго больш знаёмым і больш прыемным. Менавіта таму чалавек, які гадамі рэгулярна глядзіць на сябе ў люстэрка, паступова прывыкае да сябе такога. І нават невялікая асіметрыя робіць неперавернуты малюнак, то бок такі акурат, як на фото, нязвыклым для нас. То бок камера паказвае наш твар інакш. Вось. Акрамя таго, люстэрка адлюстроўвае нас у руху, так? А фатаграфія фіксуе момант адзін. На ўспрыманне здымка ўплываюць таксама асвятленне, адлегласць да камеры, асаблівасці аб'ектыва і гэтак далей. Таму нязвыкласць фатаграфіі звязана не толькі з пераваротам, але і з тым, што жывое адлюстраванне ператвараецца ў застылы кадр. Да таго мы таксама не асабліва прызвычаіліся. Пры гэтым для навакольных наш твар на фатаграфіі выглядае зусім натуральна, бо менавіта такім яны прывыклі бачыць нас у паўсядзённым жыцці. То бок, калі вам не падабаецца ваша фото, ваш твар на фото, гэта не значыць, што ён не падабаецца камусьці іншаму.

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Першае судно з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Менску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РАЦЕ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: Трансгранічне радіо рація.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 23 вересня. У такий ж день 1846-го немецкий астроном Йоган Готфрид Галле открыл новую планету – Нептун. Это восьмая и самая далекая планета Солнечной системы. До того же является четвертой по диаметре и третьей по массе планетой. Была названа у гонор римского бога Мора. Цікаво, але Нептун стал первой планетой, открытой дякуючи математичным разликам, а не шляхом регулярных назиранняв. Выявление непредбаченных изменений у орбите Урана спородило гипотезу про невядомую планету, гравітаційним впливом якої яны і обумовлены. Нептун був знойдены у межах прадказанага становища. Неўзабаве був открыты і ягоны спадарожнік Трытон, аднак астатнія 13 спадарожнікаў, вядомыя цяпер, былі невядомыя да 20-го стагоддзя.
1: Нагоднік!
3: 23 вересня 1848-го американец Джон Куртіс вырабіў першую жавальную гумку. Па сутнасці, гэта від цукеркі з неядомай эластычнай асновы і розных смакавых і романтычных дадаткаў. Самая першая жавальная гумка датуецца прыкладна 7-м стагоддзям да нашай эры. Яна была знойдзеная падчас раскопак у паўночнай Еўропе і ўяўляла сабой кавалкі дагістарычнай смалы з адбіткамі чалавечых зубоў. Старажытныя грэкі жавалі смалу дрэва мастіка, а індзейцы майя каля тысячы гадоў таму для ачышчэння зубоў выкарыстоўвалі застылы сок дрэва сападзіла. У паўночнай Амерыцы індзейцы, сучаснікі майя, жавалі смалу хвойных дрэваў. Гэтую звычку перанялі ў іх белыя пасяленцы і стварылі свой варыянт жавальнай гумкі са смалы хвойных дрэваў і пчалінага воску. У 1848 годзе амерыканцу Джону Куртісу прыйшла ў галаву ідэя адкрыць прамысловую вытворчасць жавальнай гумкі з хваёвай смалы. Пазней ён стаў дадаваць у свае вырабы парафінавыя араматызатары. Паступова іх вытворчасць пашыралася, але продажы былі нізкімі з-за наяўнасці ў гумках прымешак, якія цяжка было выдаліць са смалы. Новае жыццё, так званая жуйка, ужо на аснове каўчука, а не хваёвай смалы, атрымала ў 1869 годзе дзякуючы вынаходніку Томасу Адамсу, але гэта ўжо іншая гісторыя.
1: Нагоднік!
3: 23 вересня 2008-го выйшла першая версія аперацыйнай сістэмы Android. Для тых, хто ў танку, Android – гэта аперацыйная сістэма, заснаваная на ядры Linux для камунікатараў, планшэтных кампутараў, лічбавых прайгравальнікаў, нетбукаў, смартбукаў ды іншых прыладаў. Першапачаткова распрацоўвалася кампаніяй Android Incorporated, якую затым купіла Google. Першай прыладай пад кіраваннем Android стаў распрацаваны кампаніяй HTC смартфон T-Mobile G1, прэзентацыя якога адбылася акурат 23 верасня 2008-га.
1: Нагоднік!

рачуха ти кула.

Джоан Осборн на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну і традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму.

Харлі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартанне старонак музычнага календара, дзе узгадваю добрых людзей музычнага свету. Ну, праграму маю на увазе «Кола дзён з барадой», вы і самі ведаеце, я ўпэўнены. Так вось, сёння ізноў пагартайма, ізноў згадайма і музыкі паслухаем таксама. Сёння нас з вамі чакаюць Джон Колтрэйн, Рэй Чарльз, Рой Б'юкенен, Тім Роуз, Хулио Іглесіас, Эрік Богл, Брус Спрынгстін, а таксама гурты Эліс Купер ды КМФДМ. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия узмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвыя пагадненні з Менскам. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Россия узмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія ўзмацняе гібрыдныя атакі супраць Еўропы. Пра гэта паведамляе эканаміст. Паводле выдання, асобныя выпадкі дыверсій у Еўропе ўсё часцей пераўтвараюцца ў сістэмную кампанію. Сярод магчымых аперацый называецца кібератакі, падпалы, дыверсіі на інфраструктурных і абаронных прадпрыемстваў, выкарыстанне дронаў, а таксама спробы сабатажу. Эксперты лічаць, што адна з галоўных мэтаў такіх дзеянняў прымусіць еўрапейскія краіны скараціць падтрымку Украіны, зрабіць яе больш дарагой і стварыць уражанне, што НАТО не здольна эфектыўна рэагаваць. Пры гэтым атакі арганізоўваецца так, каб заставацца ніжэйшым за парог адкрытага ваеннага канфлікту. Пра рост пагрозы недавно заявіў і прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон. Ён заклікаў узмацніць абарону крытычнай інфраструктуры ад магчымых дронавых атак. Еўрапейскія ўлады ўжо абмяркоўваюць стварэнне агульнага механізму супрацьдзеяння такім пагрозам. У Еўракамісіі прапануюць выпрацаваць адмысловы гібрыдны план дзеянняў для каардынацыі адказаў на дыверсіі, кібератакі і інцыдэнты з дронамі. Лідарка беларускіх дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская заклікала не заключаць гандлёвае пагадненне з Мінскам. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю нямецкай хвалі на палях Генасамблеі ААН у Нью-Йорку. Ціхановская сказала, што цяпер не час гандляваць з дыктатарамі. Яна таксама заклікала не дапусціць, каб гуманітарныя дамоўленасці са Злучанымі Штатамі перараслі ў палітычнае прызнанне Александра Лукашэнкі. Заява прагучала пасля таго, як прэзідэнт ЗША Дональд Трамп анансаваў буйную угоду з Беларусю па закупцы калійных угнаенняў. Паводле Трампа, іх цана будзе ніжэйшая за канадскую. Ціхановская таксама заявіла, што падтрымліваючы Украіну, заходнім краінам варта ўлічваць і сітуацыю ў Беларусі. Адзіным рэальным спосабам змены ўлады ў Беларусі застаецца сілавы сцэнар, які наўпрост залежыць ад развіцця вайны ва Украіне. Пры гэтым уступаць у адкрытыя ваенныя дзеянні ў бліжэйшы час афіцыйны Мінск не будзе, бо гэта катэгарычна супярэчыць інтарэсам самаго Александра Лукашэнкі. Сваім меркаваннем падзяліўся сузаснавальнік украінскага тэлеканала «Спільна ТВ» Валеры Драценко.
4: Беларускія ўлады ў экзілі робляць магчымае пры абмежаваных рэсурсах. Як я ўжо казаў раней, ключавая спраможнасць для іх. Не суб'єктність, силовая. І тут не бачно, щоб опозиція її розвивала. Не бачно, щоб узросту кількості білоруських доброохотників, не бачно білоруських дронових полков і так далі. І навіть в умовах, коли раптом Росія не зможе допомогти Лукашенці, і він буде розбивати, опозиція хоче за все, так і не зможе цим скористатися, щоб обновити легітимний демократичний процес у Білорусі.
3: Повномасштабна війна Росії супроти України триває вже більш за 4,5 роки. Сьогодні напруження на паўночнай мяжы Украіны застаецца высокай, паколькі Мінск працягвае ўзмацняць ваенную інтэграцыю з Масквой. Па справе Гаюна судзілі начальніка ўстаноўкі Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода. Пра гэта паведамляюць гомельскія праўабаронцы. Яўгена Вяргея, які працаваў начальнікам вытворчай ўстаноўкі, затрымалі напрыканцы мінулага года. Больш за 7 месяцаў ён знаходзіўся ў СІЗА ў Гомлі. Паводле праўабаронцаў, справа звязаная з затрыманнем і распаўсюдам інфармацыі праз тэлеграм-канал «Беларускі Гаюн». Цяпер Вяргея ўжо на волі і падаў апеляцыю. Мяркуецца, што яму маглі прызначыць абмежаванне волі. Дакладныя падрабязнасці справы пакуль невядомыя. Да затрымання Вяргея лічыўся адным з найлепшых і найбольш дасведчаных спецыялістаў Мазырскага НПЗ. У Гомельскай вобласці беларускія сілавікі адпрацоўваюць барацьбу з беспілотнікамі умоўнага праціўніка. Камандна-штабныя вучэнні тэрытарыяльнай абароны праходзяць з улікам, як заяўляюць у Мінабароны, блізкасці да Украіны. Начальнік генштаба Павел Муравейка кажа, што на вучэннях адпрацоўваюць сцэнары сучаснай вайны, атакі FPV-дронаў, дзеянні штурмавікоў і выведку з дапамогай матацыклаў і квадрацыклаў. Такія вучэнні дэманструюць, што беларускія ўлады арыентуюцца на досвед вайны ва Украіне і рыхтуюць тэрытарыяльную абароны да сцэнароў з масавым выкарыстаннем беспілотнікаў. Пры гэтым пагрозу канкрэтна з боку Украіны беларускія ўлады не называюць. Гаворка ідзе пра умоўнага праціўніка. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сьогодні у дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 13 до 16 цяпла, вецер паўночна-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 23 верасня, гэта хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам музычны календар у рамках программы «Кола дзён з барадой». Распачне мне дзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 23 верасня, серада. Кароткае апавяданне жыве ў ціні рамана, хаця і мае сваіх прыхільнікаў як сярод аўтараў, так і сярод выдаўцоў. Гэта складаная пісьменніцкая задача. Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага запрашае на чарговую сустрэчу з серыі «Літаратурная серада». Галоўныя героі другой вераснёўскай сустрэчы гэта Грэгош Пуль і Рафал Мельчарэк, якія прадставяць свае кнігі апавяданняў адначасова і дзве розныя, але дапаўняльныя псіхалагічныя стратэгіі. Персонажы Грэгаша Пуля, аўтара зборніка «Скрвавёны міўосцю», 7 апавяданняў, падобныя да гарачай свідравальнай галоўкі. Персонажы Рафала Мельчарэка, аўтара «Жывёлаў», знаходзяцца ў адтулінах, з якіх прасочваюцца траўмы і крыўды. Піша пра абедзве кнігі рэдактар серыі Пётр Яніцкі. І менавіта гэтыя персонажы, эмоцыі і траўмы, стратэгіі пісьма і тое, колькі ўсяго можна ўмясціць у кароткую форму, будзе абмяркоўвацца падчас літаратурнай серады ў падляскай ксёжніцы. Пачатак а 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае». У сераду 23 верасня адбудзецца аўтарская сустрэча з Рафалам Косікам. Сустрэча адбудзецца ў літаратурнай кавярні «Змена клімату». Пачатак а 18 гадзіне. Цэнтр культуры ў Харошчы запрашае адведаць фотавыставу Грэгаша Янушкі «Падляскія гіпнагогі». Выстава будзе працаваць па 16 кастрычніка. Яшчэ па 27 лістапада ў гарадской бібліятэцы ў Супрасі можам паглядзець выставу Кацярыны Ваданосавай «Строй». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе два спектаклі – а 9 гадзіне «Казку шарыкі» і «Рэдкія віды» а 11 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-га нарадзіўся Рэй Чарльз, поўнае імя Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належыць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама ў залу славы штата Джорджа. Перед талентом Рэя Чарльза кленчылі Френк Сінатра, Пол Маккартні, Элтон Джон, Стіві Вандер, Том Круз, Брус Уилліс, Біллі Престон, Ван Моррісон, Х'ю Лорі і многія-многія іншыя. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Рэя Чарльза пад нумарам 10 у спісе 100 найвялікшых артыстаў усіх часоў і пад нумарам 2 у спісе 100 лепшых вакалістаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939 нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў «Classic Rock» ды «Rolling Stone».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хасе Іглесіас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Іглесіас – гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерцыйна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, партугальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій «And the band played Waltz in Matilda», «The No Man's Land», «The Greenfields of France». Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні «And the band played Waltz in Matilda», якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкавання ў свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» у ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
4: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 15-я година, у Польши 14-я. Першае судна з беларускім каліем накіроўваецца ў США. Польшча адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Фінляндыя выдзеліць 100 тысяч еўра на дапамогу рэпрэсаваным беларусам. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Кіеў з раніцы 23 верасня знаходзіцца пад атакай беспілотнікаў. У горадзе некалькі гадзін працягвалася паветраная трывога, былі чутныя выбухі. У некалькіх раёнах зафіксаваныя трапленні і падзенне абломкаў. Узніклі пажары на тэрыторыі транспартнага прадпрыемства, на складах і аўтазаправачных станцыях. Праз пагрозу беспілотнікаў часова спынялі рух гарадской электрычкі. Пра пацярпелых і маштаб пашкоджанняў украінскія ўлады працягваюць паведамляць. Прадстаўнікі ЗША і Ірана правілі ў Нью-Йорку перамовы пры пасярэдніцтве Катара і Пакістана. Сустрэча працягвалася каля 3 гадзін. Дональд Трамп назваў перамовы вельмі прадуктыўнымі і заявіў, што бачыць вялікі імпульс для дасягнення дамоўленасці. Пры гэтым у той жа дзень Трамп выступіў у ООН з жорсткай заявай, прыгразіўшы Ірану знішчэннем, калі пагадненне не будзе дасягнута. Іранская дэлегацыя паводле Associated Press пакінула залу падчас гэтага выступу. Якія менавіта вынікі перамовы дасягнутыя, пакуль не паведамляецца. У Нью-Йорку адбылася сустрэча кіраўнікоў замежна-палітычных ведамстваў Польшчы і Беларусі Радаслава Сікорскага і Максіма Рыжанкова. Бакі абмяркоўвалі сітуацыю на мяжы і рэгіянальную бяспеку. Сікорскі паведаміў, што таксама закрануў пытанне, каб Беларусь не дазваляла Расіі выкарыстоўваць сваю тэрыторыю для пралёту дронаў і ракет. Сікорскі таксама заявіў, што Польшча неўзабаве адкрые новы будынак амбасады ў Мінску. Першае судна з беларускімі калійнымі угнаеннямі павінна прыбыць у ЗША ў кастрычніку. Пра гэта паведамляе агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая фізічная пастаўка беларускага калію на амерыканскі рынак пасля адмены Вашынгтонам санкцый супраць беларускага калійнага сектара. Пастаўка адбываецца на фоне заяў Дональда Трампа пра магчымую буйную здзелку з Беларуссю. Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій. Пра гэта абвясціў фінскі бок пасля сустрэчы Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі ўладаў краіны ў Нью-Йорку. Грошы накіруюць праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны дапамогуць вызваленым палітвязням і іх сем'ям з фінансавай, прававой і псіхалагічнай падтрымкай. Данаты, маральная падтрымка сем'яў і ўтрыманне Беларусі ў інфармацыйным полі застаюцца самымі эфектыўнымі інструментамі дапамогі у сённяшніх умовах. Як адзначае валанцёрка Аксана Максімовіч, зараз назіраецца адносна пазітыўная дынаміка вызвалення закладнікаў рэжыму. Галоўнае, што працэс зрушыўся з мёртвай кропкі.
3: Верасень 26 года. Ідзём далей, ідзём наперад і працягваем дапамагаць. 25 вязней выйшлі, выпусцілі іх і пацвярджэнне маем таму, што мы з вамі заўсёды абмяркоўваем. За 6 гадзін, мабыць, забралі людзі грошы, іх падтрымку. То так, дапамагаем, хто чым можа, хто піша, хто матэрыяльна, хто сем'ям.
2: Апошняя хваля вызвалення палітвязню адбылася 16 верасня. На волю выйшлі 25 чалавек. Гэты крок стаў вынікам прамых перамоваў у Мінску паміж беларускімі ўладамі і спецпасланнікам ЗША Джонам Коуэлам, пасля чаго вызваленых людзей адразу вывезлі ў Літву. Сярод тых, хто трымаў свабоду, былі знакавыя фігуры, такія як былая гендырэктарка Тутбай Людміла Чэкіна, паліталагіня Таццяна Кузіна і стваральнік Сімвал Бай Павел Белавус. Дарадца Светланы Ціхановскай па навуцы адукацыі Павел Цірашковіч падтрымаў ідэю назваць вольны беларускі універсітэт у гонар Александра Мілінкевіча. Пра гэта ён заявіў на 23-м мінскім форуме ў Варшаве. Форум пачаўся з дыскусіі, прысвечанай спадчыне Мілінкевіча. Цірашковіч назваў яго увасабленнем беларускасці, інтэлігентнасці і шляхетнасці. Мілінкевіч быў канцлерам вольнага беларускага універсітэта. Цірашковіч таксама падзякаваў яму за ўдзел у праграме Мякаліновскага, дзякуючы якой тысячы беларускіх студэнтаў вучыліся ў Польшчы. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Пераважна без ападкаў, аднак месцамі па гарадзеншчыне магчымыя невялічкія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра плюс 13, плюс 16 градусаў. Вецер паўночна-заходні, умераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15 година у Польши, 16 у Беларуси.
3: Міністр замежных справ Польши анонсовал открытие нового будинку амбасады у Менску. У Варшаве протягивается Менский форум. На 7 годов зняволення осуджены былы директор Городенского мясокомбината.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Максімам Рыжанковым у Нью-Йорку на палях Генеральнай Асамблеі ААН, паведамляе партал ОНЭТ. Гэта пачатковая азнаямленчая сустрэча, але адбываюцца таксама сустрэчы паміж іншымі міністэрствамі і на іншых узроўнях. Неўзабаве мы адкрываем новы будынак амбасады ў Менску, распавёў Сікорскі. ААН гэта нейтральная тэрыторыя, сказаў ён і дадаў, што гэта дазваляе сустракацца з прадстаўнікамі краін, з якімі адносіны не абавязкова былі б нармалізаваныя ў іншых умовах. Сікорскага спыталі, ці азначае сустрэча, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі. Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады, адказаў ён. Да іншых тэм. У Варшавы сёння 23 верасня працягваецца Менскі форум. Адным з выступоўцаў першай панэлі быў намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка. Падводзячы вынікі размовы, ён адзначыў:
4: "Люблінскі трыугольнік перафарматаваць у люблінскі квадрат". Я думаю, што гэта галоўная выснова, якая можам мы зрабіць з гэтай панэлі, абапіраючыся на сустрэчу з міністрам замежных справ Украіны Андрэем Сібіга, якая былася ў маі бягучыя годы ў Кіеве. Тады падчас перамоваў спадар міністр запрасіў дэмакратычныя сілы Беларусі далучыцца да люблінскага фармата, пазней публічна пацвердзіў гэтую пазіцыю. Для нас, канешне, вельмі важным з'яўляецца атрымаць і згоду Польшы і Літвы, каб беларускія дэмакратычныя сілы маглі далучыцца да палітычнага, грамадскага, культурнага дыялогу ў сферах бяспекі, у рамках эканомікі, у рамках люблінскага фармата.
3: Нагадаю, арганізатарам сустрэчы выступіла нямецка-беларускае таварыства пры падтрымцы Федэральнага міністэрства замежных справ Германіі, фонду Маршала ЗША і фонду нямецка-польскага супрацоўніцтва. Як раней паведамлялася, Светлана Ціхановская і дырэктар музея бітвы пад Грунвальдам Шымон Дрэй абмеркавалі на мінулым тыдні беларускі аўдыягід і ўдзел беларусаў у будучых урачыстасцях. Паралельна збіраюць подпісы за ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. Што будзе далей, распавядае палітык Юрый Мілашкевіч, які прысутнічаў на гэтай сустрэчы.
5: Вынікам збору подпісаў стала увага, якую зараз надзяляе і дырэкцыя музея, і кіраўніцтва Вармірска-Мазурскага ваяводства да пытання ўсталёўкі белшоўнага белага сцяга. Яны нам адказалі ж на мінулае свята, на адзначэнне Грунвальдскай бітвы. На жаль, часу для ўсталёўкі мачты адпаведнай нема. Таму перамовы перайшлі ў стадыю такога ўжо постсвяточнага.
3: Юрый Мілашкевіч запрошаны таксама на выставу музея бітвы пад Грунвальдам, якая адкрыецца 27 верасня. І там працягнуцца перамовы пра ўсталяванне беларускага сцяга на Грунвальдскім полі. На крымінальную тэматыку. Вярхоўны суд Беларусі вынес прысуд у справе колішняга генеральнага дырэктара Гарадзенскага мясакамбінату Алега Іванова. Аб гэтым паведаміла сёння генеральная пракуратура, не называючы яго імя. Экс-кіраўніка судзілі за атрыманне хабару на 7 гадоў пазбаўлення волі са штрафам у памеры 225 тысяч рублёў і пазбаўленнем на 5 гадоў права займаць кіруючыя пасады. Згодна з інфармацыяй генпракуратуры, абвінавачаны з 1 ліпеня 2019 году да 28 траўня 2025 атрымаў у якасці незаконнага ўзнагароджання ад кіраўнікоў прыватных арганізацый крыптавалюту і гатоўку ў суме прыблізна 1,8 мільёна рублёў. Грошы перадавалі яму за арганізацыю закупак комплексных харчовых дабавак і працягу іх выкарыстання ў творчай дзейнасці мясакамбіната. У канцы ліпеня паведамлялася аб накіраванні ў Верховны суд крымінальнай справы былога генеральнага дырэктара Гарадзенскага мясакамбіната. Імя абвінавачанага тады таксама не называлі. Аднак дырэктарам камбіната з 2019 да кастрычніка 2025 году быў менавіта Алег Іваноў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пераменная воблачнасць, можна спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 13 да 17 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Добры дзень. Пачынаем пасля абедні дзень з рацыяй. У сераду 23 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк і буду эфіры да 18 гадзіны паводле польскага і 19 паводле беларускага часу. Прыпомню, што сёння імяніны адзначаюць Андрэй, Васіль, Глеб, Іван, Канстанчын, Мікалай, Павел, Пётр, Яўген, Тэкла і Багуслава. Сёння таксама маем першы дзень астранамічнай восені. Тым больш сардэчна вітаю ўсіх тых, якія адчуваюць сябе ў восеньскім настроі найлепш. А ў нашым эфіры будзем далей інфармаваць вас пра важныя падзеі з тых месцаў, дзе жывуць беларусы. Спадзяюся, што застанецеся разам з беларускім Радіо Рацыя, а ўжо пасля першай песні запрашаю вас на размову з нашым госцем.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Репресірована білоруська культура. Ёсть нагода про яє порозмовляць. Звертаю на гэта увагу прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінета па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Сярод вызваленых палітвязняў шмат дзеячаў беларускай культуры і медыя. Гаворка ідзе пра апошні этап вызваленняў. Гэтыя ды іншыя тэмы з Павлом Баркоўскім абмеркаваў Улад Грыневскі.
2: Гость рації. Далі наш ефір працягується, так само з нами зараз гость, представник по національному адраджінню Павел Баркоўскі. Господар Павел, ну ось апошнє визволення політв'язнів, між іншим, дає таку нагоду розмови чергової про те, як переслідується культура. У Беларусі про гэта я хацеў бы, каб мы пагаварылі, ну, але вы таксама зараз мы размаўляем, вы кажаце, што вы ў кулуарах Мінскага форуму зараз у Варшаве, таксама хочацца нейкія такія інфармацыі важныя пра гэты форум ад вас атрымаць.
3: Дзякуй за пытанне. Сапраўды Мінскі форум адбываецца зараз у Варшаве. Гэта такі вельмі важны шматгадовы фармат, які вядзецца яшчэ з 90-х гадоў. І пачынаўся менавіта ў Мінску, адкуль атрымаў сваю назву. Сёння ён адбываецца, на жаль, па-за межамі Беларусі, зразумелых прычынах, але захоўвае асноўную місію, гэта рабіць экспертызу, аналітыку і некія палітычныя прагнозы наконт будучага развіцця Беларусі рэгіёна. Ну і сёння мы гэта, напрыклад, назіраем з нагоды таго, што, напрыклад, пачынаўся гэты дзень з дыскусіі вакол Люблінскага трохкутніка так званага і таго, ці можа Беларусь, дэмакратычны Беларусь, натуральна, мець там нейкае прадстаўніцтва сёння. Таму гэта такі важны фармат, каб вызначацца, дзе мы ёсць і куды мы рухаемся далей.
2: Гэта больш такая дыскусія экспертаў, так, на палітычныя тэмы, ці таксама палітыкі прысутнічаюць, ёсць магчымасць абмяняцца нейкімі думкамі і меркаваннямі.
3: Ну, гэта смешаная панель была. Там выступалі палітыкі, напрыклад, Павел Латушка ад дэмакратычных сіл. З польскага боку былі больш эксперты прыстаўлены ў выглядзе Каміля Класінскага. Але агулам гэта такі змешаны фармат і на ім гучаюць як палітычныя каментары, так і такі больш экспертныя ацэнкі. Сённяшняя сесія была, дарэчы, надзвычай гарачая і там вылучалі вельмі правакатыўны тэзіс.
2: Пытанне культуры таксама, між іншым, стану беларускай культуры зараз у замежжы, яны таксама гучаць у ходзе гэтага дыскусію, паколькі, ну, я ўжо трошкі падвожу вас да галоўнай тэмы нашай размовы сёння.
3: Так, калі казаць агулам, то на такім міжнародным узроўні адбываюцца мерапрыемствы, дзе тэмы беларускай культуры гучаць вельмі выразна і нават становіцца цэнтральным топікам. Напрыклад, гэта адбылося з Гданьскім форумам «Касцюшкі» ў гэтым годзе, польскім-беларускім фармаце супрацы. На гэтай канферэнцыі гэтая тэма гучыць трошкі цішэй, бо асноўная ўвага нададзена пытанням бяспекі. І гэта адна з тых тэм, якая найбольш хвалюе, напэўна, і Европу сёння, ну і беларусаў таксама у вялікай ступені. Але натуральна, што так ці інакш у працэсе абмеркавання тэмы ідэнтычнасці, тэмы культуры здымаюцца. І трэба разумець, што для Європы захаванне беларускай нацыі, беларускай ідэнтычнасці – гэта пытанне, у тым ліку, добрасуседства і падказальнай будучыні. І без гэтага я боюся, той же Польшы будзе цяжка выбудоўваць сваю палітыку на будучым стратэгічным узроўні.
2: Спадар Павел, вось з'явілася ваша такія запісы ў сацыяльных сетках беларускіх дэмакратычных сілаў. Вы, між іншым, аналізуеце, ну, умоўна кажучы, спісак людзей, якіх вось вызвалілі недаўна, 25 чалавек, і звяртаюць увагу, што акурат у гэтай, не хочацца гэтага слову выкарыстоўваць, у гэтай групе чарговых вызваленых асобаў было ж багата людзей, звязаных з культурай. Што гэта вяртае нас да пытання, да дыскусіі пра культуру, якая знаходзіцца зараз між іншым за кратамі.
3: Апошняя партыя вызваленых вязняў, яна вельмі паказальная ў гэтым плане. Гэта не новая інфармацыя, яна маніторыцца шматлікімі арганізацыямі беларускімі, якія адсочваюць рэпрэсіі супраць культуры і беларускай мовы. І на сёння фіксуецца больш за 100 чалавек культуры, каля 120 чалавек культуры, якія знаходзяцца за кратамі па палітычных прычынах. Гэта, ну, лічыце самі, ледзьве не 10% усіх палізняволеных беларускіх. І натурально, що для білоруської держави сьогодні навіть журналісти і діячі культури з'являються головними ворогами. Це бачно, що це найбільш дискриміновані професійні групи. І чому так відбувається, це так само дуже показально. Коли той же Аліс Чумаков каже, що головним обвинуваченням супротиву було те, що він уздимає національне почуття, і це ніяким чином створює політичний кризис в Україні. Коли Павло Білоруса, заснувальника Арцизіби і Символ Бай, знов-таки сажають за крати з ніяким страшним присудом шматгодовим, тільки за те, що справді його надійність була зв'язана з розвитком національної культури, національних традицій, ну, це показчик. Те, що розгромили фактично все незалежне білоруське книговидавництво в Україні, витискають опошніх представників за межі, як того ж Нітроколоса. Те, що білоруську мову вже довели до такого стану, що вона фактично витісняється з усіх обшарів з едукації найперш. Ну, це показчик того, що справді культура ворог один для лукашенківської держави. І вони розуміють дуже добре, що коли буде моцна культура білоруська, буде моцна ідентичність, і це буде прищепкою від того імперського реваншизму, в який вони зараз тягнуть Білорусь.
2: І верите, коли відбувається на фоні ось гэтага так званого свята національного адзінства, і акурат тое, што вы гаворыце, вельмі мне ёсць такі прыклад, які вось я хацеў бы таксама з ім падзяліцца. Так, я слухаў нацыянальнае радыё, яны ж вось да гэтага свята народнага адзінства вельмі шмат зрабілі перадачу, дзе там расказвалі пра тое, як беларускую мову вынішчалі за часоў палякаў. І аудыёвізуальнае мастацтва, чым яно файнае? Вось я слухаю перадачу, у гэтай перадачы чалавек, які называецца беларускім гісторыкам па-расійску, расказвае пра тое, як у 30-е гады польскія ўлады вынішчалі беларускую мову на тэрыторыі Беларусі. Ну і фактычна, вось для мяне той факт, што сам гэты беларускі гісторык гаворыць па-руску, паказвае пра тое, што вось савецкія ўлады і зараз сучасныя беларускія ўлады, ну акурат гэтай тэмы дасягнулі, а рабілі тое ж самае. То есть атрымліваецца, яны ўсім распавядалі, як дрэнна было пры паляках, а ускосна, ну, умоўна кажучы, таксама разумны чалавек мог зразумець у гэтых вось такіх нейкіх, не ведаю, намёках, не намёках, але адваротны бок гэтага медалю абсалютны.
3: Ну так, вылічылі палонізацыю русіфікацыі татальнай. Натуральна, што даўно існуе гэтая думка, што ранейшыя гістарычныя трагедыі пасля перажываюцца намі як фарс. Ось тое, што адбываецца сёння вакол гэтай прызначанай даты 17 верасня, інакш як гістарычным фарсам назваць цяжка. Бо відавочна, што тое, што рабілася, скажам, у міжваеннай Польшы, на усходніх тэрыторыях, натуральна палітыка асіміляцыі, якую там запусцілі ўлады Пілсудскага, яны нават не параўнальныя з тым, што адбываецца сёння ў нібыта незалежнай Беларусі. То есть, калі там все ж таки была магчымасць існаваць і беларускаму друку, і беларускім арганізацыям, і культурніцкім, і нават палітычным. І тое, што той же лагер Бероза Картускі, на які там любяць спасылацца пропагандысты, меншасць там была якраз беларусаў, а большасць там былі менавіта украінскія, польскія прадстаўнікі палітыкі і культуры. Гэта просто паказвае, што сапраўды, як адзначылі многія беларускія ўлады і беларуская пропаганда, хацелі абвінаваціць палякаў, а выйшлі на саміх сябе. Па сутнасці, все тое, што яны паказвалі, нават той перформанс па жанчыну, якую збіваюць польскія нібыта паліцыянты, ну, гэта, ведаеце, сапраўды проста прамая адсылка да падзей 20-го і пазнейшых гадоў, калі беларускі якраз ОМОН паступаў куды больш жорстка, чым у гэтым перформансе.
2: Ну так, у такой атмасферы зараз развіваецца беларуская культура. Вядуцца размовы пра тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы зараз рыхтуе, працуе над такім дакладам па культуры, менавіта як яна развіваецца ў замежжы. Ці вы таксама нейкім чынам у гэтым прымаеце ўдзел, ці вы, ну, у некім уплываеце на падрыхтоўку гэтага дакладу? Ну, вядома справа, што нельга нейкім чынам наўпрост уплываць на працу дэпутатаў незалежных дзяржаваў, ну, але прынамсі ж дэпутаты размаўляюць, сустракаюцца і чэрпаюць інфармацыю, ну, вось, ад размоваў з людзьмі.
3: Натуральна, зараз рыхтуецца такі даклад, яго рыхтуе спецыяльная дакладчыца ПАРЕ, Татьяна Тарматіч, прадстаўніца Францыі. І відповідно гэта вельмі важны дакумент, які фіксуе тое, што сапраўды адбываюцца вельмі пагрозлівыя тэндэнцыі з развіццём беларускай культуры, і што еўрапейскія краіны, еўрапейскія лідары мусяць звярнуць на гэта самую пільную ўвагу, калі яны сапраўды не хочуць страціць беларускую нацыю. І мы натуральна знаходзімся ў кантакце. Вось спадарня Тарматіч наведвала Варшаву на мінулым тыдні. Былі сустрэчы з прадстаўнікамі культурніцкіх арганізацый, з палітычнымі коламі. Мы таксама яе кансультавалі ў некаторых пунктах яе даклада, таму гэта такая ўзаемная праца, і відавочна, што ўсе зацікаўлены ў тым, каб яна адбылася і каб Еўрапейскі саюз атрымліваў найбольш актуальную і праўдзівую інфармацыю пра тое, што адбываецца з беларускай культурай.
2: Дзякуй вам вялікі за гэтую інфармацыю. Нагадаю, з намі быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальным адраджэнні Павел Баркоўскі. Размаўлялі мы і пра палітыку, і пра культуру, і пра тое, як вось звязаная і палітыка, і культура ў наш час сёння.

0: Вибрація. Сім'ятичи.
1: Кобрин.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Pierwsze półgodziny dnia z racja i już się radu 24 września już za nami. Czas przyszedł na to, jak wskazać krychu bolsz pro nadworie. Osiągnie u naszym pamierzy pieramidna jawoblaczność. Można spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wieciór umierany, cisk niżej za normą. Temperatura powietra od 13 do 18 gradusów. Noczu będzie oblaczna i pachmurna, a temperatura od 9 do 10 gradusów. Wieciór ma być słaby, cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie, Hradzieńszczynie i Bierościejszczynie oblaczna z krótkoczasowymi deszczami, a temperatura powietra dniom od 12 do 15 gradusów. Tolki pro nadworje, a ciepier użo Jana Zapolskaja i biznes i finansy.
0: Dzień z racji.
3: Biznes i finanse. Korysna informacja dla działowych ludzi.
4: Вітаю з вами Яна Запольская. Перший корабель з білоруськими калійними угнаіннями прибуде у США у кастрычніку. Ён привязе 30 тысяч тонн хлориду калію у порт Новага Орлеана. Про гэта паведамляе галіновае агенцтва Argus Media. Гэта будзе першая партыя угнаенняў, якую злучаныя штаты набылі ў Беларусі за апошнія 4 гады. Пастаўкі сталі магчымыя пасля таго, як у сакавіку урад США зняў санкцыі з беларускай калію ўзамен на вызваленне 120 трох беларускіх палітвязняў. Санкцыі дзейнічалі ад жніўня 2021 года. Перамовы пра пастаўкі калійных угнаенняў вяліся і падчас апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Джонам Коулам, пасланнікам прэзідэнта ЗША па Беларусі. Лукашэнка дамогся, каб штаты размарозілі 44 мільёны даляраў у сіці банку за ранейшыя пастаўкі угнаенняў. У студзені-жніўні Кітай імпартаваў з Беларусі тавараў прыкладна на 1,5 мільярда даляраў, піша Майфінбай. Ключавым таварам, які Кітай купляе ў Беларусі, застаюцца калійнае ўгнаенне. Па выніках 8 месяцаў за імпарт беларускага калію Кітай заплаціў амаль 904 мільёны даляраў. У топ-5 пазіцый кітайскага імпарту з Беларусі таксама ўвайшлі рапсавы алей, лесаматэрыялы, малочная сыроватка і прадукты з натуральных кампанентаў малака, а таксама мяса буйной рагатай жывёлы. У Беларусі трэба забараніць імпарт яблыкаў, заявіў у эфіры дзяржаўнага тэлеканала старшыня Берасцейскага абласнога выканкама Пётр Пархомчык. Чыноўнік сказаў, што на Берасцейшчыне вырошчваецца траціна рэспубліканскага аб'ёму яблыкаў. Сёлета іх плануецца браць тут утрая больш, каля 130 тонн. Пад яблыневыя сады ў Берасцейскай вобласці адвялі 1500 гектараў зямлі. Да гэтай плошчы плануюць дадаць яшчэ больш за 500 гектараў. І ўсё гэта, на думку Пархомчыка, з'яўляецца аргументам на карысць таго, каб завоз у Беларусь імпартных яблык быў тэрмінова прыпынены. Тысячы роботаў будуць працаваць у новым цэнтры Амазону Польшчы. Амазон адкрыў у Польшчы свой 12-ты лагістычны цэнтр у Дабромежы на поўдні краіны, піша Мані.пл. Ніжняя Сілезія – адзін з ключавых рэгіёнаў для Амазону Польшчы. Толькі летась Амазон інвеставаў у гэты рэгіён больш за 2,5 мільярды злотых. У агульнай складанасці з 2012 года інвестыцыі перавысілі 13 мільярдаў. Амерыканскі гігант таксама паведаміў, што з першага кастрычніка павысіць заробкі па гадзінных работніках ва ўсіх сваіх лагістычных цэнтрах у Польшчы. Павышэнне закране некалькі тысяч супрацоўнікаў. Амазон абвясціў, што новы аб'ект займае больш за 200 тысяч квадратных метраў, і да канца года амерыканскі гігант плануе наняць на працу 1000 спецыялістаў. Да таго ж, у новым цэнтры будзе працаваць больш за 5 тысяч робатаў. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 83 грошы, еўра 4 злотыя 37 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 2 капейкі, еўра 3 рублі 45 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 89 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: A już o tolki 7 chwilin zostaje co do 16 godziny u Polszczy i 18 u Białorusi. A to tak samo czas na komentarz racji. Siednia Mikołaj Bianiko pratuje, jak ruski mir szukaje przystanieszcza u Białorusi.
1: Komentarz racji. У белорусском сегменте ТРЭЦ усе шастей трапляются дописи людей из оккупованного Крыму, якія приглядаются до переезда в Беларусь. Нам хутка треба будет переехать с двумя детьми. Давайте сябровать, написала одна из корыстальниц, пытающаяся идти живуть у Менску крымчане. Статистики таких переездов нема, и один допис не освещает про массовую миграцию, але сама тенденция характерная. Война пришла у Крым не только выбухами и поведомлениями про атаки. И она принесла дефицит палива, проблемы с электричностью и водой, сгортвание туризму, незручности з логістикой. Паўвостраў, які Россия 12 гадоў позиционовала як свой галоўны геополитичны трофей, усе больш пераўтвараецца ў тэрыторыю рызыкі і ізоляцыі. І Беларусь для часткі таких людзей выглядае комфортным запасным аэродромам. Тут пануе расійская мова, рэжым Лукашэнкі не хавае лаяльнасці да Крамля, а кошты на нерухомасць усё яшчэ дазваляюць набыць сабе дом. У гэтай жа дыскусіі значыўся нехта Радзівонаў, расіец з Севастополя, які недаўна набыў хату пад Смалявічамі. Ён вядзе блог пра сваё жыццё, захапляецца беларускімі парадкамі і не хавае сімпатый да ўлады. Не кожны, хто пакідае Крым, прыхільнік Пуціна ці вайны, але перад намі не проста людзі, вымушаныя ратавацца ад небяспекі. Гэта часта носьбіты таго самага рускага міру, які апраўдваў анексію Крыму, а потым прынёс вялікую вайну ва Украіну. Яны шукаюць не іншую мадэль жыцця, ні свабоду і ні права быць грамадзянінам. Яны шукаюць месца, дзе захавалася звыклая аўтарытарная сітуацыя, стабільнасць, парадак, российская культурная доминация и маргинализованная белорусскость. Тому нервовая реакция белорусов в комментариях цалком зразумелая. «Вам места мало в России, чего вы претесе?» – написала одна кабета. «И там будут Путина и русский мир любить и кликать», – додала иншая. И такое ставление не обовязково ненависть до русских жухаров Крыма. Это оборонная реакция громадства, якое уже заплатило за русский мир тысячами политвязнев, дискриминованной мовой, примусовой эмиграцией, залежность Украины от Москвы, особливо болезненной. Лучше бачыць, як гэта працуе на практыцы. Беларусаў выціскаюць з краіны за палітычныя погляды, праз турмы, звальненні, пагрозы дзецям, дэпартацыі пасля вызвалення з калоніі. Іхнае месцы займаюць людзі, для якіх у Беларусі няма рэпрэсій, дзе смачная малочка і добрыя дарогі. Адпаведна, можна канстатаваць, у Беларусі адбываецца працэс замяшчэння насельніцтва. Замест беларусаў апанентаў рэжыму ўсё часцей прыязджаюць лаяльныя чужынцы. Таму пасля вяртання Беларусі да дэмакратыі гэтае пытанне да ведзецца вырашаць праз ясныя правілы. Праверку ўдзелу ў акупацыі, ваеннай прапагандзе, рэпрэсіўных структурах і злачынствах, праз адмову ў легалізацыі тым, хто нясе варожую Беларусі імперскую ідэалогію, праз патрабаванне паважаць мову, законы і суверэнітэт краіны. Каментар рацыі.
0: Cztery chwiliny zostające do 16 godziny u Polski, 18 u Białorusi. Władimir Lapcewicz gotowy już do tego, kap przeczytać wam nowy wypusk nowinał, a miesięcznym skaże on i ab tym, że mięski automobilny zawód nie zmocha spraczyć sankcji Eurazjaza i że u Nacjonalnym Muzeum Historii Ukrainy pracuje wystawa pra Białoruś za naszą i waszą swobodę. Jeszcze niekalki chwilin i czarnowy wypusk nawinał na chwalach Białoruska Radio Racja.

0: Радио Рация. Рация.
1: 9 chwilin pośla czwartej, pośla obiedu Polszczy, i zrozumiała pośla piątej u Białorusi, i paczynajem hetuju drugую już godzinę dnia z racjaj, pośla obiedniega dnia z racjaj, ad komentarzy, jakie ja sabrali naszej żurnalistki Wolga Siamaszka i Anżelika Lalkowska. A komentarze zrozumiała związane z podziejami, jakie odbyli się w New Yorku. Zamiast bezkompromisnej retoryki rozmowy pra praleski i odkrycia nowej ambasady w Mińsku, kierownik MSZ Ministerstwa Zamieżnych Spraw Polszczy Radosław Sikorski, jaki raniej wystupał odnosinach do reżimu Łukaszenki u roli żorstka snajpiera, u New Yorku sustrył się z Maksimem Ryżankowym i zajawił pra machczymaje razmarożwanie do czynienia. Namiśnik kierownika biednanaga pierochodna kabineta Paweł Latuszka zaznaczaje, że to Warszawa, gdzie zmierkawanie ubia śpieki i klopoty pra polską mniejszość, ale sama sustrecza nie odznaczaje legitymizacji reżimu.
2: Trzeba rozumieć, że это максимально максимальный на сегодняшний день уровень контакта, потому что нема подставы для того, насколько мы можем разуметь, как отбывались сустречи двубокового характера на территориях Беларуси и Польши, и рабочие, и на вот официальные визиты. Так что организация сустречи на полях Генеральной Ассамблеи ГАН это практика, якая выкарыстоўвалася белорусской дипломатией заўсёды падчас изоляции, яны звертались до партнеров с просьбой провести такую сустречу, каб не, бо не мели магчымасці мець двухбаковых визиту. Я узгадываю, что мы так само инициовали подобную сустречу подчас Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО у Парыжа, калі министром замежных справ был Макей. Но я думаю, что Польша сустрэчы з міністрам замежных справ дыктатара Лукашэнкі дала вялікі крэдыт рэжыму. У першую і галоўную чаргу гэта крэдыт з пункту гледжання бяспекі сваіх межаў, унутранай бяспекі, бо мы памятаем пра актыўны саўдзел рэжыма ў гібрыднай агрэсіі супраць ЕС і Польшы, бяспекі польскай меншасці ў Беларусі. Это самая важная тема для поляков. І для нас так само, бо правы меншасці павінны захоўвацца. Мы чулі вялікую колькасць заяваў і папярэджанняў з боку польскіх уладаў, а тым, што бліжэйшыя месяцы могуць быць вельмі складанымі менавіта з пункту гледжання бяспекі. І мы разумеем, што гэта таксама тэма, якая магла абмяркоўвацца.
3: Фармуліроўка Сікорскага, якая таксама прагучала, мы прызнаем дзяржавы, а не ўрады. Гэта класічная дыпламатычная казуістыка. Але ці азначае вось гэта першая сустрэча за 6 гадоў на ўзроўні кіраўнікоў МЗС Беларусі і Польшы дэ-факта частковую легітымізацыю рэжыма і прызнанне суб'ектнасці таго Шашэнкова? Ці зможа ў выніку справды Беларусь выкрасці гэты крэдыт даверу?
2: Мае лі дастатковую суб'ектнасць рэжым, каб выкарыстаць гэты крэдыт? Гэта пытанне адкрытае. Мяркую, што парушэнне гэтага крэдыта ўжо стане апошнім для рэжыма ў тым сэнсе, што гэта будзе ўжо фактычна пастаўлена кропка ў пытанні яго суб'ектнасці і самастойнасці. Ці зацвіце гэтая кветка, пра якую казаў спадар міністр Сікорскі, залежыць менавіта ад гэтага фактара. Я вельмі спадзяюся, як беларускі палітык, што ў ходзе сустрэчы кіраўніка знешнепалітычнага ведомства Польшы Радаслава Сікорскага, які прадстаўляе краіну галоўнага сябра і партнёра дэмакратычных сіл Беларусі і беларускага грамадства, было пастаўлена пытанне глыбокага гуманітарнага крызісу ў Беларусі, пытанне масавых рэпрэсій супраць беларусаў ўнутры краіны і па-за яе межамі, самых маштабных у гісторыі Еўропы ў 21-м стагоддзі. Было пастаўлена пытанне транснацыянальнага пераследу беларусаў у Польшы, якое не заканчваецца кожны дзень, фактычна і сёння гэта адбываецца на адносінах да нашай каманды. Было пастаўлена пытанне, напрыклад, звязанае з паспартным дэкрэтам Лукашэнкі. Рэжым Лукашэнкі на сёння не змяніў по моему меркаванню, своей агрэсіўнай і рэпрэсіўнай палітыкі. Нават калі мы паглядзім па гібрыдную агрэсію, якая ўзгадваецца па выніках гэтай сустрэчы з польскага боку, то зараз ён просто перанакіраваў гэтыя патокі ў бок Латвіі. Рэжым да гэтага часу працягвае прадстаўляць пагрозу для суседзі і для саміх беларусаў, якія жывуць унутры краіны і па-за межам Беларусі. Таму выдадзены яму крэдыт патрабуе ад рэжыма значных зменаў гэтай палітыкі. Здольнасць да чаго я бы ацаніў сёння крытычна, ну, абсалютна без аптымізма.
3: Сустрэча на ўзроўні МЗС Беларусі і Польшы адбылася сапраўды ў Нью-Йорку, на нейтральнай тэрыторыі А, але гэта таксама тэрыторыя США. Аналітыкі вынікае, што Вашынгтон ўжо год прапануе пасадзіцца паміж Еўразвязам і Менскам. Наколькі вось гэты польскі трэк з'яўляецца самазадным крокам Варшавы, а наколькі часткай можа больш вялікай гульні Вашынгтона напярэдадні сустрэчы на макраўзроўні Трамп сі Пуцін.
2: Зразумела, што за ўсім гэтай камунікацыі вельмі уважліва наглядае Крэмль, у якога ёсць свае планы ў адносе да Беларусі і выкарыстанню сваіх мэтах. І давайце не будзем забываць, што Лукашэнка звязаў сабе вялікай колькасцю дамоваў у вайсковай сферы бяспекі з Расійскай Федэрацыяй, будзе выконваць свае саюзнічыскія абавязательствы не ў інтарэсах іншых суседзяў, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, не ў інтарэсах беларускага народа, а ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Для нас, як для беларусаў, важнейшым застаецца лёс беларускага народа. І хацелася бы верыць, што ён не будзе вырашацца за нашай спіной, спіной беларусаў. Як кажуць нашы польскія сябры, ёсць такое вельмі вядомае выказванне, Ніца нас без нас, нічога пра нас без нас.
3: Так. Ці можам сказаць, як такую сустрэчу рэагуе абедны пераходны кабінет і дэмакратычныя сілы? Ці няма пачуцця, што беларускі можа дэмакратычны рух спрабуюць абмінуць у гэтым новым нейкім прагматычным дыялогу?
2: Мы лічым важным, каб Еўрапейскі саюз захоўваў тую пазіцыю, якая была прынята ў заключэннях Еўрапейскага савета ў 2024 годзе, дзе прапісана адмова ад кантактаў на вышэйшым і высокім узроўні з прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі, бо не адбылося прызнання самога Лукашэнкі ў якасці прэзідэнта, і ставіліся ўмовы патрабавання аб неабходнасці змены палітыкі, каб наступілі такія магчымасці такіх сустрэч. З другога боку, мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз будзе прытрымлівацца таксама прапісана ў гэтым заключэнні Еўрапейскага савета палажэнні, дзе Еўрапейскі саюз, кіраўнікі дзяржаў ЕС заклікаюць улады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з усімі сферамі грамадзянскай супольнасці з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, дзеля таго, каб прыйсці да новых дэмакратычных выбараў у Беларусі. Пазіцыя Еўрапейскага саюза, гэта пазіцыя, якую падтрымлівае аб'яднаны пераходны кабінет, і мы спадзяемся, што Еўрапейскі саюз не будзе мяняць гэтую пазіцыю. Спачатку Лукашэнка павінен распачаць дыялог з беларускім грамадствам.
1: Нагадаем, што пачапленне ў дачыненнях паміж Польшчай і Беларусю сапраўды мае месца і суправаджаецца працоўнымі кантактамі памежных ведамстваў на месцах і значнымі зніжаннямі міграцыйнага ціску на польскай мяжы. Акрамя таго, на фоне вызвалення палітвязняў, у тым ліку Андрэя Пачобута, Польшча пачала часткова аднаўляць працу памежных пераходаў, што сігналізуе пра спробу тактычнай дээскалацыі. Да гэтай тэмы вернемся ўжо вельмі хутка, бо пасля песні, якую цяпер вам запрапаную, а будзе гэта яшчэ адзін каментар адносна гэтай сустрэчы.

0: таких крытычных выпадаў. Хаця зразумела, што Польшчы ёсць за што крытыкаваць Беларусь сённяшняга дня і маецца на ўвазе ўладу Беларусі.
1: Вы самі выступаеце супраць ізаляцыі Беларусі, але дзе праходзіць межа паміж дыялогам з беларускімі ўладамі і нармалізацыяй адносінаў з рэжымам? Якія умовы, на вашую думку, павінны суправаджаць гэтае збліжэнне, каб яно не адбывалася за кошт інтарэсу беларускага грамадства?
0: Зняцце ізаляцыі гэта не проста з'яўляецца нейкім пунктам прызначэння, гэта працэс. Безумоўна, што гэтыя спробы дэізаляцыі ці праца па дэізаляцыі Беларусі павінна суправаджацца і становчымі крокамі з беларускага боку. Гэта вызваленне палітвязня ў першую чаргу, гэта спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах, а гэта таксама і адкрыццё прасторы ў самой Беларусі для грамадзянскай супольнасці і для медыя. Гэта і спыненне транснацыянальных рэпрэсій супраць беларусаў, якія апынуліся за межамі сваёй краіны не па сваёй волі. Можна ўзгадаць тут і спробы ціску на сваякоў. То бок сам гэты працэс дэізаляцыі, ён не можа быць аднамерным. Ён абавязкова павінен быць напоўнены станоўчымі крокамі з боку рэжыма Лукашэнкі па тым, каб вырашаць вось гэтыя праблемныя сітуацыі, якія дагэтуль застаюцца ў Беларусі досыць востра.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Скаментавалі мы размовы, якія адбыліся ў Нью-Йорку паміж міністрамі замежных спраў Польшчы і Беларусі. Тут цяпер трэба ўжо сказаць, якое надвор'е чакае нас сёння яшчэ і заўтра.

0: В нашем Помежье переменная облачность покуль что. И у Белостоку еще няма, але у нашем Помежье можно сподеваться короткочасовых дождей. Вечер умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра от 13 до 17 градусов. Ночью мае быть в облачной похмурно, а температура понизится до 9-10 градусов. Вечер далей будет слабый, а чиск далей ниже за норму. Завтра не много изменится. Далее будет у нашем Помежье, на Белосточине, Градинщине и Берестейщине в облачно. Можно так само сподеваться короткочасовых дождей и температуры от 12 до 15 градусов. Это было на дворе, а теперь уже Марина Савицкая про культуру белорусской диаспоры.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Витая господарства. У эфиры Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радио Россия про цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У чацвер у Варшаве сустрэча з кіраўніком беларускай радыёкультуры Сергеем Буткіным ад нерастраляных да беларускай культуры сёння. Будуць гаварыць не толькі і не столькі пра рэпрэсіі 1930-х і 20-х, колькі пра феномен нашага выжывання, пра тое, кім мы сябе бачым, калі глядзім у мінулае, на саміх сябе зараз і на ўласную будучыню, пра тое, што можа зрабіць кожны з нас, каб захаваць сваю ідэнтычнасць і працягнуць пісаць гісторыю Беларусі. Мадраваць размову будзе стваральнік інтэрнэт-бібліятэкі Ярослаў Іванюк. У чацвер у Варшаве праслухоўванне новага альбому Анастасіі Рыдлеўскай «Алхімія» да яго выхаду. Спадарыня Анастасія распавядзе, як стварыць цэлы альбом з нулявым бюджэтам самастойна, а таксама пра свой творчы працэс і досвід музыкі, падзеліцца інструментамі, якімі карысталася. У пятніцу ў Вільні прэзентацыя кнігі Галіны Войцік «Там, дзе мяне няма». Галіна Войцік – беларуская діяшка, публіцистка, якая народилася у 1927-м, а не стала яе у 2007-м. Вучаніца Віленская беларуская гімназія, германістка па адукацыі, аўтарка шматлікіх мемуараў пра віленскіх беларусаў і перакладчыца. «Там, дзе мяне няма» – гэта кніга пра Вільню і пра яе людзей, пра сямейны і гарадскія традыцыі. Успаміны з кнігі друкаваліся ў газетах і ўпершыню выходзіць пад адной вокладкай. Гэтай кнігай выдавецтва «Аскарына» адкрывае віленскую серыю. Наступнымі ў ёй рыхтуюцца творы іншых аўтраў, чый лёс звязаны з Вільняй. У пятніцу ў Варшаве прэзентацыя рамана Алексея Дзікавіцкага «Вяртанне Эльзы». Усё пачалося з кахання, якое не магло стаць узаемным, а скончылася таямніцай, што перажыла амаль стагоддзе. Адама Шаламіцкага, беларуса, які жыве ў Варшаве, нечакана ўцягвае ў загадкавую гісторыю яго былая аднакласніца і першае каханне Эльза. У цэнтры гэтай гісторыі страчаны куфар з сямейнымі каштоўнасцямі і палескі заклён, здольны спыніць старэнне таго, хто можа выканаць яго ўмову. Пошукі праўды прымушаюць героя па-новаму паглядзець на ўласнае жыццё, каханне, родны горад і тое, што чалавек пакідае пасля сябе. «Вяртанне Эльзы» – гэта раман пра каханне, памяць і спакусу вечнай маладосці, у якім мінулае нечакана ўплывае на жыццё тых, хто жыве сёння. Падчас прэзентацыі спадар Алексея раскажа і пра цуды, якія дапамаглі кнігу напісаць, падпіжа свежыя асобнікі, пачытае урыўкі з найноўшай і папярэдніх сваіх кніжак. Уваход вольны. У пятніцу купалаўцы граюць ва Ўроцлаве спектакль «Наступны прыпынак» паводле твораў Камілы Цень. Галоўныя героі – звычайная кантралёрка грамадскага транспарту і адданая патрыётка Зінаіда Юр'ёна і яе верны памочнік. Яны разблытваюць разам загадкавае забойства. Нуар мінскіх заводскіх ускраін і боль чалавечых трагедый, ненавязлівы гумар і стыль напружанай трасянкі перанесуць гледачоў у рабочыя мікрараёны сучаснага Мінска. Рэжысёр Александр Гарцуеў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

감지 쓰나 그래.

для всіх, хто любить Гродно. Ось ми його назвали «Слід Святого

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і пад

0: 24 вересня, четвер. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку запрошає на зустрічу з Матеушем Мазіні, автором книги «Конець весілки», чи після Піночета. Під час зустрічі він обміркує, як Польща і Чилі будували пам'ять про своє авторитарне минуле після політичної трансформації. Ми довідаємося про відрозненні у розумінні державного гвалту і ролю політики пам'яті у вопиті жыхароў абидзвюх краін. Сустрэча пачнецца в 18 гадзіне. У Беластоку праходзіць 17-ты літаратурны фестываль «Сабранае» у чацвер, 24 верасня. А в 18-ты гадзіне у літаратурнай кавярні «Змяна клімату» пачнецца аўтарская сустрэча з Яндрзеем Муравецкім. А 20-ты гадзіне пачнецца канцэрт Міхала Чарнецкага і Мація Сухоня. Музей «Асяродак беларускай культуры» ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмаў. На выставе прадстаўленыя карціны, якія спалучаюць уласцівы Радзівонаву магічны рэалізм, дбайную дэталізацыю і здольнасць супастаўляць рэалістычныя формы з элементамі фантазіі і сімвалізму. Выстава працуе па 10 кастрычніка. Яшчэ па 3 кастрычніка у галерэі мастацтва Маршанды, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзіць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў». Беластоцкі лялечны тэатр прапануе сваім юным гледачам спектакль «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрыстіана Андэрсэна. Пачатак а 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: Кіраўнікі замежна-палітычных ведомстваў Беларусі і Польшчы 22 верасня правілі сустрэчу на палях Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Йорку. Сустрэча з міністрам замежных справ Польшчы Радаславам Сікорскім была прысвечаная ацэнцы стану беларуска-польскіх адносін і шляхоў іх далейшага развіцця ў інтарэсах народаў дзвюх краін. Бакі таксама абмеркавалі сітуацыю ў рэгіёне, паведамілі прэс-службе МЗС Беларусі. ААН – гэта нейтральная тэрыторыя, цытуюць Радаслава Сікорскага польскія СМІ. В сувязі з гэтым, сказаў ён, тут можна сустракацца і з прадстаўнікамі тых краін, з якімі не абавязкова наладжаны адносіны ў іншых кантэкстах. На пытанне пра ход сустрэчы, якія тэмы абмяркоўваліся, Сікорскі сказаў, што сярод іх была сітуацыя на мяжы, а таксама сітуацыя з рэгіянальнай бяспекай. На удакладняльнае пытанне, ці азначае гэта, што польскі ўрад прызнае рэжым Лукашэнкі, Сідорскі адказаў: «Як дзяржава мы прызнаем іншыя дзяржавы, а не ўрады». На пытанне, ці азначае гэта нармалізацыю адносін з Беларусі, Сікорскі паэтычна адказаў, што, цытую, «гэта як пралеска, якая можа расцвісці, калі надвор'е будзе спрыяльным». Сікорскі паведаміў, што абмяркоўвалася рэгіянальная бяспека, і ў прыватнасці ён прасіў Беларусь не дазваляць Расіі выкарыстоўваць беларускую тэрыторыю для пранёту дрону і ракет. Сікорскі таксама паведаміў, што Польшча хутка адкрые новы будынак свайго пасольства ў Менску. І сказаў вельмі характэрную фразу: «Калі сусед хоча размарозіць і палепшыць адносіны, Польшча перша ідзе насустрач». Светлана Тихановская перасцерегла ад заключэння любых гандлёвых пагадненняў з Менскам на фоне анансаванай ЗША здзелкі па закупцы ў Беларусі калійных угнаенняў. «Мой пасыл такі, зараз не час гандляваць з дыктатарамі», – сказала яна. А Віктор Бабарыка падзякаваў кіраўніку МЗС Польшчы за сустрэчу з беларускім бокам у Нью-Йорку. «Любая магчымасць для дыалогу важная, калі яна можа спрыяць паліпшэнню стасункаў на карысць людзей Польшчы і Беларусі», – напісаў Бабарыка. Гэтай сенсацыйнай сустрэчы Варшава дэманструе, што гатовы размаўляць з Менскам, калі з'яўляюцца практычныя падставы. Польшча па-ранейшаму працуе з беларускімі дэмакратычнымі структурамі, але паралельна адкрывае канал з афіцыйнымі ўладамі. Замест выбару паміж толькі Лукашэнка альбо толькі апазіцыя, Варшава паказала, што можа адначасова падтрымліваць беларускія дэмакратычныя сілы і размаўляць з дзяржаўнымі структурамі Беларусі там, дзе гэта тычыцца непасрэдна бяспекі і інтарэсаў Польшчы. Гэта, вядома, яшчэ не нармалізацыя беларуска-польскіх адносін, але ўжо нармалізацыя, прынамсі, кантакту. Пасля некалькіх гадоў фактычнай замарозкі адносінаў сустрэчы Рыжанкова з Сікорскім дазваляе Менску праверыць, ці можна паступова вяртаць польскі трэк, не робячы адразу ніякіх палітычных саступак. На прыкладзе Польшчы Менск хоча зразумець, наколькі далёка Захад гатовы пайсці ў дыялог без патрабавання змены самой палітычнай сістэмы Беларусі.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Радислав Сікорський перезмовляв з Максимом Рижанковим. Зустріча міністрів заміжних справ Польщі і Білорусі відбулася на полях Генеральної асамблеї ООН.
2: Ось що сказав Сікорський, цитата, «Гэта прорыв, адносінаў на такім узроўні не было, верагодна, з 2016 года». Канец цитаты.
1: Міністры абмеркавалі сітуацыю на беларуска-польскай мяжы і рэгіянальную бяспеку. Была ўзнятая тэма расійскіх беспілотнікаў і ракет, якім Беларусь дазваляе лётаць праз сваю тэрыторыю.
2: Таксама Сікорскі анансаваў адкрыццё новага будынка польскай амбасады ў Мінску. А на пытанне журналістаў, ці азначае гэта нармалізацыю адносінаў з Беларусю, міністр адрэагаваў метафарай. Гэта як пралеска, якая можа расквітнець, калі надвор'е спрыяльнае.
1: Беларускі МЗС адрэагаваў на падзею гэтак жа паэтычна. Злёгку, што праўда, падкалоўшы палякаў. Пралескавая дыпламатыя – някепскі пачатак. Але давайце пасадзім фруктовы сад. Яго трэба песіць штогод, а не раз на 10 гадоў. Мінск гатовы прыняць гасцей.
2: Ці паедуць госці і ці возьмуць прыклад з Польшы іншыя суседзі. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё паразважаў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
3: Я не магу сказаць, што гэта з'яўляецца нейкім чаканым развіццём падзей. Я б сказаў, што гэта пажаданае развіццё падзей. Але я разумею, што да гэта была зроблена вельмі сур'ёзная праца абодвума бакамі. І Варшавай, і Мінскам, дзеля таго, каб дасягнуць дамоўленасці пра правядзенне такой сустрэчы. Бо ўсё ж такі гэта першая персанальная сустрэча на палітычным узроўні прадстаўніка Беларусі і краіны Еўрапейскага звязу за вельмі працяглы час. І ў гэтым сэнсе я разумею, што абодва бакі доўга да гэта ішлі, вельмі асцярожна сябе паводзілі. Тут я звяртаю ўвагу на вельмі акуратныя камунікацыі Варшавы за апошнія не толькі тыдні, а месяцы, што яны моцна збавілі тэмпературу ў сваіх каментарыях, ацэнках да таго, што адбываецца ў Беларусі. І гэта таксама адзначу, што гэта з'яўляецца адной з нашых рэкамендацый для кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі, ўсё ж такі адмаўляцца ад такой варожай, жорсткай камунікацыйнай рыторыкі, асабліва калі за ёй не будуць нейкія ісці дзеянні. То бок, просто кідацца абвінавачваннямі, гэта не спрыяе таму, каб бакі садзіліся за стол у перамову. І, канешне, тое, што танальнасць гэтай сустрэчы апынулася такой досыць нейтральнай, спакойнай, зноў жа, без крытычных выпадаў, хаця ёсць, канешне, Польшчы, за што крытыкаваць сённяшнюю Беларусь, але, тым не менш, бакі сканцэнтравалі сваю ўвагу менавіта на станоўчай павестцы, і яна была не такой азнаямлянчай, як сказаў міністр Сікорскі, ўсё ж такі былі досыць змістоўны тэмы, якія абмяркоўваліся, і ну, в гэтым сэнсе можна сказаць, што гэта была чаканая сустрэча, але яна таксама, ці пажаданая сустрэча, хутчэй сказаць, але яна таксама апынулася не пратакольнай, яна апынулася вельмі змістоўнай.
1: Мы ведаем ужо шмат прэцэдэнтаў, калі Польша ішла на сустрэч Беларусі, гэта было, здаецца, там пасля ўсіх выбараў, так, там пасля вось гэтай перыяды адлігі былі, а потым здаралася ўсё тое самае. Ці ёсць верагоднасць, што гэтым разам якбы сікорскія і польскія ўлады не наступаюць на тыя ж граблі?
3: Я думаю, што тыя перыяды змякчэння адносінаў, нармалізацыі адносінаў, саступак, пэўных саступак з боку Захаду і Польшчы у тым ліку, яны далі вельмі сур'ёзныя ўрокі. І так, сапраўды, вось тыя крызісы, тыя спробы, даволі сумленныя, адкрытыя спробы краін Европы ісці на нармалізацію адносінаў з Мінскам, дараваць пэўныя памылкі, яны да сёння застаюцца актуальнымі. То бок гэта такая тэма балючая, што мы верылі, а гэта не атрымалася. Я думаю, ўсё ж такі гэта той досвід, які дапаможа не толькі Польшчы, а іншым краінам таксама выпрацаваць такі фармат адносінаў, такі фармат дыялогу, які не будзе дазваляць адкату, здарацца такому сур'ёзнаму адкату, хаця, канешне, выключаць нічого нельга. Але, тым не менш, той урок, ён быў досыць важным. Ну і таксама я думаю, што нельга разглядаць вось гэты беларуска-польскі дыялог які на сённяшні дзень умацоўваецца і выйшаў ужо на палітычны ўзровень, што гэта будзе ізаляваная гісторыя для Еўропы. Усё ж такі Польша з'яўляецца саюзніцай Літвы і Латвіі, якія на сённяшні дзень падвяргаюцца досыць сур'ёзным міграцыйным атакам, ёсць і іншыя, скажам так, выпады з боку Беларусі, якія трэба вырашаць. То бок, я думаю, што беларуская польскія адносіны не будуць ізаляванай гісторыяй для іншых краін Еўразвязу. Усё ж такі, гэтыя адносіны будуць раўнамерна развівацца, і Польша ў тым ліку будзе звяртаць увагу на тое, што калі мы хочам дасягнуць прагрэс у двухбаковых адносінах, то павінен быць прагрэс і ў адносінах Беларусі з іншымі краінамі Еўрапейскага звязу.
1: А як вы лічыце, што вось гэты крок Польшы, а гэта ўсё ж пра наіўнасць і ўсё ж пра такі нейкі разлік, стратэгію і гэтак далей. І ці стане гэты крок прыкладам для іншых еўрапейскіх краін і для суседзяў, прынамсі?
3: Я думаю, на сённяшні дзень можна казаць з упэўненасцю, што наіўным з'яўляецца падыход разлічваць на тое, што папярэдняя стратэгія 6 гадоў, якая не прынесла вынікаў, можа прынесці вынікі. Мы кажам тут пра ізаляцыю, пра санкцыі, пра непрызнанне. Вось ужо была спроба прымяніць гэтую стратэгію на працягу 6 гадоў. Мы бачым, якія вынікі. Што замест таго, каб вырашаліся праблемы, вырастала дыстанцыя паміж Польшай і паміж Польшай і Беларусю, паміж Еўропай і Беларусю. І ў гэтым сэнсе наіўна думаць, што на 7 годзе гэтая стратэгія неяк запрацуе іншымі краскамі і пачне даваць вынікі. Наадварот, больш разумна, рацыянальна і мудра думаць пра тое, як адаптаваць гэтую стратэгію еўрапейскага звязу да новых умоваў. Гэта найперш азначае вось гэтыя стрыманыя камунікацыі, адмовіцца ад таго, каб проста кідацца абвінавачваннямі. Гэта таксама вымагае і актыўнай дыпламатыі. Што мы, як мы абмяркоўваем нашыя праблемы, ці абмяркоўваем мы гэтыя праблемы ўвогуле, ці мы проста сядзім па сваіх кутках і злуем адзін на аднаго. І вось тут бачу, што менавіта польская дыпламатыя зрабіла такі якасны крок наперад, менавіта ў тым, як яны прымяняюць свае дыпламатычныя інструменты, і пайшлі наперад. І здолелі дамовіцца пра гэтую сустрэчу. Гэта, канешне, першы крок, вельмі важны, сур'ёзны крок у правільным кірунку. Ён з'яўляецца кульмінацыяй падрыхтоўчай працы, якая праводзілася, так думаю, не толькі тыднямі, але і месяцамі, але тым не менш разумеем, што гэта толькі пачатак гэтага руху, і вельмі шмат трэба будзе быць зроблена абодвума бакамі, і гэта не наіў. Гэта сур'ёзная праца з закасанымі рукавамі, дзе трэба будзе шмат сустракацца, абмяркоўваць, спрачацца, на штосьці пагаджацца і пасля выконваць гэтыя дамоўленасці. Таму гэта адназначна не прыкмета наіўнасці, гэта прыкмета вельмі рацыянальнага падыходу, накіраванага на рэальныя вынікі, а не проста на палітычныя дэкларацыі.
1: Што будзе далей? Пашырыцца колькасць дыпламатаў у краінах, паляцяць самалёты, паедуць цягнікі. Чаго чакаць у бліжэйшай будучыні у стасунках паміж Польшчай і Беларусю? Працягвае Валерый Кавалеўскі.
3: Найперш бакі і Польшча у першую чаргу, канешне, будуць зацікаўленыя ў павестцы бяспекі. Все ж такі мы жывем, наш рэгіён жыве ва ўмовах вайны, і гэтая тэматыка будзе на першым месцы для Польшчы, але гэта таксама не выключае таго, што бакі могуць абмяркоўваць іншыя праблемы. І, ў прынцыпе, працэс нармалізацыі адносінаў паміж Еўропай і Мінскам, ці Варшавай і Мінскам, ён будзе вымагаць вырашэння тых праблем, якія накапіліся за гэты час у адносінах. Мы тут называем і вызваленне палітвязняў, і спыненне крымінальнага пераследу па палітычных матывах у Беларусі, спыненне транснацыянальных рэпрэсій. Гэта тое, што закранае інтарэсы Польшчы таксама. Менавіта тое, што людзі не могуць нармальна легалізавацца, не могуць нармальна адбудоўваць сваё жыццё у Польшчы. Гэта таксама аднаўленне транспартных сувязяў паміж Беларусю і Польшчай. І гэта тое, што ўжо будзе закранаць інтарэсы звычайных людзей. Па абодва бакі мяжы. Гэта і мабільнасць беларусаў, атрыманне візаў, магчымасці для бізнес-абмена, культурных, адукацыйных і гэтак далей. Ну і, канешне, ўнутрыпалітычная праблематыка ў Беларусі, аднаўленне прасторы для медыя, для грамадзянскай супольнасці. Усё вельмі амбітныя на сённяшні дзень мэты, вельмі сур'ёзныя задачы, але гэта спроба дэізаляцыі Беларусі, гэта не пункт прызначэння на сённяшні дзень, гэта працэс, які павінен суправаджацца ўсё ж такі сур'ёзнымі крокамі з абодвух бакоў. Усё гэта на сённяшні дзень гучыць вельмі амбітна і вельмі так, скажам, можа гучаць як трохі адарвана ад рэальнасці, але насамрэч гэта ўсё дасягальныя мэты. І мы бачым па тым, як Злучаныя Штаты дасягнулі вельмі сур'ёзнага прагрэсу ў вызваленні палітвязняў, гэта было вынікам таго, што яны сур'ёзна ўзяліся за гэтую працу і метадычна, так, вельмі упарта працавалі над гэтым разам з беларускім бокам. Тое самае можна казаць і пра іншыя праблемы, якія існуюць у Беларусі. Яны вымагаюць не проста дэкларацыі, а сур'ёзнай, упартай, метадычнай працы дзеля дасягнення прагрэсу.
1: То тут можна нават падумаць, што і калі можа праз Гданьск ужо ці праз Гдыню паплыць у США.
3: Ну, я думаю, што гэта тэма, яна застаецца на павестцы, разглядаюць гэта розныя бакі. Тут я думаю, што галоўнай перашкодай можа быць розныя стандарты чыгунак у Беларусі і ў Польшчы. Это тое, што ўсё ж такі можа быць такой перашкодай. Але зноў жа вярнуся да свайго тэзіса пра тое, што аднаўленне ці нармалізацыя адносінаў паміж Польшчай і Беларусю не можа быць выключэннем у еўрапейскай сям'і. Гэта павінна быць раўнамерны працэс. Гэта значыць, што і іншыя краіны, як Латвія і Літва, у першую чаргу у іх таксама павінен быць прагрэс у рашэнні тых заклапочанасцяў, якія стварыліся ў павестцы з Беларусю, і гэта таксама можа стварыць нейкую новую прастору, нейкую новую дынаміку для вырашэння праблемы з транзітам беларускага калія праз тэрыторыю Літвы.
4: Гэта быў сябра кааліцыі за вызваленне беларускіх палітвязняў Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў сустрэчу кіраўнікоў МЗС Польшчы і Беларусі і паразважаў пра крокі, якіх варта чакаць у бліжэйшы час.
2: А далей у праграме «Еўразум».
4: Ці закрые беларускі калій патрэбы амерыканскага рынку?
5: Калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх няма праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
2: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратае Джон Коул?
6: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
4: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Карабель з першай партыі беларускага хлорыстага калію, які прыбудзе ў США ў кастрычніку, ужо выправіўся ў дарогу. Ці выправіцца бліжэйшым часам?
2: Шлях судна з угнаеннямі з Услугі да Новага Арлеана ад прычала да прычала складае каля 30 сутак, а сам пераход праз акіян без чакання і пагрузак-разгрузак звычайна займае прыкладна 25 сутак.
1: Расійскі порт Услуга на гэты момант бліжэйшы, праз які беларускія ўлады могуць пастаўляць калійнае ўгнаенне морам. У порт яны трапляюць па чыгунцы, і гэтая чыгуначная перавозка можа каштаваць амаль удвая даражэй, чым аналагічны трансфер у літоўскі порт Клайпеда.
2: Таму не дзіва, што эканамічны сэнс цяперашняй пастаўкі беларускага калію ў США можа выклікаць пытанні.
1: Хутчэй, гэта сімвалічны жэст. Трамп паказвае Канадзе, што гатовы весці ўгнаенне хоць з іншага краю зямлі, абы не набываць там. А Беларусь дэманструе, што сапраўды вызвалілася з-пад гэтай часткі амерыканскіх санкцый.
2: Пра калійную ўгоду з Беларусю расказаў Трамп, а Лукашэнка ў сваю чаргу засумняваўся, што Беларусь зможа пакрыць усе патрэбы амерыканскага рынку праз кантракты з іншымі краінамі.
1: Але ці можна разарваць гэтыя кантракты дзеля Трампа? І ці ёсць увогуле ў нас столькі сыравіны, каб задаволіць апетыты амерыканскіх фермерскіх гаспадарак?
2: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Маховскага.
3: Калі чыста тэарэтычна, то ў Беларусі хопіць аб'ёму, каб поўнасцю закрыць амерыканскі рынак. Вось просто поўнасцю. Вось. Калі ўвесь беларускі калій паедзе ў США, то гэтых аб'ёмаў вось якраз на амерыканскі рынак хопіць. Але гэта вельмі тэарэтычна, а гэта як, ну, сферычны конь у вакууме. Таму што, ну, па-першае, ёсць розныя гатункі калію, розавы калій, так, а ёсць гранулёваны белы калій. Ён такі больш высокай апрацоўкі, да. У США ў асноўным карыстаецца попытам вось гэты белы гранулёваны калій. Гэта не значыць, што там вось гэты розавы зусім не карыстаецца, але ў асноўным вось гэты белы гранулёваны. Я не ведаю, якія аб'ёмы выпуску менавіта гэтага калія зараз, але калісьці, ну, боже, ўсё гэта зачынена, да, але калісьці, калі гэта не было зачынена, там аб'ёмы былі 1,2 мільёны тонн у год. Ну, то бок, яны маглі павялічыцца, бо там мадэрнізацыя праходзіць на беларускай калі, але ўсё роўна, ну, відавочна, гэта не 10 мільён. Ну, гэта як бы першы чыльнік, ён такі, ну, не самы галоўны, можна прадаваць і розава, нічога страшна. То бок, чыста тэарэтычна, можа закрыць гэтае, але ўзнікае пытанне, а нафіга гэта абодвум бакам? То бок, гэта, ну, гэта чыста тэарэтычна, да. Ну, па-першае, зараз США купляе калі ў Канады. Словы Трампа пра тое, што беларускі калі будзе значна дешавейшы, чым канадскі, яны крышачку дзіўныя, таму што там ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з морам, і ёсць розніца ў калі, які прыходзіць з Канады. Так вось калі, які прыходзіць з Канады, ён значна дешавейшы. Ну, просто ў сілу геаграфічных прычынаў. Па чыгунцы можна вазіць, а тут трэба праз акіян.

0: привезти, розгрузіть його там і потім вже везти по джагунці. Да? І справді, у морських портах США кошти калію, ось типу, який буде продаватися в Білорусі, вони там це, ну, десь у районі $500 за тон. Там 460-500 там, від гатунку калію залежить від контракту, там все таке. Тому це більше, ніж Білорусь зараз продає у Китаї, дорожче, ніж зараз Білорусь продає у Китаї. Уявіть собі, як Білорусь буде продавати дешевіше за канадський, я, щиро кажучи, не вельми можу. Ну, тому 30 тисяч ми можемо, ну, от зараз там корабель пішов, да, як ми відаємо, 30 тисяч у тон, ну, 30 тисяч, що ми можемо, такий подарунок зробити, навіть продати дешевіше за канадський, але у великих об'ємах 10 мільйонів у весь білоруський калій, це значить, що Білорусі придеться взяти на себе усі логістичні видатки. А у коштах білоруського калію логістичні видатки – це основне. Ну, не ведаю на гэтую раскладку, асабліва зараз, калі ўсё зачынена, але, ну, калісьці гэта было, ну, 50% кошту беларускага калія, гэта лагістыка, гэта ўсё, што звязана з лагістыкай. І толькі там 20-30, хіба гэта тое, што, ну, вось, тое, што вы яго добываеце, вытворчасць. Таму, ну, я, шчыра кажучы, з цяжкасцю магу ўявіць, што Беларусь можа паставляць 10 мільйонаў тон сваіх угнаенняў у США. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці пра вяртанне да тых аб'ёмаў, якія калісьці былі. Ну, Беларусь паставляла свой калій у США, і гэта было ок, таму што амерыканскі рынак, ён такі досыць прэміяльны. Гаворка тады ішла пра аб'ёмы, ну, здаецца, 400-500 тысяч тон. Ну, як бы, да, гэта магчыма. Так, гэта магчыма.
1: Вы казалі раней, што Кітаю прадаюць па вельмі невыгадных коштах. І вось, калі мы кажам пра тое, што значная частка кошту – гэта лагістыка, мы кажам пра транспарціроўку праз расійскую чыгунку ці праз кортфлайпеды.
0: Розніца відавочна будзе, таму што, ну, зноў жа, галоўныя выдаткі – гэта лагістыка, да клайпеды бліжэй, адпаведна, лагістыка значна дзешавейшая, чым везці ў расійскія порты. Што тычыцца таго, што прадае ў Кітай? Беларусь прадавала свой калій ў Кітай па вельмі невыгадных коштах, але гэта было да таго, як амерыканцы ўжо знялі санкцыі з беларускай калі. Беларусь плаціла такую прэмію за рызыку. Да? Ну, кітайскія пакупнікі маглі патрабаваць прэмію за рызыку. Казаць, мы купляем ваш калі, але, ну, мы тут, бачыце, там амерыканцы нам можа прыляцець ад амерыканцаў, і мы такія, ну, таму трэба зніжку даваць. Зараз гэтыя санкцыі знятыя. У маі Беларусь нават афіцыйна там падпісала контракт з Індіяй. Індія до гэтага часу, ну, я не ведаю, ці яна не купляла, ці яна як бы купляла, але рабіла выгляд, што гэта, напрыклад, не беларускі, а расійскі калій, да? Але, ну, вось у маі, там, пасля некалькіх гадоў перапынку, Індія падпісала контракт з беларускай калійнай кампаніяй на паставку калійных угнаенняў па 380, здаецца, плюс чагосьці там, долараў за тону. Гэта добры кошт. У Кітаі мы прадаем па 348, калі не памыляюся, да? Так што, ну, не, зараз Беларусь прадае норм свае калійнае угнаенне. Зараз яна не прадае па невыгадных коштах, яна прадае па нармалёвых коштах, канешне. І таму Лукашэнка заінтарэсаваны не ў амерыканскім рынку. Ну, то бок, ок, будзе амерыканскі рынак, тоже добра, да? Але галоўнае, чым ён заінтарэсаваны, гэта ў літоўскім транзіце, каб Літва пускала, або Латвія, нават Польша пускала беларускі калій. Ну, лепей за ўсё, канешне, Літва, бо там самы кароткі маршрут.
1: Вы кажаце, што незразумела, дзеля чаго гэта абодвум бакам, так? Але калі сыходзіць з таго, што, ну, вось, Трамп сказаў, што яму трэба, так? Пра што гэта далей можа сведчыць?
0: Ну, Трамп сказаў, што ён заключыў энергетычнае перамір'е паміж Украінай і Расіяй, так што то, што ён сказаў, што яму трэба. Там гэта некая амерыканская палітыка, ў якой я, ну, шчыра кажучы, нават не буду рабіць выгляду, што я разбіраюся. Як усе кажуць, больш разумныя людзі, якія разбіраюцца, то Трампа зараз канфлікт з Канадай, і гэта з яго боку такі спосаб націснуць на Канаду. Паколькі я не разбіраюся ў адносінах Трампа з Канадай, гэтых складаных, я нічого, я толькі магу паўтарыцца вось гэтымі разумнымі людзьмі. Ну, і з Канады ўжо была рэакцыя. Губернатор Саскачывання, гэта адна з калійных такіх, гэта калійная такая правінцыя, ўжо сказаў, што гэта крывавы калій. Для Канады у США ідзе палова канадскага, усяго канадскага экспорту калія. Але, ну, я думаю, што вельмі рана храніць канадскія кампаніі у тым, што яны не змогуць прадаваць свой калій у США. Калі Трамп толькі гэта сказаў, там быў бы крышачку праселі акцыі канадскіх кампаніяў, але вось хутка ўсё выправілася, бо, ну, хутка, ну, гэта была эмацыйная рэакцыя, а потым людзі разабраліся, ну, не трэба іх ханіць. З пункту гледжання рынка ёсць сэнс у тым, каб беларускі калій ехаў у США. у невялікіх аб'ёмах, менавіта тых аб'ёмах, якія былі вось да санкцыі, там 400, 500, 300, там 600 тысяч тонн. Ну, бо гэта мы кажам пра дыверсіфікацыю рынкаў, і ну гэта заўсёды дрэнна залежыць ад аднаго пастаўшчыка. Але з эканамічнага пункту гледжання мае сэнс толькі вось такія адносна невялікія аб'ёмы.
1: Дык ці можна лічыць, што цяпер у беларускага калія ўсё добра? Вось што кажа Андрэй Махоўскі.
0: У беларускага калія не тое, каб усё добра. Не, не ўсё добра. Добра ў тым сэнсе, што, па-першае, можна не хавацца і прадаваць яго, прадаваць у Бразіліі. Вось там, да, Бразілія купляла беларускі калій, калі дзейнічалі санкцыі. Але ніхто з бразільскага боку не казаў, мы купляем беларускі калій. Усе рабілі выгляд, што гэта расійскі калій, там яшчэ які-небудзь калій. А тут, ну, нічога, санкцыі адмянілі, і вось Бразілія кажа, так, мы купляем беларускі калій. Таму з гэтага пункту гледжання, да, гэта добра, але застаецца вялікая праблема з лагістыкай. Цароруна яго вазіць далёка і дорага. Таму трэба вось гэтае плечо. І гэтая праблема можа пагоршыцца, улічваючы, што зараз выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа, выбітыя расійскія магчымасці па экспарту збожжа на Чорным моры, то, ну, якбы як я сабе ўяўляю, Расіі патрэбна неяк пераарыентаваць гэтыя пастаўкі, каб вывозіць збожжа. Вось, і, ў прынцыпе, гэта тэрміналы насыпных грузаў, ну, іх можна перабудаваць даволі, як я разумею, ну, гэта не так складана перабудаваць вось гэтыя тэрміналы насыпных грузаў, каб яны, каб праз іх пастаўляць збожжа. Ну, і тады відавочна скараціцца магчымасці беларускага экспарту праз вось гэтыя балтыйскія порты Расіі.
1: Це просто ўжо ў межах фантазіі. Ну, я так разумею, што амерыканскі рынак, ён больш прэміяльны, чым бразільскі, напрыклад. Ці можна там
0: пераадзін? Я б не сказаў. Менавіта на конт бразільскага не, я б не сказаў. Яны супаставімыя, насамрэч, амерыканскія і бразільскія. Ён больш прэміяльны, чыста тэарэтычна, чым кітайскі і індыйскі, але тут ёсць іншы чыннік. У Кітай і Індыю яны там кошты ніжэйшыя, таму што там ёсць доўгатэрміновыя кантракты, і яны адразу купляюць вельмі вялікія аб'ёмы, там, типа, мільён тонн, да, там, яны купляюць вось. Таму яны патрабуюць зніжку, і ім даюць гэтую зніжку. А США і Бразілія – гэта тое, што называецца спотавыя кантракты. Ну, гэта калі кожную пастаўку вы кантрактуеце асобна, да, там, ну, альбо, ну, не пастаўку, альбо там нейкую партыю вы кантрактуеце асобна. І таму там вось гэтыя кошты менавіта яны якраз больш гібкія, больш валатыльныя, яны больш мяняюцца, яны могуць быць вельмі высокі, там, у 22-м годзе на бразільскім рынку было 1200 долараў за тонну стоіў калійнае гнаенне. То бок, ну, гэта каласальны кошт, зараз 400, сярэдні кошт спотавых кантрактаў. Таму не, я б не сказаў, што амерыканскі рынак, ён болей прэміяльны, чым бразільскі, яны, ну, такія, супаставімыя.
1: Ну, вось тады апошняя, каго могуць заставіць без беларускага калія дзеля таго, каб даць Трампу столькі, колькі яму трэба? Калі гэта не Індыя, не Кітай?
0: Так, ну, пытанне, скільки там патроба, гэта першае. Другое, ну, Лукашенко, калі ён сказаў, што ў яго увесь калій закантрактаваны, ён, ну, з аднаго боку, ён сказаў, ну, в прынцыпе, праўду, нема праблемы з продажамі беларускай калія, але я мяркую, што ўсё ж такі, ну, яно не то, што ўсё закантрактавана, да, а ёсць усё роўна гэтыя спотавыя кантракты, па якім мы пастаўляем калійныя гнаенні, і, якбы, кантракты, якіх, ну, зараз, магчыма, немає, ёсць нейкі аб'ёмы, якія можна паставіць, ну, ёсць запасы калійных гнаенняў. Рэшце рэшт, да. Каго заставіць? Ну, не, ну, тут, калі гэта мы кажам пра нармалёвы рынак, то, ну, гэта можа быць, там, я не ведаю, амерыканцы прапануюць больш высокую цану, чым бразільскія кампаніі прадаюць замест бразільцаў амерыканцам. Ну, Беларусь зараз у Індонезію пастаўляе, у В'етнам, Лаос, здаецца, яшчэ, ну, шмат краінаў. То бок, ну, там ёсць дзе ўзяць гэты калій, у прынцыпе. Нават не гледзячы на тое, што гэтыя аб'ёмы закантрактаваныя, ну, ў наступным годзе, ну, зноў жа, калі казаць пра эканамічна абаснаваны аб'ём у 400, 500, 300, 600 тысяч тонн, то як бы іх нема праблем недзе ўзяць. Калі казаць пра 10 мільёнаў, ну, тады да, тады ёсць праблема.
1: Вы слухалі эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага, які ацаніў калійную угоду паміж Мінскам і Вашынгтонам.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Ці ведаў гусляр гурта «Стары Ольса», што яго выратуе Джон Коул?
3: Верыў у тое, што да мяне не прыйдуць да апошняга. Думаў, што я асоба маленькая і нікому не цікавая, апынулася, што не так.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. Анджей Сапковський працює над наступною книгою по сусвіті «Відьмара». Письменник планує скончить нову частку до кінця 2027 года. Головним героєм книги знов повинен стати Геральт з Ривії, центральний персонаж усьої серії книг Сапковського. Покуль невідомо, якому менавіта періоду життя «Відьмара» буде присвячений роман. Фанати міркують, що книга стане протягом скрижування Крумкачов, присвяченого юному Геральту. Під час фестивалю Сапковського так само спитали, чи планує ён писати особні книги про інших персонажів фантастичного сусвіту, у приватності про Єніфер, коханую Геральта. Письменник заявив, що не бачить у гэтым сенсу. Апошняя выдадзеная книга з цикла «Скрижавання Крумкачов» вийшла у листопаді 2024 года. У ёй 18-гадовый Геральт упершыню покидає школу ведьмароў Каэр Морхен, каб пачаць жыццё сярод людзей і паляваць на пачвар. Усяго у цикл «Ведьмара» уваходзяць 9 кніг, 5 раманаў асноўнай сагі, 2 раманы-прыквелы і 2 зборнікі апавяданняў. Стала вядомая прычына смерці амерыканскай актрысы Хейден Панацье, зоркі серыяла «Герой» і франшызы «Крык». Панацье памерла з-за таксічнага ўдзеяння фентанілу, альпразаламу, метакарбамолу і кветыяпіну. Медыкі не выявілі ніякіх прыкмет траўмаў у актрысы. Яе смерць прызналі няшчасным выпадкам. Disney Plus запустил у вытворчасць новый сериал про Чорнага Плашча. Гэта будзе перазапуск аднайменнага мультсерыяла 90-х. Галоўнага героя качура Дрейка Мелларда агучыць Марк Хэмілл. Таксама у акцёрскі склад увайшлі Сет Роген, Лізі Каплан, Лілімар і Дэн Стывенс. Па сюжэце Чорны Плашч апошнія 35 гадоў заключаны ў альтэрнатыўнай рэальнасці, дзе ніхто не ведае пра яго подзвігі. Усё мяняецца, калі падлетак Дакі, які ведае пра гераічнае мінулае Дрейка, вяртае яго да барацьбы са злачыннасцю. Разам яны сутыкнуцца са старымі ворагамі Чорнага Плашча, у тым ліку з Негадакам і Мегавольтам, і зноў сустрэнуцца з Госалін і Марганай. Сцэнарыстамі і выканаўчымі прадзюсарамі праекта сталі Шон Трэта і Борха Пэня Гарастэгі. Прадзюсаваннем зоймацца кампанія Point Grey Pictures Сета Рогіна і Эвана Голдберга. Стваральнік арыгінальнага мультсерыяла Тед Стоунс выступіў кансультантам новага праекта. Арыгінальны Чорны Плашч выходзіў з 91 па 92 год і налічваў 3 сезоны і 91 эпізод. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Пусляра гурта «Стары Ольса» и автора сольных проектов Олеся Чумакова арештовали у минулым снежні.
2: Вот что сярод іншага ставили ему у вину, и это цитата. Грал белорусскую народную музыку и тем самым гуртовал протестное ядро. Литерально такая формулировка гучала у суде.
1: Олеся осудили за удел у экстремистском формировании. Але тыдзень тому, у вынику перамоўнага процессу помеж США и режимом Лукашенки, музыку депортовали у Литву.
2: Адтуль Алесь пераехаў у Польшу і кажа, ўжо вар'яцее ад колькасці падтрымкі, якой атрымлівае тут ад беларусаў.
1: Гусляр працягвае ствараць музыку і гатовы выдаваць альбом памяці Любові Сівуравай, вядомай выканаўцы традыцыйных песень і фалькларысткі.
2: Алесь не толькі музыка, але і майстра музычных інструментаў, і на яго гуслях граюць па ўсім свеце. Таму, куды б ён не прыехаў, яму нясуць і пазычаюць яго ж інструменты. Пакуль сам Алесь без інструментаў, але кажа, што калекцыя з цягам часу адновіцца.
1: А як аднаўляецца сам Алесь? І чаму пасля падзей 20-го года ён выбраў застацца ў Беларусі, а не з'ехаць?
2: Давайте паслухаем, як музыка распавядае пра гэта ў размове са Змітром Лукашуком.
3: Шок яшчэ да гэтага часу, пасля вось гэтых месяцаў за кратамі, пасля гэтага шалёнага прысуду, пасля дэпартацыі, ці гэта просто вот такі вас звычайны стан, а вы ўжо нармальна так как бы акліматызаваліся?
4: Мне здаецца, што гэта мой звычайны стан, да я да сваю смешка, гэта ў самыя нават жахлівыя моманты майго жыцця не сходзіць, заўсёды ёсць з чаго павеселіцца. Для мяне гэта нармальны стан. Наколькі я психологічна нормальны зараз, цяжка сказаць, бо все вар'яты кажуць, што я не абсолютно нормальны. Но будзем думаць, што я музычны вар'ят, а не звычайны.
3: А гэта нармальны стан для творчага чалавека. Творчых людзей затрымліваюць, прымушаюць з'ехаць у краіны, пагражаюць, катуюць і гэтак далей. Но вы заставаліся. Чаму?
4: Веры ў тое, што да мяне не прыйдуць, да, по снега. Вось, думаю, что я особо маленькая и никому не цікавая опынулася, что не так. Сапраўды, КДБшнікі меня давно вели, як оказалось, сачылі, дзе зраблю якую памылку, каб адразу ж запустить у гэты махавік системы. По обмене с самага пачатку я зразумеў, что меня рыхтавалі, каб продаць падаражэй за санкцыі, за ўсё гэта, за зніццё. Гэта было адчувальна, і не было шансаў нават не вернуцца дадому там на эту хатнюю хімію, там ці неяк там неяк по-іншаму гэтую справу перарабіць. Все было аўтаматычна, я нічым не кіраваў. Гэта было і маё меркаванне на той час, і меркаванне шматлікіх маіх сяброў, што займацца беларускай культурай унутры ў Беларусі, гэта справа карысная. І вельмі важна, тады мне здавалася менавіта знутры Беларусі займацца культурай, прабівацца праз гэтыя забароны, спрабаваць усоўваць свае гэтыя музычныя праекты, свае канцэрты туды, дзе іх амаль нерэальна прасунуць праз в гэтым концлагеры. Але ну вось такім чынам 5 гадоў змагаўся з гэтай сістэмай знутры, менавіта культурна, спакойна, не это не палітычна, не пратэстуючы, просто прасоўваючы беларускую апазіцыю, беларускую музыку, традыцыйныя музычныя інструменты. Неяк нават атрымлівалася, былі некаторыя выступы і нават на святах некаторых афіцыйных дзяржаўных атрымлівалася паказаць гэта ўсё, але гэта было просто змаганне пастаяннае. Забаранялася ўсё, мае канцэрты па тэлефанаванні, любыя канцэрты, якія я ладзіў, нібыта нават дазволеныя, па тэлефанаванні просто спыняліся, прыбегалі там дырэктары установаў да мяне, з якімі ўсё толькі што было дамоўлена, а вось патэлілі сам з аддзела ідэалагічнага, кажуць, канцэрт не будзе. Там і так такое было пастаянна. Але зараз я лічу, памылковасць, напэўна, гэтай пазіцыі, бо калі была магчымасць з'ехаць і працаваць са сваёй музыкай спакойна, без азірання на тое, што там вось гэтую кампазіцыю там можна запісаць, а вось такую нельга. Там вот такое слово можна сказаць, а вось такое нельга, да? І гэта пастаянная цэнзура творчасці вымушаная. Тут я зараз займусь творчасцю спакойна, буду рабіць так гэтыя свае музычныя праекты такімі, якімі яны мусілі быць першапачаткова без цэнзуры. Это важней, чым рабіць гэтую музыку знутры краіны і цешыць сябе думкай, што я такі вось
3: партызан.
4: Гард, партызаны раблю гэта знутры, пераадолеваю гэтыя перашкоды. Всё роўна спажыўцы маёй музыкі, тыя, хто слухае, яны як і там унутры краіны, як і тут па-за межамі. Яны такім жа чынам гэта паслухаюць все, не глядзячы, там яна зроблена, ці в Варшаве запісаныя гэтыя альбомы будуць. Нават лепш, бо яно будзе без цэнзуры, поўнае будзе.
3: Ну так, але вот я шмат чую разваг пра тое, што творчаму чалавеку вельмі цяжка ўсё ж такі вырваць гэтыя свае карані, быць не ў краіне, а асабліва калі размова ідзе пра тых, хто займаецца народнай музыкай. То бок абрубаецца пэўны вот такі вот кісларод творчы творчым людзям, асабліва тым, хто працуюць на глебе вот гэтага нацыянальнага, народнага, этнаграфічнага, некага такого культурнага пласту. Як вы думаеце?
4: Ну, бачыце, моя спецыялізацыя, да, старадаўнія народныя там музычныя інструменты, яна ўжо ў вёсках на сённяшні дзень недасяжная. Што было, ўжо даследавалі па гэтым пытанні, і у мяне гэты разрыў не такі адчувальны. Музычныя інструменты, якія я вырабляю, на якіх вучу людзей іграць, якія задзейнічаны ў маіх альбомах, яны зніклі з вясковай культуры, з гарадской культуры, та в сярэднявеччы яшчэ. Там тыя ж гуслі былі ў Беларусі зафіксаваны апошні раз у 12-м стагоддзі, у часы Ефросіні Полоцкай. Ну, што там ужо даследаваць? Всё, што было, всё даследавалі. А што раптам там яшчэ нейкае знойдуць, нейкія з'явы? Ну, так на то там ёсць навукоўцы, добрыя людзі, якія гэта не кінуць.
2: Вы слухалі гусляра старога Ольса Алеся Чумакова, якога Джон Коул вывез з лукашэнкаўскай турмы, куды Алесь патрапіў за тое, што запісваў і спяваў беларускія народныя песні. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Фінляндыя выдзеліць дадатковыя 100 тысяч еўра на дапамогу беларускім палітвязням. КДБ Беларусі пачаў выкрэсліваць былых палітвязняў са свайго спісу тэрарыстаў. Пабудова новай амбасады Польшы ў Менску ёсць сігналам для Беларусі, заявіў Анджэй Пачобут.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Пра выдзяленне Фінляндыі 100 тысяч еўра на дапамогу беларусам, якія пацярпелі ад рэпрэсій, стала вядома пасля сустрэчы на палях Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Святланы Ціхановскай з міністрам замежных справ Фінляндыі Элінай Валтанен і палітычным дзяржаўным сакратаром МЗС Пасі Раялам. Сродкі будуць накіраваныя праз міжнародны гуманітарны фонд і беларускія праваабарончыя арганізацыі, якія дапамагаюць палітвязням, вызваленым і іх сем'ям. Фонд працуе праз правераныя партнёрскія арганізацыі і забяспечвае фінансавую, прававую, псіхалагічную і іншую дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій. Гэта ўжо другі ўнёсак Фінляндыі ў міжнародны гуманітарны фонд. І ў працяг тэмы палітычнага пераследу. КДБ Беларусі за апошнія тыдні выключыў са спісу асоб, нібыта датычных да тэрарыстычнай дзейнасці, 12 былых палітвязняў. Для іх гэта азначае зняцце фінансавых абмежаванняў. Яны зноў змогуць адкрываць банкаўскія рахункі, купляць і прадаваць нерухомасць, а таксама афармляць сім-карткі. Гаворка, аднак, не ідзе пра палітычнае паслабленне. Выключэнне звязана з дзейнай працэдурай. Пасля пагашэння судзімасці паводле тэрарыстычных артыкул чалавека павінны прыбраць са спісу КДБ. Цяпер гэта закранула некаторых палітвязняў, вызваленых па памілванні ў жніўні і верасні 2024 года. Для асуджаных паводле менш цяжкіх артыкулаў судзімасць захоўвалася 2 гады. Да іншых тэм. Будаўніцтва новай амбасады Польшы ў Менску з'яўляецца важным сігналам аб тым, што Варшава не перакрэслівае магчымасць устанаўлення ў будучыні нармальных стасункаў з Беларусю. Гэта таксама доказ таго, што Польша не перакрэслівае будучыню незалежнай Беларусі, напісаў сёння ў Фейсбуку экс-палітвязень, журналіст і дзеяч польскай меншасці Анджэй Пачобут. Варта звярнуць увагу на велізарныя намаганні, якія былі ўкладзеныя ў рэалізацыю гэтых інвестыцый. Будынак цалкам пабудаваны польскімі кампаніямі з выкарыстаннем польскіх матэрыялаў, што мае відавочныя наступствы для бяспекі. І ўсё гэта адбываецца ў той час, калі польска-беларускія адносіны знаходзяцца ў глыбокім крызісе, адзначыў Пачобут. Экс-палітвязень указаў, што можна ўявіць, колькі працы, рашучасці і прыхільнасці канкрэтных людзей спатрэбілася, каб давесці гэты праект да канца. Віншую ўсіх, хто ўнёс свой уклад у яго рэалізацыю. У выніку Польшам будзе мець у Менску годную і бяспечную амбасаду, напісаў Анджэй Пачобут. Да тэмы культуры. У межах праекту «Санаторый пад кліпсідрай» адбылася анлайн-лекцыя паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча «Кантрабанда культуры. Ежы Гідроіц і яго часопіс». На сустрэчы лектара падрабязна спыніўся на постаці культавага рэдактара, яго творчай стратэгіі і глыбокай сувязі з беларускімі матэрыяламі. Як азначыў Андрэй Хадановіч, Ежы Гідроіц заўсёды з вялікай увагай і павагай ставіўся да Беларусі.
4: Гідроіц знаходзіў час на беларускія сімпатыі. Часопіс «Культура» сцвярджаў, што як незалежная Польшча, немагчымая без вольнай Беларусі, так і без польскай падтрымкі нічога не выйдзе з беларускіх спроб узбіцца на незалежнасць. Ён пісаў пра важнасць творчасці Быкава і Брыля.
3: Акрамя таго, Андрэй Хадановіч падкрэсліў важнасць рэгіянальных літаратурных сувязяў і адзначыў, што сярод аўтараў парыжскай культуры быў і выбітны падляшскі пісьменнік Сакрат Яновіч.
4: Адзін з сталых карэспандэнтаў культуры, культавы беларускі падляскі, беластоцкі пісьменнік Сакрат Яновіч, які піша пра новы пераклад і новае выданне пана Тадэуша па-беларуску пра Петра Бітыля. Гэтую сумную заканамернасць перастваральнікі Міцкевіча робяць гэта ў турмах.
3: Напрыканцы сустрэчы было адзначана, што імем выдатнага рэдактара названая галоўная незалежная літаратурная прэмія Беларусі. Сёлета літаратурная прэмія імя Ежы Гідроіца будзе ўручацца ўжо 15-ты раз. Цырымонія ўзнагароджання пераможцаў адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра ад плюс 13 да плюс 15 градусаў, вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы прагназуецца ад 7 да 10 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е без істотных ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановне, сьогодні 23 вересня, середа, щиро жадаю, як вечоровий час посередині бягучого працівного тижня подарував так само виключно приємні емоції. Видатного настрою всім жадає Білоруська Радіо Рація. Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого до приємного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Часом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях, і виключно корисну та цікаву інформацію. Гурт «Акути» вже співає для нас свій трек «Твої аньоли», далі нас чекають «Скай», «Айра Сміт», «Релікт», «Палац», «Гарбіч», «Ганна Шаркунова» та інші вибітні виконавці. Літерально праз 9 хвилин почуем з вами передачу Якуба Сашчынскага «Глянь машыры». А крышечку пазней, 20:30, паводле беларускага часу, прагучыць фільетон рацыі. Заставайтеся з нами, будзе цікава.

0: Радіо Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той світ, що в окні. Розважання Якуба Сушинського.
2: Старі союзи не витримують випробуванняў, а правілы святовай гульні перапісваюцца. У цікавыя часы жывем. На некаторых важных, на маю думку, падзеях апошніх дзён паўзіраемся. Якуб Сушынскі ля мікрафону, у гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Перш глянь-ма на Расію. Палата прадстаўнікоў ЗША узгадніла новы маштабны пакет санкцыяў супроць Расіі. Гэта апошняе па інстанцыі ўзгаднення, якое накіроўваецца цяпер да прэзідэнта Трампа, каб той падпісаў. Што найцікавей у гэтых абмежаваннях? Дык гэта тое, што яны даюць права прэзідэнту ўводзіць тарыфы да 100% на Кітай, Індыю ды іншых з ліку дзяржаваў, якія гандлююць з Расіяй, набываючы там нафту і газ. Гэта прынцыповая змена падыходаў. Бо раней Вашынгтон спрабаваў абмежаваць магчымасці самой Расіі, але, відаць, эфекту гэта, як тады не мела, гэтак і зараз не мае. Бо патокі расійскай нафты проста змянілі кірунак пастаўкі. Атрымоўваецца, каб падвысіць градус ціску на Маскву, Вашынгтон ідзе на новы гандлёвы канфлікт з буйнымі эканомікамі поўдня і ўсходу. Пакуль што невядома, ці будзе гэты закон пра тарыфы ўжывацца Дональдам Трампам і каму гэта ўрэшце будзе пагражаць. Бо ціск на Маскву – гэта адно, а ціск на краіны, якія гандлююць з Расіяй – зусім іншае. Бо чым мацней Вашынгтон у адначасе цісне на краіны БРИКСу, тым больш у гэтых краінаў стымулаў ствараць альтэрнатыўныя схемы гандлю, разрахунку паставак, які ўсё менш залежаць ад амерыканскай плацёжнай сістэмы, ды і амерыканскага нафтадаляра. Ёсць яшчэ адна рызыка, калі расійскія аб'ёмы энерганосьбітаў пачнуць зыходзіць са святовага рынку, што малаверагодна, то гэта надломіць і без таго крытычны стан энергетыкі праз падзеі на Блізкім Усходзе. І тут мы пераходзім да наступнай падзеі. Ансар Аллах заняло ўзбярэжжа па Бабель-Мандэбскай пратоцы з выспамі, якія цалкам цяпер кантралююць Чырвонае мора. Недальнабачанасць саудаўскага начальніка Бен Салмана, які пачаў вайну супраць саюзу йеменскіх плямёнаў і першы праявіў агрэсію, цяпер расплачваецца за гэта, страчваючы каналы перапампоўкі нафты пакупніком. Іран заявіў, што Армудская пратока закрыта, пакуль бясчынствуюць амерыканцы ў іх водных прасторах. Таму суднаходства там мінімальнае цяпер. І што з гэтага цікава, тое, што саудаўцы імкнуцца ўцягнуць сяброў гэтак званага Мекканскага пакту Турцыю і Пакістану вайну супроць Йемена. Спадзяюся, у них нічога не атрымаецца, бо так званыя злівы, нібы йеменцы паслалі беспілотнік у бок Мекі, абсалютна неверагодная рэч. Па-першае, Турцыя нічога не выказала на гэты конт. Для Турцыі гэта не прыярытэт, там далі зразумець. Паслухайце, гэта ваша праблема. Гэта ніяк не звязана з пактам абароны Мекі. І цяпер саудаўцы, ды і не толькі яны, у роспачы. Зрэшты, усё тое кубло, што можна назваць сіянісцкая нафта шэйхскай восью. Яны высунулі абсурдную ідэю, нібы Йемен накіроўваў беспілотнікі супроць самой Мекі. Уявіце, калі гэта зыходзіць ад набожных людзей чыстага іслама. Ансар Аллах, якога з насмешкай на захадзе называюць хусітамі, хусіты – гэта крывавая групоўка, але слушнае разуменне таго, што Ансар Аллах – гэта паўстанцкі рух супраціву і ўзброеныя сілы Йемена. Менавіта так. Гэта дабратлівыя мусульмане. Яны работнікі ідэі. Яны ніколі нават у страшным сне не падумалі пра напад на Меку і Медыну. Так што гэта прапагандысцкая кампанія, арганізаваная пры ўдзелі сіяністых. Вось што гэта такое. І, канешне, яе падхапілі ўсе заходнія вядучыя СМІ. Яны ўтораць гэта як папугі. І таму гэтая прапаганда знайшла водгук і ў Пакістане. адным з падпісантаў меканскага пагаднення. Але ж яно працуе на траіх. Туркі, паўтаруся, маўчаць. Зараз Рыяд імкнецца знайсці колькі заступнікаў. Не толькі ЗША, Турцыю, Пакістан, але бярэцца і за Кітай, просячы таго заступіцца. І гэта ёсць прыкмета новай міжнароднай сістэмы. У Нямеччыне таксама адбываюцца зрухі, дзе партыя «Альтэрнатыва для Нямеччыны» ў Саксоні-Анхальт перамагла іншыя партыі ў мясцовых выбарах. Усход Нямеччыны пасля 36 год ад падзення Берлінскага муру сведчыць, што эканамічны разрыў застаецца між былымі ГДР і ФРГ. І перамога «Альтэрнатывы» для Нямеччыны не толькі звязана з грашмі, але ёсць тут іміграцыя, ёсць стаўленне да Расіі праз прызму высокіх цэнаў на паліва і энергію. Дарэчы, не толькі гэтая земля, але альтэрнатыва для Нямеччыны забрала траціну галасоў на мясцовых выбарах Мекленбурга і Памірані, якія прайшлі ў гэтую нядзелю. І гэта сведчыць пра тое, што аб'яднанне дзяржавы там прайшло хутчэй за грамадства, якое цяпер неадналітнае. Гэтыя падзеі у цэлым паказваюць адну тэндэнцыю. Гаспадарствы хочуць усё менш залежыць ад аднаго гаранта ці аднаго саюзніка, аднаго рынка. Старыя саюзы нікуды не зніклі, але амаль усе пачалі падстрахоўвацца. І тут галоўнае пытанне. Ці будзе ў найбліжэйшую перспектыву існаваць адзіны парадак альбо свет пяройдзе канчаткова да сістэмы, якая ўсцяж змяняе саюзы, і кароткатэрміновыя дамоўленасці. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Фельетон рации.
1: Ну, хоць на нейкія спаборніцтвы прадстаўнікоў Расіі яшчэ пускаюць. Пакуль фігурысты губляюць нейтральны статус праз падтрымку вайны, а гімнасты выступаюць як індывідуальныя нейтральныя атлеты пры выкананні строгіх умоў адсутнасці падтрымкі вайны і сувязяў з ваеннымі клубамі, іншыя грамадзяне Расіі ўдзельнічаюць у чэмпіянаце свету па капанні магіл. Імпрэза прайшла ў Венгрыі. Можна сказаць, і сябе паказалі, і Еўропу паглядзелі. Не гімнастыка з фігурным катаннем, але хаця б нешта. Як той казаў, лепей сініцу ў руках, чым журавель у небе. Каманда навасібірскага крэматорыя заняла ці тое шостае, ці тое сёмае месца. Розныя СМІ паведамляюць па-рознаму. Годам раней расейцы былі толькі 21-мі. Ці калі больш простымі словамі, на апошнім месцы. Вось што значыць праца над памылкамі, ці дакладней над магіламі. Ды і ў самім чэмпіянаце па выкопванні магіл удзельнічала ўсяго 38 чалавек. По два чалавеку ў кожнай камандзе. То бок конкурс быў сярод 19 камандаў. Відаць, дома расійская каманда добра патрэніравалася, раз змагла ўзняцца на сёмае месца. З такімі тэмпамі можна і да п'едэстала дакапацца. Так што ёсць яшчэ куды расці. Ці капаць? Ну, калі не спартоўцы, то хаця б капальшчыкі магіл.
2: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай, таксама нас можна пачуць на сайце radio.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, абяцаў вам даражэнькія літаральна 10 гадзін таму расказаць пра тое, якія жаночыя недахопы і звычкі на самой справе прыцягваюць мужчын. А што тут таіць граху? Менавіта маленькія грахі, паўтаруся, часта пакараюць мужчын куды больш эфектыўна, чым прыгожая сукенка альбо модная фрызура, запэўніваюць прынамсі так псіхолагі. Шматлікія людзі ўпэўнены, што шкодныя звычкі варта хаваць, асабліва калі вы хочаце зрабіць добрае ўражанне, аднак некаторыя з іх, як ні дзіўна, могуць дадаваць жанчынам зачаравання ў вачах мужчын. Так вось, чаму гэта адбываецца, на гэта пытанне аддаюць адказ адмыслоўцы. Якія шкодныя звычкі прыцягваюць мужчын і чаму, расказвае праект парталу Стайлер. Некаторыя жаночыя недахопы, як паказваюць даследаванні, могуць успрымацца мужчынамі не як мінусы, а як унікальныя рысы, якія надаюць жанчыне асаблівы дадатковы шарм. Па-першае, гэта такая незаўважная нібыта гульня з прычоскай, з фрызурай ці нядбайнасць. Мужчыны часта лічаць, што жанчыны, якія нядбайна гуляюць з валасамі альбо маюць крыху растропаную такую фрызуру, выглядаюць натуральна і нязмушана, і гэта стварае адчуванне лёгкасці, адкрытасці, дадаючы прывабнасці. Наступны пункт – гэта невялікі адхіленні ад норм такіх прынятых. Часам такія дробязі, як замова дэсерту замест салаты, такая раптоўная ці смех у не самы лепшы момант, могуць успрымацца мужчынамі як адкрыццё і нават спакуса. Гэта паказвае, што жанчына вольная ад стэрэатыпаў і атрымлівае асалоду ад жыцця, што робіць яе яшчэ больш прывабнай. Наступна, што згадваюць спецыялісты, гэта сарказм і іронія. Жанчыны, якія ўмеюць карыстацца сарказмам ці самаіроніяй, часта выглядаюць больш упэўненымі ў сабе. Мужчыны цэняць дасціпнасць і крыху іроніі дадае загадкавасці і дэманструе розум. Таксама падабаецца мужчынам грубасць у патрэбны момант. Маю на ўвазі не тую грубасць, пра якую, можа быць, некаторыя зараз падумалі. Мужчыны паважаюць жанчын, якія могуць пастаяць за сябе, не баяцца выказаць сваё меркаванне асабістае, і часамі выкарыстанне цвёрдых такіх слоў можа ўспрымацца як прыкмета арыгінальнасці і ўпэўненасці. Гэта таксама падае сігнал, што з такой жанчынай заўсёды будзе, ну, прынамсі, цікава і весела. Невялікія недасканаласці ў знешнасці таксама ніякім чынам не ўплываюць негатыўна. Мужчыны часта не звяртаюць увагі на ідэальна выкананы макіяж ці бездакорную фрызуру. Яны шануюць натуральнасць, напрыклад, злёгку размазаную памаду пасля усмешкі ці не ідэальную, але шчырую фатаграфію. Гэта выглядае больш прывабна, чым старанна адшліфаваная выява. Дарэчы, цяга да такіх шкодных салодкіх пачастункаў таксама не праблема. Жанчы, якія не баяцца так папесціць сябе такімі ўлюбёнымі дэсертамі або парушыць дыету, часам успрымаюцца мужчынамі як жыццярадасныя, вясёлыя, непрадказальныя асобы. Гэта стварае адчуванне, што з такой жанчынай будзе лёгка і прыемна бавіць час, асабліва ў непрадказальныя моманты. А вось чаму гэта працуе? Адмыслоўцы сцвярджаюць, што гэтыя звычкі робяць жанчыну больш сапраўднай і жывой, яны дапамагаюць стварыць выяву чалавеку, з якім можна быць самім сабой, акрамя таго, натуральнасць і адкрытасць у паводзінах дэманструюць упэўненасць, адну з самых прывабных рыс чалавека. Апошнія даследаванні Гарвардскага ўніверсітэту паказалі, што мужчыны шануюць натуральнасць значна больш, чым імкненне да ідэальнасці. У мінулым жанчыны падкрэслівалі сваю індывідуальнасць праз асаблівыя недахопы, напрыклад, наўмысна ствараючы штучныя вяснушкі або пакідаючы на твары радзімкі. Што тут можна дадаць, даражэнькія, родненькія, шаноўныя? Што мужчыны могуць звяртаць увагу на такія недахопы, а жанчынам мы раім і прыядноўваемся да адмыслоўцам, каб яны гэтыя недахопы, такія маленькія дробязі сабе дазвалялі. Мы з задавальненнем будзем гэта цаніць, заўважаць, ну і, канешне, кожны раз закохвацца, як у першы раз. Нагадваю, што літаральна праз 8 хвілін ўжо прагучыць перадача «Мы бачым», ну а зараз Лявон Вольскі працягвае наш вечаровой эфир.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Мы бачим публицистика для интервью на Радио Рация.
3: На хвалях Белорусского радио «Рация» публицистичная передача «Мы бачим». З вами Анна Шайковская. История церкви у Кринках. Такий заголовок має найновейшая книга историка Веслава Харужага. Видадзена Белорусским культурным центром у Белостоку, Белорусским историчным товариством и православным приходом у Кринках. Першая презентация книги отбылася 18 вересня у Центры культуры у Кринках. Сёння з Веславам Харужем паразмаўляем менавіта пра ягоную кнігу і пра гісторыю церкви ў Крынках. Шмат гадоў працавалі над гэтай кніжкай.
4: Сама пісання заняло мне 2,5 года, амаль што 3 гады. А збіраў крыніцы фактычна ўжо 38 год. Уже збирався писать про Кринки, як кончав історичні студії у Білостоку. Думав про працю магістерську на эту тему, але кончатково писав про громаду на Білосточині. Ну і эта тема чекала, можна сказати, некілька десятків год. І про цей час щораз більше знаходив і Криниць, і появлялася больш крыніцы у інтэрнэце, у літаратуры. Так што крыніцы да гісторыі крынак прыходу праваслаўнага і каталіцкага ёсць вельмі багатыя, ёсць на чым працаваць і ёсць што апісаваць. Я думаю, што яшчэ на гэту тэму будзе напісана не адна праца.
3: Тэма царты ў крынках даволі цікавая. Гэта адна, можна сказаць, з найстарэйшых праваслаўных цэркваў на Сакольшчыне.
4: Адна з найстарэйшых, хаця пішучы, ну, былі вялікія дылемы, таму што традыцыйна, як заснаванне праваслаўнага прыхода, прымаецца год 1505. Так пісаў у сваёй кроніцы, яшчэ пісанай у другой пове 19 стагоддзя, шматгадовы настаяцель крынскай царквы, айцец Рыгор Пранеўскі. Але на гэта няма гістарычных крыніц, доказаў. У апошніх гадах у метрыцы літоўскай у Вільні быў адшуканы дакумент з 1560 года, у якім Карол Зигмунд Август надае для праваслаўнага святара, як пісалі попа рускага, 2 валокі зямлі, вольныя ад усякіх падаткаў феудальных, і што паклікана царква.

0: Радио «Рація».
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 26 кастричника 1975 года. Уже 22 гады тыя самыя рукі таго самага начальніка адкрываюць паштовы мяшок, вытрасаючы з яго газеты, часопісы, пісьмы, надышоўшыя з розных куткоў краіны і свету. Потым спрытна раскладаюць згодна з адрасамі на купкі. Памылкі тут недапушчальныя. Кожнае пісьмо, кожная газета ці тэлеграма свайго гаспадара знойдзе. Пошта ў пасынках, якая існуе ад 1952 года, якая ад пачатку змяшчаецца ў адной і той жа прыватнай кватэры, абслугоўвае жыхароў 12 даволі вялікіх вёсак, не ўлічваючы хутароў, якіх таксама ёсць шмат. І штодзень усё трэба аб'ехаць, усюды ж трэба давесці свежую прэсу. А колькі ж вачэй спаглядае на вуліцы з дрыжаннем сэрца, чакаючы паштальёна, які можа якраз сёння прывязе тое доўгачаканае пісьмо. Нельга ж ашукваць тых, хто чакае. І кожны дзень паштальёны сядаюць на свае мотавеласіпеды, якія атрымалі 4 гады таму назад, ды імчацца жвірыстай дарогаю за поўнымі торбамі навін, радасці, суму і робячы па 30 кіламетраў у дзень. Іх тут трое. Начальнік Сцяпан Кучынскі, які працуе ўжо 22 гады, і два паштальёны Яўген Весяловскі з 21 годам стажу на адным месцы і Владзімір Весяловскі з 22-гадовым стажам. Не, гэта не браты, хаця і прозвішчы аднолькавыя, але жывуць, можа, яшчэ лепш, чым браты. Шматгадовая праца з'яднала іх. Часам немагчыма проста ўявіць, адкуль можна ўзяць столькі ветлівасці. Кожная газета ці пісьмо, загорнутая ў шчырую усмешку і цёплае слова, яны даюць проста так, без падпіскі. Моцна палюбілі яны сваю працу і таму сур'ёзна да яе адносяцца. Аб гэтым сведчаць многія развешаныя на сценах дыпломы за добрыя вынікі і за тое, што занялі першае месца ў спаборніцтве паміж рознымі поштамі пасынкі атрымалі 2 пераходныя кубкі. Ну і справа найважнейшая – падпіска. Пошта дабілася высокіх вынікаў. Ёсць гаспадары, якія выпісваюць па 3, а нават і па 4 газеты. Вельмі цешыць факт, што сярод 800 экземпляраў розных газет ёсць тыднёвік «Ніва». Стаіць на першым месцы. На апошнюю чвэрць года падпісалася 205 асоб. Найбольш чытаюць у піліпках, катлах, ну і ў пачатковай школе ў саміх пасынках. Настаўніца беларускай мовы Ірына Сергеюк дбае пра тое, каб вучні чыталі «Ніву». Дзякуючы ёй выпісала газету «50 дзяцей». Напісаў Міхась Шахович. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, я ўжо не малады, даўно жанаты, у мяне 3 дзяцей. Калісьці ў маладосці кахаў я адну дзяўчыну, пайшоў у армію, а яна выйшла замуж за другога, а абяцала чакаць. Я страшэнна перажыў гэта. Час ішоў, памалу гаіліся раны, а жаніўся і я. Была б крыху старэйшая за мяне, але спадабаўся мне яе характар, спакойная, разважлівая, працавітая. Нарадзіліся дзеці. І вось аднойчы спаткаў я тую першую, яна ўжо развялася з мужам і вярнулася да бацькоў. Зайшлі мы ў кавярню, загаварылі, паўспаміналі мінулае. Выглядае яна добра, элегантная, прыгожая, а жонцы маёй бракуе гэтага. Праўда, яна вельмі дбае пра дзеці, пра дом, пра мяне, але найменш пра сябе. І я, як паглядзеў на тую першую, сэрца забілася, і мы пачалі сустракацца. Пазней стаў я вяртацца да хаты. Пачаў выходзіць вечарам. Гэта псуе настрой у хаце, бо і гаварыць, калі вярнуся, ні з кім не хочацца. Ведаю, не час на гэта. Гады не тыя, але не магу парваць з ёю. Яна кажа, каб я ўзяў развод, я жаніўся з ёй. Што рабіць? Янка з Беластока. Адказ сэрцайка. Разважуся, ёсць у цябе добрая жонка, добрая гаспадыня, яна маці дзяцей тваіх, якіх напэўна кахаеш. А якая будзе яна? Яна ж цябе калісьці, калі вы кахаліся, пакінула, не стрымала слова. Якая можа быць пэўнасць, што будзе яна табе добрай і вернай цяпер? Элегантна і модна можа выглядаць кожная жанчына, а твая жонка ўвесь час і сілы прысвячае табе, дзецям, парадку ў хаце. А чаму? Вось, памажы ёй усё, і ты, і дзеці. А тады і ты ўбачыш сваю жонку іншай сэрцайка.
3: Старонкі тыднёвіка «Ніва» гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Радыё РАЦ.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улады Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.

Беларуска-расійскага шпіёна ва ўкраіне асудзілі на 15 гадоў. У Варшаве завяршыўся Менскі форум. На 7 гадоў зняволення асуджаны былы дырэктар гарадзенскага мясакамбіната. Пра гэты ды іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 23 верасня. У такі ж дзень 1930-го нарадзіўся Рэй Чарльз, поўнае імя Рэй Чарльз Робінсон, амерыканскі эстрадны спявак і піяніст. Асабліва праславіўся як выканаўца ў стылях соул і рытм-н-блюз. У США лічыцца адным з найбольш значных праўдзіва амерыканскіх музыкаў пасляваеннага часу. Рэю Чарльзу належаць каля 70 альбомаў. Ён быў узнагароджаны 17 прэміямі Грэмі, трапіў у залы славы рок-н-ролу, джазу, кантры і блюзу, а таксама ў залу славы штата Джорджа. Перед талентом Рэя Чарльза кленчылі Френк Сінатра, Пол Маккартні, Элтон Джон, Стіві Вандер, Том Круз, Брус Уілліс, Біллі Престон, Ван Моррісон, Х'ю Лорі і многія-многія іншыя. У 2004 годзе часопіс Rolling Stone паставіў Рэя Чарльза пад нумарам 10 у спісе 100 найвялікшых артыстаў усіх часоў і пад нумарам 2 у спісе 100 лепшых вакалістаў усіх часоў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 23 верасня 1939 нарадзіўся Рой Б'юкенен, амерыканскі блюзавы музыка, гітарыст для гітарыстаў, як яго называлі, і сапраўды ён у сілу розных прычын заўсёды быў больш вядомы ў прафесійным асяроддзі, чым сярод простых наведвальнікаў канцэртаў альбо пакупнікоў плытак. Бездакорную тэхніку і стыль Б'юкенена высока цаніў звычайна скупы на кампліменты Кіт Рычардс. Б'юкенен – піянер выкарыстання электрагітары Telecaster, быў акампаніятарам і сольным выканаўцам з двума залатымі альбомамі ўжо ў пачатку сваёй кар'еры. Нягледзячы на тое, што ён не дасягнуў зорнай славы, ён да гэтага часу лічыцца вельмі ўплывовым гітарыстам. Рой Б'юкенен адзначаны ў спісах 100 найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопісаў «Classic Rock» ды «Rolling Stone».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 23 верасня 1943-го нарадзіўся Хулио Хосе Иглесиас де ла Куэва. А калі прасцей, дык Хулио Иглесиас – гішпанскі спявак, які прадаў каля 300 мільёнаў сваіх пластінак і стаў самым камерцыйна паспяховым гішпанскім выканаўцам за ўсю гісторыю. Большасць сваіх песень выканаў на роднай мове, аднак у ягоным рэпертуары маюцца песні на ангельскай, французскай, італьянскай, португальскай, нямецкай, японскай ды іншых мовах.

Гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 23 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1944-го нарадзіўся Эрык Богл, аўстралійскі фолк-выканаўца і аўтар песень, які праславіўся ў першую чаргу дзвюма антываеннымі песнямі, на якія было створана мноства кавер-версій. And the band played Waltz in Matilda, The No Man's Land, The Greenfields of France. Да таго ж, Эрык Богл – кавалер ордэна Аўстраліі. За сваю дзейнасць ён быў таксама ўзнагароджаны медалём міру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што тычыцца песні And the band played Waltz in Matilda, якую неўзабаве паслухаем, то яе выконвалі і запісвалі ў розны час у агульнай складанасці больш за 80 музыкаў. У траўні 2001-га Аўстрала-Азіяцкая асацыяцыя выканальніцкага права ў рамках святкавання ў свайго 75-гадовага юбілею назвала «And the band played Waltz in Matilda» у ліку 30 лепшых аўстралійскіх песень усіх часоў.

and they turned all their faces away. And so now, every April,

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец, программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 23 верасня 1947-го нарадзіўся Ніл Сміт, амерыканскі музыка, вядомы як бубнач рок-гурта «Эліс Купер» з 67-го па 74-й год. Менавіта ён граў на альбомах «Pretty's for You», «Easy Action» ды «Love it to Death», а таксама на бадай самых паспяховых «Killer», «Schools Out» ды «Billion Dollar Babies». Апошнім альбомам Ніла Сміта ў складзе «Эліс Купер» быў «Muscle of Love» 73-го года. У 2011-м Сміт быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, зразумела, у якасці арыгінальнага ўдзельніка гурта «Эліс».

0: веру, ведаю, разумею.
1: У адказ на прынішэнне крыўды і спробы забраць у нас апошняе, вельмі часта наша першая натуральная рэакцыя гэта адпомсціць або патрабаваць справядлівасці. Але Ісус прапануе дзіўны і нават небяспечны на першы погляд крок. Адмовіцца ад логікі вока за вока. Чаму заклік не адказваць злом на зло і падставіць другую шчаку – гэта не пра слабасць, а пра каласальную ўнутраную сілу. Пра гэта мы пагаворым падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Паншынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Ісуса. Нагадаю, што гэты цыкл праграм быў падрыхтаваны на падставе катэхез, які распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёндз Фабіа Разіні. Прамаўляючы да сваіх вучняў, Ісус сказаў: «Вы чулі, што сказана: вока за вока і зуб за зуб. А я кажу вам, не адплачвайце злому. Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую. Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч. І калі хто змусіць цябе ісці з ім адну мілю, ідзі з ім дзве». Закон «вока за вока і зуб за зуб» мы сустракаем на старонках кніг Старога Запавету як справядлівы закон, згодна з якім кожная шкода павінна быць кампенсавана прапарцыянальным чынам. Нягледзячы на сваю даволі архаічную форму, гэты закон адлюстроўвае звычайнае чалавечае жаданне справядлівасці. Калі мы губляем нешта, мы хочам, каб гэта было нам кампенсавана належным чынам. Гэты старажытны закон – быў накіраваны галоўным чынам на тое, каб у канфліктных сітуацыях людзі не траплялі ў вір помсты. Спазнаўшы пэўную шкоду, яны мелі магчымасць запатрабаваць яе эквівалентнай кампенсацыі, але не рабіць нашмат большую шкоду іншаму, думаючы, што такім чынам аднаўляецца справядлівасць. Ісус, аднак, кажа: «А я кажу вам, не адплачвайце злому». Гэта заклік ісці па жыцці сваім шляхам. Не жыць люстэркавай логікай, дзе ўсе нашыя дзеянні з'яўляюцца сіметрычным адказам на дзеянні іншых. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі любіць, а не калі адказвае злом на зло, таму што зло не адпавядае нашай самай глыбокай праўдзе, праўдзе пра чалавека, створанага на вобраз і падабенства Бога. Чалавек з'яўляецца самім сабой, калі імкнецца да адзінства, калі стварае, калі клапоціцца, прымае, бо дабро – гэта самая глыбокая праўда пра чалавека. Адказваючы злом на зло, мы дзейнічаем супраць гэтай праўды. Таму Ісус заклікае нас не жыць мінулым, не дазваляць спазнанаму злу абумоўліваць напрамак нашага жыцця. Каб лепш патлумачыць свае словы, Хрыстус кажа: – «Калі хто ударыць цябе па правай шчацэ тваёй, падстаў яму і другую». Ударыць па правай шчацэ – гэта не значыла проста ударыць іншага. Большасць з людзей з'яўляюцца праварукімі, і ў выпадку бойкі для іх больш натуральна ударыць суперніка па левай шчацэ. Ударыць жа па правай шчацэ значыла выразіць сваю поўную пагарду да саперніка, моцна прынізіць яго. Мы можам згадаць жэсты герояў некаторых фільмаў, якія, выклікаючы саперніка на дуэль, ударалі яго пальчаткай па твары, біючы менавіта злева направа. Ісус кажа, што яго вучні ў адказ на такое моцнае прыніжэнне павінны былі падстаўляць таксама і другую шчаку. Гэта заклік увогуле адмовіцца ад усялякага гвалту ў адказ на зло іншага. Потым Хрыстус кажа: «Калі хто захоча судзіцца з табою і ўзяць у цябе кашулю, аддай яму і плашч». Гэта сітуацыя чалавека, да якога адносяцца настолькі бязлітасна, што хочуць прывесці яго ў суд, каб забраць у яго нават тую кашулю, якую ён мае на сабе. Але і тут не ўсё так проста. Справа ў тым, што калі б чалавека, які мае кашулю і плашч, прывялі ў суд, то, напэўна, ў першую чаргу яго б захацелі адабраць менавіта плашч, які быў больш каштоўным. Але згодна са звычаямі старазапаветнай эпохі, плашч забраць у цябе не мог ніхто. Бо у вандровних народів, які жили у пустинних землях, від наявності плаща залежало виживання. Ночу там вельми холодно і без належної верхньої вопратки чоловік би просто помер від холоду. Плаща не мог бути позбавлений ніхто. Але Єзус каже, що коли нехто настільки злий на тебе, що хоче позбавити тебе кашулі, дай йому навіть те, що ніводний суддя не зможе у тебе одобрати. Адмовся навіть від свого самого фундаментального права. І потім Христос каже, і коли хто тебе змусить істи з ім одну милю, іди з ім дві. Говорка тут іде про насильщиків, які переносили тяжкі грузи. У старожитному Ізраїлі існували обмежування відносно того, скільки таки насильщик мог пройти і скільки грузу він мог нести на собі. Примусить його пройти милю – значило примусить виконати працю, яка переузиходила норму. Гэта было злоуживанням і порушэннем існуючых правілаў. Але Єзус і тут каже не адказваць на несправедлівасць. Гэта можа выклікаць у нас самае натуральнае неразуменне. Чаму ён так каже? Таму што гэта менавіта тое, што зрабіў ён сам. Мы ўсклалі на яго цяжар, які не быў ягоным, але ён пранёс яго да канца. У яго былі забраны і туніка, і плашч. Ён быў катаваны без літасці. Але адказаў на гэта толькі любоўю і міласэрнасцю. Єзус каже пра здольнасць браць на сябе грэх іншага. Гэта тое, што зрабіў ён сам, і што ніхто з нас не здольны зрабіць. У гэтым урыўку нагорнага казання Єзус абвяшчае сваім вучням новае жыццё, у якім яны не могуць жыць без яго. Чия любов і милосердность нашмат переузиходить усякую справедливость. Іменавіта до такої любові, і он хоче привести усіх нас. Сябры, ми протягнем розмовлять про нагорне оказання Христа у нашій програмі на наступним тидні. А на сьогодні я з вами розвітвуюся, похвальоний Єзус Христос.
0: Віру ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу!

серце як світоч.